0: طی اکولوژی یا محیط زیست باید ادامه پیدا بکنه. استفاده تکراری از یک زمین برای یه نوع محصول، حالا چه اصلاح شده باشه از نظر ژنتیکی، چه محصول چه نشده باشه، سبب مرگ خاک میشه. برای اینکه زمین برای کشت بعدی آیش بیاد، باید از مقدار خیلی زیادی کود شیمیایی آفتکش‌ها استفاده بکنن. برای سود بیشتر اینا سالانه از یک محصول مرتب، من خودم تو کانادا میبینم، یک محصول و ذرت رو سالانه در یک زمین میکارن، هر سال پشت سر هم، و برای اینکه بتونن زمین رو بارآور بکنن، آفتکش و کود شیمیایی فراوان میزنن. همطور که گفتم، اصلاح ژنتیکی موجودات عمدتاً برای مقاوم کردن محصول‌ها در برابر آفتکش‌های خیلی قویه و این آفتکش‌های کشنده رو در مقیاس خیلی زیادی استفاده می‌کنن که در مقایسه با کشاورزی سنتی قابل مقایسه نیست. به زمین کشاورزی و محصولات که می‌زنن دیگه نگران خراب شدن محصولشون نیستن. آفتکش‌ها و کود شیمیایی چی میشه؟ نهایتاً وارد آب‌های زیرزمینی و روززمینی میشه. نه تنها خود آب، موجودات آبزی، آب موجوداتی که بیرون از آب از این آب‌ها استفاده می‌کنن، همه آلوده میشن و این پدیده رو دانشمندان متفق القول مسئول منطقه مرده خلیج مکزیک میدونن. در خلیج مکزیک یه منطقه‌ای هست که به اندازه استان نیوجرسی مرده است و تقریباً هیچ اکسیژن اونجا نیست. فکرشو بکنین اون موجوداتی که اونجا بودن برسشون چه اومده یا اونایی که وارد اونجا میشن برسشون چی میاد. تازه از اون گذشته بنیان کشاورزی صنعتی که سردستشون همین غلات دستکاری شده سوخت فسیلیه. سوخت فسیلی هم علت اصلی تولید دیوکسید کربن یا گازهای گلخانه‌ای که ضرر این گازها هم بر همه آشکاره.
1: بله.
0: خلاصه هر نوع آوری در تولید مواد خوراکی که بخواد منجر به نابودی محیط زیست بشه به نظر من برای انسان مفید نخواهد بود.
1: ولی خانم پدرامنیا، در هر صورت طرفداران اصلاح ژنتیکی معتقدند که تولید کنونی که به شیوه سنتی صورت میگیره با توجه به رشد جمعیت، کمبود منابع آب و زمین، شیوع انواع آفت‌های کشاورزی و دامی یک ضرورته، به خاطر اینکه مردم جهان با شیوه سنتی تولید با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد.
0: باور کنین اینکه شیوه میگن شیوه سنتی کشاورزی کفاف نیاز غذایی مردم روی زمین رو نمیده، یه داستانی بیشتر نیست. فرد مگراف تو این زمینه مطالعات گسترده‌ای کرده. ایشون با در مانتری ریویو مقاله می‌نویسن. فرزند هری مگراف هستن که سابقه دیرینه در این زمینه کاری دارند. در یه مقاله در مانتلی ریویو موقع بررسی دقیق علل و راه حل بحران مواد غذایی میگن تقریبا هر کشوری در جهان به اندازه‌ای که همه مردمش به رژیم غذایی سالم دسترسی داشته باشند، آب، خاک، هوای مناسب برای رشد محصولاتش داره و همچنین گوناگونی غلات و دانش تولید این غلات سالم رو هم در بیشتر کشورهای جهان وجود داره. بنابراین اگه به کشاورزان به اندازه کافی کمک بشه و از اونا حمایت‌های لازم انجام بشه، قادر خواهند بود که محصولات مناسب و به مقدار زیاد عرضه کنن. برای اطلاع بیشتر در این زمینه من این مقاله رو ترجمه کردم، تو سایتم هست، میتونن شنوندگان عزیزتون مطالعه کنن. و اینکه چرا ادعی با اون مخالفن به پیامدهایی برمیگرده که در پاسخ دو تا سوال پیشم به شما گفتم. این ادعا اتفاقا کسایی هستن که بیش از اونایی که طرفدار اصلاح ژنتیکی هستن نگران گرسنگی و سوء تغذیه مردم روی زمینن، اما به دلایلی که برشمردم مثل آلوده کردن آبها، انقراض گونه‌های موجودات آبزی، گاهی پرنده‌ها و حیوان‌های دیگه، آلودگی هوا در اثر بی‌رویه تولید بی‌رویه گازهای گلخانه‌ای و به دلیل ضررهایی که میتونه بر سلامتی انسان داشته باشه، مخالف این شیوه از تولید و توزیع هستن.
1: آیا محصولات اصلاح شده ژنتیکی سرطان‌زای هم هستن؟
0: آیا این محصولات سرطان‌زان؟ متاسفانه بله. یکی از چند مطالعه‌ای که انجام شده و سرطان‌زایی این محصولات رو نشون داده یا منطقی رو در اثباتش به ما نشون میده، مطالعه‌ای که دکتر استندی ایون پاتولوژیست بیمارستان آموزشی ابردین تو اسکاتلند انجام داده. ایشون میگه ویروس موزاییک که برای اصلاح ژنتیکی مواد غذایی استفاده میشه میتونه خطر سرطان معده و روده بزرگ و بالا ببره. میگه که ویروس وقتی وارد بدن میشه مثل یه موتور کوچیک عمل میکنه، سبب رشد سلولای داخل دستگاه گوارش میشه، سرعت تولید این سلولا بالا میره. توی دستگاه گوارش، دستگاه گوارش بسیاری از ما پولیپ هایی هستن، زخمایی هستن که به طور خاموش اونجا هستن و کاری با ما ندارن و ما میتونیم باشون زندگی کنیم تا ابد. اما وقتی که این ویروس وارد بدن میشه یا بخشی از این ویروس، ویروس موزاییک وارد بدن ما میشه، ساختمان ژنتیکیش، نه تنها سلول های داخل دستگاه گوارش که سلول های این پولیپ ها هم شروع میکنن به تکثیر و تولید سریع. هر جا که سلول رشدش تند بشه به ویژه در زمینه پولیپ ها سرطانزا میشه. این سرعت رشد پولیپ ها که بره بالا علت سرطان، در واقع سرطانزاییش هم بالا میره. برخی معتقدن که اگر غذاها رو بجوشونیم، مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه غذا رو بجوشونیم، این مواد از درون از بین میرن. ولی دکتر ایون میگه که دی ان ای یا ژن رو که با جوشوندن نمیشه از بین برد. این ژنایی که پخته نمیشن این ژن ها واقعا و میمونند و نقش هورمون رشد رو بازی میکنن تو بدن، باعث رشد لایه درونی دیواره معده و روده و همون پولیپ ها میشن و سرطان رو میبرن بالا. این فقط یک مثال بود.
1: بله، حالا به مثال های بیشتر شاید برسیم برای درک بهتر توضیحاتی که شما میدین. ولی شما در مقالهتون هم که من خوندم نوشتید که این زیان های مواد غذایی و موجودات زنده اصلاح شده ژنتیکی چند سویی است. منظورتون چیه؟ بیشتر میتونید یه مقدار توضیح بدین از این چند سویگی؟
0: تا اینجا خدمتون گفتم که دستکاری مواد غذایی چجوری سلامت انسان، محیط زیست، چرخه زیستی رو به خطر میندازه. یه سوی دیگه اینه که کشاورزایی که هنوز به شیوه سنتی کشت میکنن بدبخت میشن. حتما میدونیم که روزانه چقدر خورده کشاورزا دست از کشاورزی میکشن به سمت شهرها و شهرهای صنعتی و کارهای اینطوری رو میارن و دست از کشاورزی
1: و معمولا هم در حاشیه شهرها.
0: دقیقاً، و معمولا هم در حاشیه شهرها که اون دیگه خودش یک داستان خیلی مفصلیه که در جای دیگه باید بهش پرداخت. در واقع وضع کشاورزای تولید کننده محصولات اصلاح شده هم بهتر نیست، برای اینکه اونا هم برای اربابان اصلاح ژنتیکی ارگانیسم‌ها کار میکنن. سوی موضوع دیگه‌ش هم که دوست دارم اشاره کنم اینه که وقتی ارگانیسم‌های دستکاری شده وارد طبیعت میشن، با موجودات دیگه هم لقاح انجام میدن و اصلاح نشده ها رو هم آلوده می کنند.
1: خب خانم پدرنیام، اگر این محصولات اصلاح شده ژنتیکی بیماریزا باشن، اینطوری که شما توضیح میدین، چرا دولت ها و نهادهای بین المللی با چنین پدیده مخالفت نمی کنند و جلوی اون رو نمی گیرن؟
0: سوال خیلی خوبی مطرح کردین. واقعیت اینه که کشاورزی اصلاح شده ژنتیکی هم مثل همه صنایع دیگه در انحصار یه گروه کوچیکی از ثروتمنداست و از اونجایی که سیستم انتخاباتی به ویژه آمریکا به طور کامل به سرمایه‌گذاری این گروه کوچیک وابسته است، مجبورن که در راستای سود بیشتر این گروه عمل کنن. سرمایه دست ایناست و این گروه برای انتخابات دولت مردای آمریکایی به ویژه و نورث آمریکا سرمایه‌گذاری میکنن. به گزارش بسمیا، این یک شرکت تولید غذاییه، میگه 90% از مزارع تولید سویای آمریکا تحت نفوذ یه شرکته به نام مونسانتو. 98% از سویای کش شده در آرژانتین از همین، در واقع تحت نفوذ همین شرکته. بیش از نیمی از کل سویای جهان به شرکت مونسانتو تعلق داره. جالبه که دولت آمریکا برای مطالعه و تحقیق روی محصولات دستکاری شده سرمایه هم گذاشته، اما شرکت‌های انحصاری شدیداً در برابرش ایستادن و به خاطر سرمایه‌هاشون اینقدر هم قدرت دارن که جلوی انتشار هر نتیجه از مطالعات را هم بگیرند. اما خوشبختانه اتحادیه اروپا از ورود این محصولات جلوگیری می‌کنه. در اروپا تاکنون فقط به 3 نوع محصول دستکاری شده اجازه ورود دادند، یا اجازه دستکاری اجازه ورود دادن. یکیش سویاست، یکی ذرت شیرینه، یکی شلغم روغنی. ولی باید همینا هم روی بسته هاشون برچسب اصلاح ژنتیکی یا سه حرف جی ام او جنتیکلی مادیفاید ارگانیزم وجود داشته باشه. تو در اتحادیه اروپا، اسرائیل، برزیل به این دلیل که سالم بودن محصولات دستکاری شده ژنتیکی برای مصرف مردم هنوز ثابت نشده، کشت و ورود بیشتر این محصولات را ممنوع اعلام کردن. اما در آمریکا و کانادا حتی هنوز برچسب هم اجباری نیست. من فقط یکی دو نوع برنج تو کانادا دیدم که روشون نوشته جی ام او فری یا خالی از.
1: حالا در کدوم کشورها این محصولات اصلاح شده ژنتیکی یا به قول شما دستکاری شده ژنتیکی بیشتر تولید و به فروش میرسه؟ در کشورهای صنعتی و پیشرفته یا کشورهای دلار رشد؟
0: 99% از محصولات دستکاری شده در کشورهای صنعتی و یا میشه گفت در 4 کشور از کشورهای جهان اول تولید میشه. 1% در کشورهای دیگه. 66%ش تو آمریکا، 22% در آرژانتین تولید میشه، 6% در کانادا، 3% در چین.
1: خب مصرفش چی؟
0: مصرفش بیشتر در آمریکا و کانادا. مصرف خیلی بالاست. شما هر سریال که برای صبحانه، ایران بهش میگفتن کنفلکس یادم میاد، صبحانه مصرف میکنن، به یقین توش محصولات دستکاری شده ژنتیکی هست.
1: خب بعد اینا صادر نمیکنن به کشورهای در حال رشد، مثلا ذرت و گندم و اینا؟
0: به بعضی از کشورها صادر میکنن، اما همونطور که گفتم به کشورهای اتحادیه اروپا، اسرائیل و برزیل که صادر میشه باید برچسب داشته باشه که اینا اصلاح ژنتیکی.
1: حتی کشورهای دیگه چی؟ کشورهای آفریقایی و کشورهای آفریقایی و آسیایی.
0: فقط خود دولت مردان این کشورها جلوشو گرفتن. به یقین اگر به کشورهای دیگه صادر بشه نه برچسب داره. حتی در کاناداش هم که کشور جهان اول برچسبی وجود نداره.
1: در ایران چیه؟ اطلاعی دارید؟
0: اینکه تو ایران تولید میشه گمان نمی کنم، ولی در مورد مصرف اگه محصولاتی از آرژانتین، کانادا، چین به خصوص یا غیر مستقیم از آمریکا به ایران وارد بشه، احتمال اینکه از نظر ژنتیکی دستکاری شده باشه هست. راستش در این زمینه هنوز اطلاعی در دست نیست. میدونین که کشور ما کشوریه که خیلی چیزها رو نمیشه پیدا کرد. و من حتی از همکاران دانشگاهیم در ایرانم پرسیدم، هیچ کدوم پاسخ دقیقی نداشتن. وقتی تو کشورهای دموکراتیک مردم رو آگاه نمی‌کنن، از کشور ما چه انتظاری میره؟ اینا هم نباید از نظر دور داشته باشیم که وقتی بذرهای دستکاری شده به دست کشاورزها میرسه، به راحتی میتونه از کشوری به کشور دیگه بره و به قول همون جفری اسمیت دیگه جلوش رو هم نمیشه گرفت. مثل همون که گفتم خدمتون توی اون مقاله، جنیه که از شیشه اومده بیرون دیگه.
1: جنبش‌های هم در مخالفت با پدیده محصولات اصلاح شده ژنتیکی در کشورهای مختلف به وجود اومده، به ویژه در خود آمریکا که بسیاری از فعالان محیط زیست در اونا فعالند. خواسته های این جنبش ها چیستن؟ چه مشخصاتی دارن؟
0: اینا معتقدن که به خاطر تبلیغات و منافع اون گروه کوچیک، مردم رو از حقایق پشت پرده ناآگاه نگه می‌دارن که واقعیتیه، و نمیذارن که مردم از ترکیبات مواد غذایی که مصرف میکنن با خبر باشن. میگن که گوناگونی بیولوژیکی که برای ادامه چرخه حیات یا همون اکولوژی لازمه باید حفظ بشه و از ترکیب ژن‌های ارگانیسم‌ها و آلوده کردنشون باید پرهیز بشه تا هیچ موجودی از این چرخه حذف نشه. این کلید بقای موجودات و چرخه زیستیه. اینا کسایی هستن که اونا رو در واقع کسانی هستن که اونا رو در کنار برخی مذهبی های متعصب قرار میدن، میگن که اینا با رشد علم مخالفن. اما واقعیت اینه که اونا و همه کسانی که در این میدان مبارزه میکنن با پیشرفت علم و دانش هیچ مخالفتی ندارن. خیلی از اینا خودشون دانشمندانی هستن که در حال تحقیقن روی این مواد. اونا حرفشون اینه که ارگانیسم های اصلاح شده نباید به محیط زیست وارد بشن، مگر اینکه شواهد علمی کافی داشته باشیم که اونا برای محیط زیست و انسان کاملا بی خطرن. میخوان تمام مواد غذایی که اصلاح شده یا عناصر اصلاح شده دارن برچسب داشته باشن و اونایی که اصلاح شدن از اونایی که اصلاح نشدن جدا نگه داشته بشن، اونایی که به طور سنتی تولید میشن. اینا میخوان که گیاهان، حیوانات و انسان‌ها از انحصار یک گروه کوچکی از ثروتمندان جهان بیان بیرون. میگن زندگی که کالای سنتی نیست که عده‌ای بر سر اون معامله بکنند و سودهای کلان به جیب بزنند. اونا از مردم هم این انتظار رو دارن که همکاری بکنن، از دولتاشون بخوان دست کم روی محصولات دستکاری شده برچسب بزنن.
1: پژوهش‌های تاکنونی که صورت گرفته، شما به بخش اشاره کردید، آیا جنبه‌های دیگه از این پژوهش‌ها هست که در حال انجام، اونا چی میگن و اساساً آیا در محیط‌های دانشگاهی و آکادمیک آزادانه سری مسئله پژوهش صورت میگیره؟ با مشکلی موانعی روبرو نیستن که؟
0: در برخی از کشورها بله، اما واقعیت اینه که موانع زیاد سر راهشون. اگر هم پژوهش انجام بگیره، درس کردن این پژوهش به بیرون نتایجش واقعا آسون نیست. با این همه کسانی هستن که انجام پژوهش ها رو انجام میدن و خطرهایی رو به جان میخرن، مثلا خطر از دست دادن شغلشون، کارشون، و پژوهش ها رو، مثل همین دکتر جفری اسمیت که خیلی تو این زمینه فعاله و بسیاران دیگه فعالیت میکنند.
1: خانم پدرمیان، شما توضیح دادید اثر محصولات خوراکی یا گیاهی و دامی اصلاح ژنتیکی شده بر بدن انسان یا در بدن انسان، هر دوتاش توضیحاتی هم دادید. میشه یک مثالی بزنید این رو بیشتر برای ما روشن بکنید، این فعل و انفعالاتی که تو بدن صورت میگیره، با ذکر یک مثالی توضیح بدید؟
0: بله، شما همونطور که گفتم، وقتی که یه چیز بیگانه وارد بدن میشه که بدن در طول تکامل باهاش مواجه نبوده، خب در بابش واکنش نشون میده. مثلا همین وقتی که یک نفر پیوند کلیه میگیره، ببینید چقدر باید سیستم ایمنیش رو ضعیف بکنن تا این کلیه رو تو بدن بتونه بدنش نگه داره و براش کار بکنه. اینم هم همینطوره، بدن واکنش نشون میده در برابر یک چیز نو، یک چیز تازه، و واکنش میتونه آلرژی باشه. حتما متوجه هستیم که نسبت به چند دهه پیش چقدر انسان‌ها بیشتر الان از آلرژی رنج میبرند. به خاطر همین میتونه خوردن مواد غذایی اصلاح شده باشه، میتونه آلودگی های هوای زیاد باشه. مسلماً در مورد اصلاح ژنتیکی هنوز 100% ما اطلاعات نداریم، کامل نیست اطلاعات، همونطور که گفتم به خاطر اینکه سرمایه گذاری کمه در زمینش، به خاطر اینکه از درز اطلاعات جلوگیری میشه، زمان کوتاه بوده، در آغاز خیلی هم استقبال خوبی میشده، خیلی هم خوب بوده، به هر حال یک سری نیت‌های خوبم در پسش هست. همونطور که گفتم خیلی از مردم آفریقا میتونن از نابینایی ازشون جلوگیری بشه در بینشون، اما وقتی که قراره این کفه ضررش به سودش بیشتر بیارزه، مثلا هم باید جلوشو گرفت.
1: و همینطور که شما تاکید کردید، هنوز پیامدهای این شاید بعدها روشن بشه، حالت پیامدهای شاید هنوز توی نسل‌های بعدی، مثل این تلفن‌های موبایل که هنوز خیلی ها اعلام میکنن بی خطره، ولی معلوم نیست، شاید توی روی نسل‌های آینده بچه‌ای که از کودکی با این موبایل ها همراه هستند و ازشون استفاده میکنن، شاید تو نسل‌های بعدی تاثیرش بذاره، ممکنه دیگه. نه،
0: روی خود همین ها باید به بچه هامون هم بیاموزیم. حالا موبایل رو شما بهش اشاره کردین، بیاموزیم که خب میتونین استفاده کنین از این تکنولوژی، لازم هم هست، اما بیشتر همون تکست مسیج رو، دادن تکست رو، دور کردن از سر و گوش تلفن رو بین اون، در واقع خوشبختانه همینطور هم هست، بچه ها بیشتر تکست مسیج میفرستن تا از تلفن در گوششون استفاده کنن. مثل داستان سیگاره، شما 50-60 سال پیش مردم سیگار استفاده میکردن بیان که ضرراشو بدونن، اما متوجه شدیم دیگه خیلی زود نشون داد، اون همون موقع هم کارخانه های تولید سیگار دخانیات جلوی اطلاعاتی که دانشمندها و پژوهشگران میدادند رو میگرفتن جلوی درزش رو بس. اما بالاخره کار به جای رسید که خودشون هم به اجبار باید روی سیگارها پاکت هاشون خطراتش رو بنویسند یا اشاره بکنند.
1: به هر حال نکات زیادی هست توی این بحث که باز هم میشه مطرح کرد. ما به پایان وقت برنامه‌مون داریم میرسیم، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. خانم پدرمیان، همه این چیزا آدم طرفداران محدود کردن این اصلاح ژنتیکی متهم نمیشن به اینکه همونجوری که شما خودتون اشاره کردین با علم مخالفت میکنن؟
0: متهم میشن، اتفاقا این خیلی دستاویز خوبیه برای اونا که میخوان ادامه بدن، در واقع چماق خوبیه که بر سر اینا بکوبن و نگذارن اینا کارشون پیش بره. اما ما همیشه باید تردید رو داشته باشیم و حمایت بکنیم از اونا تا 100% ثابت بشه که همین که گفتم حداقل بگیم که از دولت مردانم بخوایم بنویسن این اصلاح ژنتیکی شده است. ما در دراز مدت بدونیم و اگر کسانی مایلن استفاده بکنن عوارضش رو ببینن اون وقت ثابت بشه خیلی چیزها.
1: من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو حضور داشتید. امیدوارم در برنامه‌های آینده باز هم اگر در این مورد خواستیم صحبت کنیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. ممنون. شما در پایان صحبتی ندارید؟
0: متشکر.
1: خیلی ممنون خانم اکرم پدرام نیا و براتون آرزوی موفقیت دارم.
0: متشکرم. خیلی ممنون.
1: متشکر. روزتون بخیر. بله دوستان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه این هفته رادیو همبستگی. پرونده رو میبندیم تا بکشاییمش در برنامه دیگر شنبه آینده 28 آپریل که در این حال بخشی از این برنامه برنامه ویژه روز جهانی کارگر اول ماه مه هم هست. شاد باشید و برقرار.

از ایستگاه قطار که بیرون میایم، نگاهی به کارت پستال سیاه و سفیدی که 2 روز پس از ورود به پاریس هدایت به برادرش عیسی خان فرستاده میاندازم. تصدقت کردم، چنان که قبلاً اطلاع مسافرت خودم را به فرانسه داده بودم، روز 23 فوریه وارد پاریس شدم و پس از ملاقات با سرپرست، بنده را در کشان در نزدیکی پاریس به پانسیون گذاشت. عکس پشت کارت خیابان کارنو را نشان می دهد و هدایت به خط خود روی آن نوشته است: اینجا خیابانی است که بنده منزل دارم. آدرس خط خورده فرستنده را دوباره می خوانم و از سرازیری خیابان کارنو راه می افتم. خیابان آفتابگیر و دلبازی که شباهتی به عکس 1927 ندارد. خانه های قدیمی دو سوی آن تر و تمیز و نونوار است. کدام یک از آنها محل اقامت هدایت بوده است؟ در ماه مارس 1951، درست 2 هفته پیش از خودکشی، هدایت به کشان باز می‌گردد تا پس از گذشت 20 سال و اندی از پانسیون دوران دانشجوییش دیدار کند. میمف فرزانه در این دیدار همراه اوست. پس از گشتی کوتاه در قبرستان محل، هدایت جلوی حیاط باغچه‌دار بزرگی با عمارتی 2 طبقه می‌ایستد. در دوره جهالتم مدتی در این پانسیون اتاق داشتم. یک زن و شوهر صاحب آن بودن. بیا بریم تو احوالشون رو بپرسیم. پس از پرسجو کاشف به عمل می آید که آن زن و شوهر مدت ها پیش پانسیون را فروخته و از آنجا رفتند. پرسش هدایت از صاحبخانه جدید تعجب فرزانه را برمی انگیزد. آیا شما هم اتاق کرایه می دید؟ مگر او قصد دارد دوباره در این مکان مسکن کند؟ پاسخ صاحبخانه این بار هدایت را منقلب می سازد. نه، اینجا دیگه پانسیون نیست، استراحتگاه بیماران روانی شده. هدایت با شتاب محل را ترک می کند و وقتی فرزانه علت آشفتگیش را جویا می شود پاسخ می دهد: خونمونم تبدیل به دارالمجانین شده.

از جلوی قبرستان رد می شوم. دو سه خانه قدیمی دو طبقه سر راه است. با گوشه چشمی به عکس از جلوی آنها می گذرم. ورودی پانسیون هدایت پلکان کوچکی دارد که در این خانه ها نیست. دوباره آدرس روی کارت پستال را می خوانم. صادق هدایت، خیابان کارنو، پلاک 2 سالس، کشان. پلاک خانه ها را دنبال می کنم. سر 4 راه به پلاک 2 می رسم. ساختمانی 6 طبقه. از 2 سالس خبری نیست. بر می گردم. آیا در این 90 سال پلاک بندی خیابان تغییر کرده؟ ساختمان شماره 2 را دور می زنم. عمارتی 6 طبقه و 2 را می خوانم. صادق هدایت، خیابان کارنو، پلاک 2 سالس، کشان. پلاک خانه ها را دنبال می کنم. سر 4 راه به پلاک 2 می رسم. ساختمانی 6 طبقه. از 2 سالس خبری نیست. بر می گردم.

و صدای گوشخراش اره‌برقی که تا توی پیاده رو شنیده می شود. چسبیده به ساختمان شماره 2، خرابه است بی پلاک. از اطلاعات تابلوی روی حصار آن چنین برمی آید که عمارت آن 10 سال پیش در هم کوبیده شده است. پس از خرابه نوبت پلاک 6 است و تابلوی پزشک. باغچه خشک و پر از علف هرز با 2 درخت چنار و خانه کهنه 1 طبقه در پشت. از همانجا برمیگردم. نزدیک ظهر است. نانوایی خلوت است. ساندویچ با نوشابه و شیرینی میدهد 5 یورو. چند لحظه مردد میمانم. هوا عالی است. پرتو دلچسب آفتاب به شیشه نانوایی میتابد. دختر جوان فروشنده نانقندی های روی پیشخوان را مرتب میکند. آرامش پیش از یورش مشتری های گرسنه. وارد میشوم و پس از سلام و احوال پرسی سراغ پلاک 2 سالس را میگیرم. متوجه منظورم نمیشود. مغازه شما پلاک 2ه. من دنبال 2 سالس میگردم. با خجالت پاسخ میدهد. امروز اولین روز کارمه. بذارید صاحب مغازه را صدا کنم. و در راه روی پشت پیشخوان ناپدید میشود. بلا تکلیف میستم. انتظار دارم پیرمرد شکمگندی بدعنقی از پشت بیرون بیاید و دست به سرم کند. 2-3 مشتری تقریبا همزمان وارد می شوند و پشت سر من صف می بندند. خبری از دخترک نیست. روی پنجه پا بلند می شوم و از بالای پیشخوان توی راهرو سرک می کشم. سر و صدایی نیست. از اینکه مردم به خاطر من معطل ایستادند شرمنده‌ام. بالاخره سر و کله صاحب نانوایی پیدا می شود. گرد سفید آرد روی مو، ابرو، مژه و پوست تیره دستهایش نشسته است. 35-40 سال بیشتر ندارد. سوالم را تکرار می کنم. من پی پلاک 2 سالس می گردم. عمارتی 2 طبقه با حیاط و باغچه. عکس پانسیون را نشانش می دهم. زیر لب زمزمه می کند. حیات و باغچه؟ و بی توجه به صف مشتریان که هر لحظه طولانی تر می شود از نانوایی بیرون می رود. توی پیاده رو به کافه نعل اسب اشاره می کند و می گوید صاحب این کافه اهل همین شهره، همه اهالی را می شناسه. و خودش پیشا پیش راه می افتد و وارد کافه می شود.

پشت پیشخوان بار زنی مشغول شستن استکان هاست و تنها مشتری کافه کمی دورتر جدول حل می کند. توضیح می دهم که دنبال رد نویسنده‌ای می گردم که حدود 100 سال پیش در پلاک 2 سالس این خیابان زندگی می کرده است. نانوا عکس را از دستم می گیرد و به آن 2 نفر نشان می دهد. خانم پیشخدمت نگاه بی تفاوتی از پشت پیشخوان به عکس می اندازد و با اشاره به مشتری می گوید از اون بپرسید، جواب همه سوالا رو اون می دونه، مگه نه فرانسوا؟ فرانسوا بیان که به عکس نگاه کند زیر لب غرغر کنان می گوید اگه 100 سال پیش اینجا زندگی می کرده باید ردشو تو قبرستون بجوید، نه تو کافه. می گویم اون در پرلاشز خاک شده، من به دنبال پانسیون محل اقامتش می گردم. نانوا که از برخورد سرد آن دو کمی دست پاچه به نظر می رسد با خنده می گوید 100 سال پیش هنوز هیچ کدوم از ما به دنیا نیامده بود. چروک های ریز و سیاه رنگی لایه آرد گوشه لبهایش را می شکافد. عکس را به من پس می دهد و می گوید شرط می بندم خودت هم نویسنده ای. سری به تأسف تکان می دهم. حدس می زدم. از موهای سف

تحلیلت پیداست. لابد خیلی فکر میکنی. غم و غصه مو رو سفید میکنه. بعد دستش را به پیشبندش میکشد و به طرف من دراز میکند. اسم من ویلیامه، اهل کنگو هستم. دست آردیش رد نازک و سفیدی کف دستم به جا میگذارد. با ویلیام اهل کنگو خداحافظی میکنم و از کافه بیرون میایم. به کجا بروم؟ از کی بپرسم؟ چرا هدایت 2 هفته پیش از خودکشی به کشان بازگشته بود؟ چرا پانسیون دوران جوانیش را خانه نامیده بود؟ و حالا این خانه چرا غیب شده بود؟ باید ته و توی ماجرا را در بیاورم. شهرداری و برج آجوریش از دور نظرم را جلب می‌کند. ممکنه در اسناد رسمی شهرداری ردی از پانسیونی که تبدیل به دارالمجانین شده بود باقی مانده باشد، یا دست کم محل دقیق پلاک 2 سالس ثبت شده باشد. آیا پلاک بندی خیابان کارنو تغییر کرده است؟ اگر چنین بوده در چه تاریخی؟

0: اتاق میراث تاریخی شهرداری برای نهار بسته است. خانمه توی گیشه اطلاعات گاز بزرگی به ساندویچش میزند و با دهان پر میگوید
1: ساعت 1:30 برمیگردم، ولی بهتر اول تلفن بزنید.
0: و با دست آزادش نام و شماره تلفن مسئول میراث تاریخی را روی کاغذ می نویسد.

یک ساعت وقت دارم. تصمیم میگیرم سری به کتاب فروشی محل بزنم. کوچه گالینی را طی میکنم. سر چهارراه از خیابان دمولن رد میشوم. آن سو عمارت آجر زرد مکعب شکلی مرکز خرید شهرک است. از زیر تاقی آن راه میافتم و در شیشه‌ای کتاب فروشی را هل میدهم. دختر جوان پشت صندوق سلام کوتاهی میکند و مزاحم چشم چرانیم نمیشود.

نگاهی به کتاب‌های تازه منتشر شده می‌اندازم. اثری از ادبیات ایران روی میز ادبیات خارجی نیست. رایحه ملایم خوراک بازگرم شده در هوا شناور است. قابلمه‌ای روی آتش ته گرفته است. چشمم به رمان قطب‌نما نوشته ماتیاس انار برنده جایزه گنکور می‌افتد که از همان صفحات نخست از صادق هدایت و اقامتش در پاریس یاد می‌کند و نقل آن معروف‌ترین جمله نثر مدرن فارسی که چون بودن یا نبودن هملت حتی آنهایی هم که کتاب را نخواندند می‌شناسند. در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و می‌تراشد. آیا این جمله را هدایت در کشان نوشته است یا پس از بازگشت به ایران؟ در مورد تاریخ نگارش بوفکور میان منتقدین اختلاف نظر هست. برخی معتقدند که هدایت آن را در بازگشت از فرانسه به سال 1930 در چمدان خود داشته است. آیا این بدان معنی است که آن را هم در کشان نوشته بوده است؟ قطب نما را می‌بندم و به سوی قفسه ادبیات شرقی راه می‌افتم. بوفکور در کنار چند رمان دیگر بر تارک تاخچه ادبیات فارسی نشسته است. کتاب را باز می‌کنم و چند خطی می‌خوانم. از حسن اتفاق خانه‌ام بیرون شهر در یک محل ساکت و آرام دور از آشوب و جنجال زندگی مردم واقع شده. اطراف آن کاملاً مجزا و دورش خرابه است.

0: مرد میانسالی از پله‌های زیرزمین بالا می‌آید. لقمه توی دهانش را سریع قورت می‌دهد، لب‌هایش را پاک می‌کند و می‌پرسد: ادبیات فارسی براتون جالبه؟ کتاب را نشانش می‌دهم و می‌گویم: آیا می‌دونستید نویسنده این رمان در کشان زندگی می‌کرده؟ با حیرت می‌پرسد: نه؟ صادق هدایت؟ چه جالب؟ کی؟ کجای کشان؟ میگویم خیابان کارنو، پلاک 2 سالس، در یک پانسیون خانوادگی. نه، نمیدونستم. منم در خیابان کارنو زندگی میکنم. بعد سری تکان میدهد و میگوید: فکر نمیکنم لوح یادبودی به نام اون در کارنو دیده باشم. من میگویم خونش را هنوز نتونستم پیدا کنم، گویا بعدها به استراحتگاه روانی تبدیل شده بوده. منتظرم ساعت 1:30 برم شهرداری ببینم چه بلایی سر ساختمون اومده. میگوید حتما با خانم مشاور فرهنگی تماس بگیرید، این وظیفه اونه که برای لوح یاد بود اقدام کنه. به فکرم خطور نکرده بود نصب لوح یاد بود. ادامه می دهد: برای اهالی کشان افتخاریه که چنین شخصیتی تو شهرشون زندگی می کرده. اون بخشی از تاریخ این شهره. به پشت صندوق می رود، نشانی ایمیل مشاور فرهنگی را روی کاغذ می نویسد و همراه با کارت کتاب فروشی به من می دهد. تشکر می کنم و من هم کارت ویزیتم را به او می دهم. نگاهی به آن میاندازد و لبخند زنان ابروهایش را در هم میکشد. از پشت صندوق بیرون میآید و به ته مغازه میرود. کتابی از توی قفسه ادبیات فارسی برمیدارد و از دور در هوا تکان میدهد.
1: هنوز نخوندم، اما عنوانش خیلی جذابه. یک روز پیش از آخر زمان. آیا واقعا فکر میکنید آخر زمان نزدیکه؟
0: برایش توضیح می دهم که من چنین باوری ندارم، اما در انقلاب ایران آخر زمان همچون بسیاری از باورهای کهنه ناگهان از پس اعصار و قرون بیرون کشیده و به روز شد. مدتی راجع به انقلاب ایران حرف می زنیم. سرآخر با خوشرویی پیشنهاد می دهد خودش به مشاور فرهنگی شهرداری در خصوص لوح یاد بود ایمیل بزند. دست می دهیم و خداحافظی می کنیم.

با احساس تازه ای از کتاب فروشی بیرون می آیم. انگار سفرم به کشان ناگهان معنا پیدا کرده است. به درک کتاب فروش فرانسوی از اهمیت حضور هدایت در شهرش فکر می کنم و به یاد سرنوشت خانه پدری هدایت در تهران می افتم. ویرانه ای فراموش شده در مرکز شهر. این تفاوت غربی ها با ماست. کلم داغ می شود، شقیقم تیر می کشد. بی خود نیست پانسیون دور از ایران را خانه خود می دانست. انگار آینده را پیش بینی می کرد.

دوباره به سوی خیابان کارنو راه میافتم. ساعت برج شهرداری 10:05 را نشان میدهد. ساعت خودم را نگاه میکنم. 12:50. زمان در کشان متوقف شده است. از سربالایی بالا میروم و جلوی پلاک 2 میستم. هنوز کمی وقت دارم. چند دانش آموز پر سر و صدا در ایستگاه اتوبوس منتظرند. نانوایی ویلیام خلوت است. در کافه نعل اسب را باز می کنم، بی نگاهی به سمت پیشخوان پشت میز اول می نشینم. قهوهی سفارش می دهم و زنده به گور را از کیفم در می آورم. می خواهم چند خطی از آن را اینجا بخوانم و به خود بگویم که جایی در همین نزدیکی نوشته شده است. این اولین متن از سری متون هدایت در کشان. او بالای صفحه اول عنوان دیگری هم هست: از یادداشت‌های یک نفر دیوانه. گوگل، داستایوفسکی و تولستوی هم کتابی با همین عنوان دارند. راوی اول شخص زنده به گور، چون راوی اول شخص گوگل ساعت 10 صبح از خواب بیدار می شود و از همان لحظه هزار جور فکرهای شگفتانگیز در مغزش می چرخد. دلبستگی هدایت به تمهای ادبیات رمانتیک اروپا از همین نخستین متن نمایان است. ابایی هم از الهام و پیروی از فرم و محتوا و نمادهای آن ندارد. خانم پیش خدمت فنجان قهوه را جلویم می گذارد و نگاهی به کتاب باز روی میز می اندازد. عربیه؟ نه، فارسیه. برایش آشنا نیست. شانه بالا می اندازد و می رود. شکر را در قهوه می ریزم، هم می زنم و می خوانم. می‌خواستم همه دلبستگی‌های خودم را از زندگی ببرم. بی اختیار رفتم در قبرستان. دم در پاسبان آنجا خودش را در شنل سرمه‌ای پیچیده بود. خاموشی شگرفی در آنجا فرمان روایی داشت. من آهسته قدم می‌زدم. به سنگ قبرها، صلیب‌هایی که بالای آنها گذاشته بودند، گلهای مصنوعی گلدانها و سبزها که کنار یا روی گورها بود خیره نگاه می کردم و اسم برخی از مرده‌ها را می خواندم. افسوس می خوردم که چرا به جای آنها نیستم؟

سر بلند میکنم. چرا تا به حال فکرش را نکرده بودم؟ این همان کاری است که خود هدایت در همان دیدار آخر از کشان انجام میدهد، 2 هفته پیش از خودکشی. آشنایی با صادق هدایت را باز میکنم. گورستان کشان در چند قدمی ایستگاه قطار است و هدایت ناگهان هوس کرد سری به آنجا بزند. در ادامه فرزانه می نویسد که او میان سنگ قبرها، صلیبها و گلهای مصنوعی گلدانها گشت می زد و اسم برخی از مرده ها را می خواند. درست مثل راوی زنده به گور. آیا هدایت به کشان بازگشته بود تا سناریوی زنده به گور را در محل اجرا کند؟ آیا میخواست تصمیم به خودکشی را در پانسیون 2 سالس عملی کند و بدین ترتیب وارد داستان خودش بشود؟ آیا از اینکه میدید خانه یادداشت‌های یک دیوانه تبدیل به دیوانه خانه شده پریشان شده بود؟ به زنده به گور برمیگردم. 7-8 روز پیش در قهوه خانه نشسته بودم. 2 نفر روبرویم تخت نرد بازی می کردند. یکی از آنها به رفیقش که با صورت سرخ و سر کچل سیگار را زیر سبیل آویزان خودش گذاشته بود و با قیافه احمقانه به او گوش می داد گفت: هرگز نشده که سر قمار ببرم. از 10 دفعه 9 دفعه را می بازم. من به آنها مات نگاه می کردم.

به دور و بر نگاه میکنم. در انتهای ردیف میز من مردی کلاه کپی به سر خم شده و شماره هایی را روی برگه شطربندی می نویسد. آن روبرو کنار در فرد دیگری غرق در مطالعه ارقام و اعداد روزنامه اسب دوانی است. خانم پیشخدمت با کنترل از راه دور صدای تلویزیون بزرگی را که به دیوار ته کافه نصب شده است بلند می کند. پخش مستقیم مسابقه اسب دوانی از میدان دو. آیا این همان قهوه خانه پاتوق راوی زنده به گور است؟ برای پرداخت پول قهوه به خانم پیشخدمت اشاره می کنم. در جیب گشاد پیشبندش دنبال پول خورد می گردد تا بقیه اسکناسم را پس بدهد. می پرسم این کافه چه سالی آغاز به کار کرده است؟ اوه، عهد دقیانوس، 100 سالی میشه. و به عکس سیاه و سفید قاب شده پشت پیشخوان اشاره می کند. این عکس صاحب اولی کافه است، پدر بزرگ فرانسوا. باید دهه 20 بوده باشه. به عکس خیره می شوم. عکسی قدیمی و رنگ رو رفته در قابی بیزی. از دور بی شباهت به فرانسوا نیست. آیا هدایت هر روز او را پشت پیشخوان می دیده است؟ سر و صدا بالا گرفته. حلقه محاصره بازیکنان پرسودا هر لحظه تنگتر می شود. با اینکه از 10 دفعه 9 دفعه را می بازند، همچنان بود و نبودشان در یک شماره خلاصه می شود. در کافه 100 ساله نبض زندگی می تپد. نبض شرط بندی و قمار، باخت و برد، قضا و قدر. کتاب را می بندم. این محل مناسبی برای تدارک خودکشی راوی ناامید زنده به گور نیست.

باید پی دوی سالس بگردم. نگاهی به اسبهای آماده پشت مانع فلزی میاندازم و شماره ها را یکی یکی از نظر میگذرانم. شلیک تپانچه داور از جا میپراندم. پول خرد را از روی میز بر میدارم و بلند میشوم. مقصد شهرداری، اتاق میراث تاریخی.

میراث تاریخی اتاقی است در عمارت کهنه و فرسوده بخش فرهنگی واقع در 200 متری ساختمان اصلی شهرداری. دکمه زنگ از جا کنده شده و دل و روده سیمها بیرون ریخته است. چند ضربه به در میزنم و دستگیره را میچرخانم. خانمی که پشت میز فرهنگی نشسته است به راه پله پشت سرش اشاره میکند و از زیر لب میگوید: میراث تاریخی طبقه بالا. دوچرخه سیاه و بزرگی پاگرد کوچک طبقه اول را اشغال کرده است. از کنار آن میلغزم و از لای در وارد میشوم. کارمند پشت میز بی آنکه چشم از صفحه کامپیوتر بردارد با بی‌حوصلگی میگوید: بفرمایید. اسباب و اساسیه اتاق به هم ریخته است. انگار باد شدیدی وزیده و همه چیز را زیر و رو کرده است. حیرتم را از نگاهم می‌خواند و با دستپاچگی میگوید: ببخشید اینجا ریخت و پاشه. آخه کمتر پیش میاد کسی بدون قرار قبلی مراجعه کنه. از اینکه سرزده آمدم عذر می‌خواهم و توضیح می‌دهم که دنبال پانسیونی در خیابان کارنو می‌گردم که در سال 1927 محل اقامت نویسنده ایرانی بوده است. با چشم‌های متعجب نگاهم می‌کند و نمی‌داند چه بگوید. اضافه می‌کنم: ظاهراً در دهه 50 پانسیون به دیوانه‌خانه تبدیل شده بوده. سگرمه‌هایش در هم می‌رود و می‌گوید: دیوانه تو کشان کم نداریم، اما اسم نویسنده شما چیه؟ وقتی نام صادق هدایت را به زبان می آورم، خنده پهنی روی لبهایش می نشیند. باور نکردنیه، واقعا باور نکردنیه. همین دیشب همسایه دیوار به دیوارم از صادق هدایت برام حرف می زد. اون یه نقاش ایرانیه و همه تابلوهاش هدایت رو نشون می ده، با اون کلاشاپ های سیاه لبدار. و فرم کلاه هدایت را دور سرش می کشد. لحظه بلا تکلیف همدیگر را نگاه می کنیم. شاید بشناسیدش، نقاش معروفیه، سراسر دنیا نمایشگاه برگزار می کنه. و بدون اینکه منتظر پاسخ من بماند می زند روی کامپیوتر و پس از چند لحظه صفحه اول سایت همسایه‌اش را به سوی من می چرخاند. صفحه‌ای پر از هدایت شاپ و بسر در رنگ‌ها و قطع‌های مختلف. هاج و واج نگاهش می‌کنم. اسم نقاش را هرگز نشنیدم، اما به روی خودم نمی‌آورم. یک بار یادش می‌آید من سراپا ایستادم و او نشسته است. صندلی جلوی میز را نشان می‌دهد و دعوت می‌کند بنشینم. صندلی اما زیر تلی از کفش و لباس ورزشی، خرت و پرت‌های پراکنده و کتاب مدفون است. چشمم به کتاب روی بقیه وسایل می‌افتد. راینر ماریا ریلکه، دفترهای مالد لاوریس بریگه. کتابی که الهام بخش هدایت بود. پس بدین قرار مردم برای زندگی به پاریس می آیند؟ اگر من باشم می گویم آن را برای مردن باید انتخاب کرد. آقای کارمند میز را دور می زند، خم می شود و اسباب ها را دو دستی بغل می کند. نگاهی به دور و بر می اندازد. جایی جز تاخچه باری که پنجره به عقلش نمی رسد. اسباب ها را به زحمت روی آن می چپاند و دوباره می رود می نشیند. من هم می نشینم. باور نکردنیه، سال هاست با هم همسایه ایم، اما دیشب برای اولین بار به شام دعوتم کرده بود. یه غذای ایرانی با بادمجون و برنج، اما تمام مدت فقط از هدایت حرف می زد. واقعا دیوانه این نویسنده است. بعد انگار هنوز به همسایه‌اش فکر کند، در سکوت سرش را پایین می اندازد و پوزخند می زند. چند لحظه بعد کمر راست می کند، صفحه کامپیوتر را به سوی خودش بر می گرداند و می پرسد:
خب حالا چه کمکی از دست من برمیاد؟ من دنبال پانسیونی میگردم که هدایت در اون زندگی میکرده. آیا پلاکبندی خیابان کارنو بعد از 1927 تغییر کرده؟ آدرس دقیقشو دارید؟ چون اون سالای پانسیون دانشجویی داشتیم، اما تو خیابون کارنو نبود. اطمینان میدهم که جای تردید نیست و کارت پستال هدایت رو روی میز میگذارم. با شگفتی عکس سیاه و سفید خیابان کارنو را نگاه میکند، برش میگرداند، آدرس را میخواند و زیر لب تکرار میکند: دوی سالس خیابان کارنو. بلند میشود و یکی از کشوهای باریک کمد چوبی زوار در رفته ای را باز میکند. نقشه های قدیمی شهر کشان. نقشه مقوایی بزرگی را با احتیاط از زیر نقشه های دیگر بیرون می کشد و روی میز می گذارد. خم می شود و پس از چند دقیقه دستش را روی نقطه ای می گذارد. این راسته خیابون کارنوه. اینم پلاک 2 4 6. نه دو مکرر داره، نه دو سالس، فقط 2. من هم کنار او روی نقشه خم می شدم. در گوشه سمت راست پایین صفحه تاریخ 1937 خوشنویسی شده است. می گویم هدایت از سال 1927 تا 1929 در این خیابون زندگی می کرده. تاریخ این نقشه 8 سال پس از اقامت اونه. نقشه قدیمی تر از این نداری؟ نه متاسفانه، این قدیمی ترین نقشه در دسترس ماست. و آن را با احتیاط دوباره در کشو جا می دهد. می گویم کتاب فروش محل می گفت با خانم مشاور فرهنگی تماس بگیرم، شاید کمکی از دست اون بر بیاد. کتاب فروش محل تو عوالم خودشه، اون مسئولین شهرداری رو نمی شناسه. اینجا کسی دل به کار نمی ده. همه ادای کار کردن رو در میارن تا حقوقشون رو بگیرن و برن پی کارشون. از این همه بدبینی دلم میگیرد، اما نمیخواهم احساس کند دل سرد شدم. به هر حال سنگ مفت گنجشک مفت. من ایمیل خانم مارتی رو دارم، پیامی براش میفرستم. و کارت پستال هدایت را از روی میز بر می‌دارم و توی پرونده می‌گذارم. شتاب زده می‌گوید: صبر کنید، یه فکری همین الان به ذهنم رسید. شاید تو اسناد مربوط به سرشماری اسمی از هدایت برده شده باشه. به هر حال دانشجوی خارجی هم سرشماری می‌شدن. نشونی ایمیلتون رو به من میدید؟ کارتم را می‌گیرد و خداحافظی می‌کنه.

از سربالایی خیابان گالینی راه میافتم، سلانه سلانه، انگار توهماتم را در اتاق میراث تاریخی جا گذاشتم. دوی سالس از همان سال 1937 تغییر کرده بود، اما پانسیون در سال 1951 هنوز وجود داشته است. سر چهارراه پرزیدنت ویلسون میستم. یادم میافتد به طویله سر نزدم. تابلوی راهنمای طویله را پیشتر سر چهارراه دیده بودم. شاید در آرشیو آنجا نشانی از هدایت و پانسیونش بیابم. از کنار باغ شهرداری به چپ میپیچم. شاخه های پر از شکوفه از روی نرده ها یله کرده و گلبرگ های سفیدشان را به دست نسیم سپردند. 500 متر آنسوتر از سراح کوچکی عبور میکنم و چند قدم جلوتر کارت پستال طویله را از کیفم در میآورم. خودش است، همان کاخ با شکوه قدیمی با آن دروازه سنگی، اما نه سیاه و سفید و کاغذی، بلکه زنده و حی و حاضر.

18 نوامبر 1927 خیابان خاقانی خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقای محمود خان هدایت دام اقبالو تهران ایران. تصدقت کردم مدتی است از تهران کاغذی ندارم. نمیدانم راجب کتاب ها اقدام کردید یا خیر. اوضاع چندان تعریفی ندارد. کارتی را که ملاحظه می کنید عکس در طویله است که روزی 4 مرتبه از آن عبور می کنم، مگر روزهایی که بعد از ظهرها را به پاریس می روم.

عرض خیابان را با احتیاط طی می کنم و جلوی در بسته باغ می ایستم. سرم را به نرده های خنک می چسبانم و بو می کشم. بوی علف هرس شده در هوا. همه جا ترتمیز و مرتب. همه چیز سر جای خودش است. گلکاری مجلل جلوی ساختمان، چمنای سبز یک دست و خیابان شنی. عمران و آبادانی ثمره تحولی آهسته و نظاممند. فضایی زیبا و بسامان که هدایت روزی 4 دفعه از دروازه آن عبور می کرد، اما هرگز موفق نشد جایی برای خود در آن بیابد. او نیامده بود مهندس عمران بشود. مدرنیزاسیون بدون مدرنیته برایش طویله بود. عمران و آبادانی که او می‌خواست سرشتی دیگر داشت. آمده بود بنویسد، کتاب بخواند و با قلم طرحی نو در اندازد. شاید آن بیت فردوسی را در ذهن داشت. بناهای آباد گردد خراب، زباران و از تابش آفتاب. بنای آباد مدرسه عالی عمران اما همچنان سر جای خود استوار ایستاده است، هرچند زنگار زمان حروف تابلوی قدیمی کنار در را مثل خوره تراشیده و برده است. روی کاغذ باد و باران خورده زیر آن فلشی رسم شده است: ورود از در ساختمان جدید. از کنار نرده های باغ بر می گردم و به کوچه بغلی می پیچم. ته کوچه تابلوی طلایی هنرستان عالی مهندسی عمران بر سردر ساختمان شیشه‌ای هندسی شکلی می درخشد. تعدادی دانشجو در گوشه و کنار می پلکن. دانشجوهای همسن و سال هدایت 24 ساله. از نگهبان غول پیکر دم در سراغ دفتر اطلاعات را می گیرم. آسانسور انتهای راهرو را نشانم می دهد. به آن سو می روم. در هوشمند آسانسور جلوی پایم بیدرنگ باز می شود. بی آن که بدانم کجا می روم وارد می شوم. هنوز فرصت نکردم دکمه ای را انتخاب کنم که در بسته می شود و چند دقیقه بعد با زنگی ملایم دوباره کنار می رود. صدای دلنشین زنانی در بلنگو اعلام می کند: طبقه اول، بخش اداری. راهروی ساکت با درهای بسته. پیش از آن که به تابلوی روی درها نگاه کنم، دستگاه آب سردکن کنار پنجره توجهم را جلب می کند. با دیدنش احساس تشنگی می کنم. آب تگری را که به حلق می ریزم حالم جا می آید و چشمم از دریچه کوچک بالای آب سردکن به بیرون می افتد. شهرک کشان از این بالا دهکده ایست در دل دره دلباز و سرسبز که ساختمان عظیم و رفیع پل هوایی چون باروی قدیمی محدوده شرقی آن را ترسیم می کند. پل آبرسانی چون قناتی آسمانی. بنایی در ستایش آب که درست در گودترین نقطه دره آفتابی شده است. سدی نمناک که تمدن، هنر و فناوری هر دوره با وسایل و امکانات همان دوره لایه‌ای به آن افزوده است. قدمت طبقه زیرین به عهد باستان می رسد. طبقه میانی متعلق به قرون وسطاست و طبقه فوقانی برای تأمین آب آشامیدنی شهر مدرن پاریس در عصر انقلاب صنعتی بر دو دیگر بنا شده و سر به آسمان کشیده است. فرق اصلی این پل اما با پل‌های معمولی این است که بنای آن بر آب واقع نشده است، بلکه آب در رگ و پی آن می‌دود. آب و پل در جسم و جان یکی هستند، چون قناتی که به جای زیر زمین با افتخار آسمان‌ها را در می‌نوردد. در فلات ایران که قلبش کویر است و شمال و غربش کوه، آب همچون چیزهای با ارزش دیگر همواره از انظار پنهان بوده است. قنات، راه حلی کاملا متضاد با آنچه روبرویم قد کشیده است.

0: در یکی از اتاقها با سر و صدا باز می شود و مرا از دل کویر به زمان حال می آورد. خانمی در حال صحبت با موبایل به راه رو می آید. تابلوی دری را که پشت سرش بسته می شود می خوانم. حسابداری. اتاق بعدی امور دانشجویی. چند ضربه به در می زنم. جوابی نمی آید. دستگیره را می چرخانم. قفل است. اتاق بعدی منشی ریاست. در می زنم. صدایی دعوت به ورود می کند. وارد می شوم. خانمی فربه و عینکی پشت کامپیوتر نشسته است. دنبال بخش آرشیو هنرستان می گردم. اطلاعاتی در مورد یک دانشجوی خارجی می خواستم. خودکارش را لای انگشت ها می چرخاند و می پرسد: دانشجوی چه سالی؟ 1927. لبخند می زند و می گوید: ما تنها اسناد و مدارک 50 سال اخیر رو در محل نگهداری می کنیم. اسناد قدیمی تر رو به آرشیو منطقه‌ای می فرستیم. و نشانی سایت آرشیو منطقه‌ای را روی کاغذ می نویسد و به دستم می دهد. حتما تماس بگیرید، کمکتون خواهند کرد. توی راهرو خانم حسابدار سرگرم بازی با موبایل است. دوباره سوار آسانسور می شوم و به طبقه همکف بر می گردم. از نگهبان می پرسم: آیا امکان بازدید از ساختمان قدیمی وجود داره؟
1: ساختمان قدیمی 1.5 سال برای تعمیرات بسته شده.
0: در شیشه ای را باز می کنم و دست از پا درازتر بیرون می روم. روی تابلوی تبلیغاتی روبروی در با حروف درشت نوشته است: مدرسه پروژه های بزرگ. پروژه هدایت هم بزرگ بود. تحصیل فوت و فن مدرنیته در آغاز قرن 14. اما او هم چون اولین دانشجوهای اعزامی به اروپا حق انتخاب رشته نداشت. مسئول بخش دانشجویی سفارت بیان که نظر او را جویا شده باشد، اسمش را در مدرسه عالی عمران رشته مهندسی شهرسازی نوشته بود. اما هدف هدایت چیز دیگری بود. اگر اینجا دانشکده هنر و ادبیات می بود، او حتما از همه امکانات آن بهره می برد و تحصیل را رها نمی کرد. اما از علم مهندسی عمران چه نصیبش می شد؟ جز بهانه‌ای برای اقامت در نزدیکی پاریس و آشنایی با ادبیات، موسیقی، فضای هنری دهه 20 و مهمتر از همه نوشتن، نوشتن، نوشتن. به همین خاطر بعد از ظهرها را به پاریس می رفت تا در کافه ها یا کنار رود سن کتاب بخواند، با متن‌های بنیادین ادبیات غرب آشنا بشود، سینما برود، از موزه‌ها بازدید کند و مهمتر از همه آزادی را تجربه کند. آزادی خواندن و نوشتن، آزادی خود بودن و حتی آزادی عاشق شدن. ترز، دختر صاحب پانسیون 2 سالس که برای دیدنش غروب‌ها هدایت با شوق و ذوق خود را به زیر پل کشان می‌رساند تا پنهانی به او عشق بورزد. عشقی ناکام که به اعتراف خودش 2 بار به خاطر آن اقدام به خودکشی کرده بود.

0: یاد عکسی از ترز میافتم که در اینترنت پیدا کردم. روی نیمکت بیرون در می نشینم و پرونده عکس ها و کارت پستال ها را باز می کنم. دو عکس از ترز و مادرش در کنار هدایت. دو عکس به فاصله چند ثانیه. یکی از دو عکس مربوط به آلبوم خانوادگی یکی از بستگان هدایت است. اما آنچه نظرم را جلب می کند، تاریخ دقیقی است که روی آن دیگری نوشته شده است. 28 مه 1928. کمتر از یک ماه پس از خودکشی اول در رودخانه مارن، به قول خودش یک دیوانگی که به خیر گذشت، یا به قول عیسی خان غرقاب. کمتر از یک ماه پس از آن ماجرا، هدایت کنار ترز و مادرش به پیکنیک نشسته است و به نظر راضی و سرحال می رسد. آیا ترز از غرقاب او خبر داشت؟ آیا مادر ترز از رابطه آن دو آگاه بود؟ دوباره به عکس ها خیره می شوم. پیکنیک در دل دره سرسبز بیفق، یا شاید سیزده به دری نمادین در باغچه پانسیون دوی سالس. آیا قرار بود نحسی غرقاب را بدر کنند؟ غرقابی که سرانجام او را با خود به اعماق کشید و هستیش را سر چنگکی باریک در ته چاهی عمیق و تاریک به تعلیق درآورد. ناگهان پرسشی به ذهنم می رسد. آیا ترز زنده است؟ نه، نمی تواند زنده باشد. عکس متعلق به تقریبا 90 سال پیش است. اگر آن زمان 18 یا 19 ساله بوده، الان باید 107-8 سال داشته باشد. آیا هدایت از ایران برایش نامه می نوشته است؟ آیا او کتاب های هدایت را می خوانده است؟ آیا به رمز و راز بوفکور پی برده بوده است؟ اگر هم زنده باشد، اکنون لابد در چهاردیواری اتاقی دور افتاده واقع در خانه سالمندان مبتلا به آلزایمر نشسته است و مثل کسی که زنده در قبر گذاشته باشند متوجه آنچه در اطرافش می‌گذرد نیست. آلزایمر یا همان خواب فراموشی که آرزوی راوی بوفکور بود. موقعیتی برزخی میان دنیای زندگان و مردگان، رانده از یکی مانده از دیگری. نفس می کشد بی آنکه زندگی کند، نگاه می کند بی آنکه ببیند، با چشمهایی که مثل دو گوی الماس در عشق انداخته باشند. مهیب و مضطرب، خیره به منظره‌ای که دیگران قادر به دیدنش نیستند. پیکنیک در دره بیف در کنار عشق دوران جوانی. شاید نسخه ای از این عکس در آلبوم خانوادگی ترز حفظ شده باشد. شاید با دیدن آن لبخند مدهوشانه و بی ارادهی کنار لبش بنشیند، مثل اینکه به فکر شخصی غایب بیفتد. به چهرش خیره می شوم. صورتی بچگانه، آرام و بی تکلف. پرونده را جمع می کنم و به سوی میادگاه عشاق راه می افتم. سر چهارراه پرزیدنت ویلسون تلفنم زنگ می زند. شماره ناشناس. دودلم پاسخ بدهم یا ندهم. اگر چراغ عابر پیاده قرمز شود پاسخ می دهم. مسئول میراث تاریخی است.
1: مزاحم نیستم؟
0: نه، برعکس.
1: میخواستم بگم در اسناد سرشماری سال 1926 پلاک دوی سالس خیابان کارنو به ثبت رسیده، اما نشانی از دانشجویی به نام صادق هدایت تو مدارک نیست. تعجبی نداره البته، چون خودتونم گفتید اون سال 1927 وارد کشان شده. در سرشماری بعدی اما که 5 سال بعد انجام گرفته نشانی از دوی سالس نیست. نام صادق هدایتم برده نشده. چون لابد اون به ایران برگشته بوده.
0: میگویم متاسفانه هیچ جا از اون نشانی نیست. تلاش کردم آرشیو مدرسه عمران رو ببینم، اما گویا اسناد دهه 20 در اداره مرکزی نگهداری میشن. در گزارش خونده بودم که در سال تحصیلی 1926-27 چهار دانشجوی ایرانی اونجا تحصیل میکردن که تنها نام و نشان سه تای اونا روشنه، سه خواهر و برادر ارمنی، اما از چهارمی هیچ اطلاعی در دست نیست. به هر حال ممنون که پیگیری کردید. و جواب داد:
1: خواهش میکنم، بازم میگردم، از چند نفر دیگه میپرسم، شاید نام هدایت رو شنیده باشن یا از اقامت نویسنده ایرانی در کشان خبر داشته باشن.
0: ظاهراً دغدغه جستجوی هدایت به او هم سرایت کرده است. دست کم از این پس من تنها نیستم که در کشان دنبال هدایت میگردم.

از چهار راه پرزیدان ویلسون عبور می کنم. از جلوی کافه نعل اسب رد می شوم و خیابان را به سوی پل هوایی ادامه می دهم. نرسیده به پل کنار پیاده رو می ایستم. سایه ام روی زمین کشاله می کند و تا پای دیوار سنگی پل می خزد. لای کتاب آشنایی با صادق هدایت را از صفحه‌ای که علامت گذاشتم باز می کنم. رسیدیم زیر یک پل سنگی که از زیرش خیابان آسفالتی می گذشت. هدایت مدتی به گوشه و کنار خیره شد. آن سکوی زیر پل را می بینی؟ سکویی بود پهن و بلند که در واقع حامل پایه پل بود. اینجا محل قول و قرارهای من با معشوقه‌ام بود. از ترس ننه و باباش که نمی خواستند دخترشان به چنگ یک شرقی وحشی بیفتد، غروب ها دزدکی به اینجا می آمدیم. از خیابان آسفالتی زیر پل رد می شوم. نگاهی به دور و بر می اندازم. خورشید دارد ته دره آهسته غروب می کند. دنبال سکوی سنگی می گردم. از پشت دیواره پل چند تا قدم پایین می روم. چند متر دورتر به تاقی دیگری می رسم و دو سکوی پهن و بلند که با چند پله به فضایی پایین تر از سطح پیاده رو منتهی می شود. سمت چپ در قدیمی در دیوار سنگی تعبیه شده است و سمت راست تاقی کوتاه اما مسدود. پار سنگ های عظیم و قوس و کمان های دیوار باید متعلق به دوران باستان باشد. مجذوب خزه موزی لابلای جرز سنگ ها شدم که خشخشی می شنوم. پایین را نگاه می کنم. در فرو رفتگی دیوار، در پناه پایه عظیم پل، دختر و پسری در گوشه دنج و پنهان نشسته و مثل نر و ماده مهرگیاه به هم پیچیدند. خشکم می زند. پسر کلا شاپوی لبه‌داری به سر دارد. یک قدم عقب می روم و به دیوار تکیه می دهم. نمی خواهم مزاحم خلوت عاشقانه‌شان بشوم. دختر مثل گربه‌ای ملوس در آغوش شرقی وحشی لمیده و سرش را روی سینه‌اش گذاشته است. چیزی زیر لب نجوا می کند. لبه پهن شاپو نمی گذارد صورتش را ببینم. تنگ غروب دلم می گیرد از این عشق نافرجام که باعث خودکشی در 24 سالگی می شود. یادم می افتد که دلیلش تنها شکست عشقی نبود، وگرنه در 48 سالگی دوباره دست به این کار نمی زد. یاد راوی زنده به گور می افتم. کسی تصمیم به خودکشی نمی گیرد. خودکشی با بعضی ها هست، در خمیره و سرشتشان است، نمی توانند ازش بگریزند. شرقی وحشی هم نتوانست از آن بگریزد، از آن موقعیت برزخی که گرفتارش بود، از نبود سرنوشت که به شدت حس می کرد از شرق آمده به غرب نرسیده، رانده از یکی مانده از دیگری، مثل زنده به گور، کسی که نمیتواند نفس بکشد نه بمیرد، فقط باید جان بکند، آن هم در 24 سالگی. شاید به همین خاطر دو سال بعد در سپتامبر 1930 ناامید و دلسرد تصمیم به بازگشت گرفت. راه دیگری نبود. تصمیمش را همینجا به ترز اعلام کرده بود. صدای راز و نیاز عاشقانه‌شان را می شنوم. ترز تنها دختر خانواده نمی توانست پدر و مادرش را رها کند و همراه صادق به ایران برود. خانواده صادق هم هرگز عروس فرانسوی را بر نمی تابید. موزلی از نوع تراژدی های کورنه. آیا راه سومی وجود نداشت؟
بس ولش، برگردی. فرزانه در آشنایی با صادق هدایت می نویسد: ناگهان براشفت، نگاهش را برگرداند و لحنش عوض شد. بسه، ولش، دارد غروب می شود، برگردیم پاریس. از روی سکو بلند می شوند، از پله بالا می آیند و آهسته و ناامید از کنارم می گذرند. صدای قدم هایشان پشت دیوار پل تنین می اندازد. با فاصله از پیشان راه می افتم. دست کم جای پانسیون را یاد خواهم گرفت. کوچه سربالایی کنار پل خلوت و سوت و کور است. از خیابان اصلی پرهیز می کنند، مبادا با آشنا روبرو بشوند. سر در آغوش هم سلانه سلانه بالا می روند. زوج عاشق زیر شاخه های پرشکوفه درختی که از پشت دیوار کوتاه زیر پل سرک کشیده است میستند و بوسه طولانی از هم میگیرند. چند لحظه بعد عاشق از هم جدا میشوند. انگار دستی عظیم تن یکی را از آغوش دیگری بیرون کشیده باشد. ترز مجروح و آشفته با قدم‌های ریز و تند به راه خودش ادامه می‌دهد و صادق از همانجا برمی‌گردد. می‌خواهم بدوم و جلویش را بگیرم، ولی جلوی جوان 24 ساله ناکامی را که خودکشی در سرشتش است چطور میتوان گرفت؟ مردد میمانم. آیا میتوانست در برابر سرنوشت بیستد؟ به سوی ترز برمیگردم و شتابان از شیب کوچه بالا میروم. میخواهم چیزی به او بگویم، چیزی که شاید مرهمی بر درد امروزش نباشد، اما باید بداند. به سرعت قدمهایم میافزایم. میخواهم اسمش را فریاد کنم، اما از دو دانش آموزی که جست و خیز کنن از پیچ کوچه می پیچند شرم می کنم. از کنارشان می گذرم و خودم را به ته کوچه می رسانم. هنوز دو قدم نرفتم که یورش آهنی قطار سری و سیر پاریس که نفی می خواهم چیزی به او بگویم، چیزی که شاید رحمی بر درد روزش نباشد، اما باید داند. به سرعت قدم بیام می افسایم. می خواهم اسمش فریاد کنم، اما از دو داموزی که جست و خیز کنن از کوچه می پیچن شرم می کنم. کارشان می گذرم و خودم را به ته می رسنم.

چشمم به ساعت روی دیوار ایستگاه می افتد. دیر وقت است. نفس زنان از پله ها بالا می دوم و پیش از آن که درهای آهنی و سنگین واگن بسته شود با گامی بلند به داخل می پرم. ترن بیدرنگ راه می افتد و با سر و صدا در خم مسیر راه آهن کش و قوس می آید. سرم را به شیشه می چسبانم و به پشت سر نگاه می کنم. دره بیفق حالا در تاریکی غلطیده و پل آبگین چون استخوان دنده جانوری افسانه‌ای در گودترین نقطه آن از پای در آمده است. ته دل به خودم می گویم کاش ترز می دانست هدایت 2 هفته پیش از خودکشی برای یافتن او به کشان بازگشته بود.

صادق هدایت نویسنده‌ایه که بیش از هر نویسنده دیگه ایرانی بر حیات ادبی پس از خودش تأثیر گذاشته. بیش از هر نویسنده دیگر ایرانی مورد بحث و گفتگو بوده و بیش از هر نویسنده دیگری در کتاب‌ها و مقالات و نوشته‌ها روایت و تحویل شده. یک نویسنده مؤسس به تمام معنا و شاید تنها نویسنده جهانی ادبیات ما تا همین امروز. امروز دو کتاب معرفی میکنم که به گمون من مهمترین کتاب ها درباره شخصیت و زندگی و روزگار صادق هدایته. هر دو کتابو کسی نوشته که دوست و همکلام و معاشر هدایت بوده و متعلق به زمانه و طبقهی که هدایت از اون برخاست. کتاب اول کتاب آشنایی با صادق هدایت نام داره. در این کتاب که بیش و کم به کتاب گفتگو با کافکای گوستاو یانوش شبیهه، جملات و احوالاتی از هدایت ثبت شده که احتمالاً با خوندن کتابهاش نمیشه به بیشترشون پی برد یا حتی حد زد که گفته هدایته. این کتاب دو چاپ داره، یکی چاپ پاریس، یکی چاپ نشر مرکز در ایران. حکایت همیشگی آثار هدایت که چاپی بیرون از ایران داشت، چاپی داخل ایران. چاپ پاریس در 500 نسخه منتشر شده، 500 نسخه شماره گذاری شده، عینه و بوفکور و چند کتاب دیگر هدایت. نسخه شماره 218 که معلوم نیست دست کی بوده اسکن شده و امروز در همه کتابخونه های مجازی و غیر مجازی به چشم میخوره. این شماره آدم و یاد شماره هایی میندازه که هدایت پای صفحات کتاب هاش مینوشت یا آپارتمانی که زمان اینجا و اونجای جهان اجاره کرده بود. کتاب با این دو جمله شروع میشه: هر اون که اثر شایسته ای را با درستی و صداقت به وجود آورده باشد باید بعد از 40 سالگی کمر همت ببندد و شرح زندگیش را به دست خودش بنویسد. این جمله از بن ونوتو چلینیه و جمله دوم از شارل بودلر: من آنقدر خاطره دارم که گویی 1000 سال عمر کردم. و مصطفی فرزانه، میم فرزانه عزیز، آنقدر زندگی کرده که با مرور و کندوکاو خاطرهاش به لایه‌های پنهان پیدایی از وجود هدایت پی برده باشه که دیگران ندیدن. این کتابو باید جزئی از زندگی صادق هدایت دونست، جزئی که بدون خوندنش چیز زیادی از زندگی و روزگار هدایت نخواهیم دونست. فرزانه در این کتاب راوی هدایته، راوی حرف ها و حالات هدایت، یک نظارگر تمام عیار. در این کتاب از ناظر به منظر حرکت میکنیم.

فرزانه اما کتاب دوم رو در ادامه این کتاب نوشته، کتاب صادق هدایت در تار عنکبوت در نشر مرکز منتشر شده، در بازارم هست. در این کتاب نه با یک ناظر صرف که با یک راوی مواجهیم، راوی که زندگی خودشو به موازات زندگی صادق هدایت روایت کرده و تارهای پنهان و پیدای اثرات هدایت بر زندگی خودشو واشکافته. کنش و واکنش، تماشا و دریافت، دریافت و اکتشاف، اکتشاف و نوشتن. در این کتاب افسانه ها و شایعات حول هدایت به نحوی هدایتوار زدوده شده و کمتر وجه پنهانی از شخصیت هدایت بر جا مونده. فرزانه با این کتاب کار خودشو با هدایت تمام کرده و بار گران روایت هدایتو به 4 نسل پس از اون واسپرده. ما در این کتاب با تارهای زندگی هدایت و با پودهای زندگی فرزانه مواجهیم، اثری که در نوع خودش به زبان فارسی کم نظیره. در کتاب دوم ما از منظر به نظاره به ناظر حرکت میکنیم. برای خوندن این هر دو کتاب تعلل نکنید.

آنچه شنیدید نوشته سرور کسمایی بود، ویراسته علیرضا آبیز با صدای نگین کیانفر، صداگذار حامد کیان، معرفی کتاب آزاداندلیبی، تهیه کننده نشر نو زیر نظر شورای سردبیری علیرضا آبیز، آزاداندلیبی و نگین کیانفر.

برلین در دهه 30 میلادی از شهرهای بزرگ و مطرح جهان بود. شهری بزرگ و مدرن که با ساختمان‌های مجلل، مغازه‌های پرنور و رستوران‌ها و کافه‌های بیشمار با لندن و نیویورک و پاریس رقابت می‌کرد.

نازی ها چند سالی بود بر سر کار آمده بودن و هیتلر رایش سوم رو بنیان گذاشته بود و اقتصاد آلمان پس از یک دهه رکود کم کم جام می گرفت. هنوز چند سالی به شروع جنگ جهانی دوم و ویرانی و با خاک یکی شدن شهر برلین مونده بود. داستان ما این بار از یک روز سرد زمستانی در سال 1315 در برلین شروع میشه. وقتی جواد بدیزاده بنا به دعوت کمپانی صفحه پرکنی اودئون به برلین یا به قول اون موقع ها برلن پرهیاهوی اون روزگار اومده بود و قصد ضبط چند صفحه گرامافون داشت.

سلام، من پیام مقدم هستم و این قسمت 40 مترونومه که در مهر 1404 ضبط میشه. مترونوم پادکستیه درباره داستان ساخته شدن ترانه های مشهور و ماندگار. مترونوم رو میتونید از اپلیکیشن های پادگیر، سایت مترونوم و کانال تلگرام گوش کنید. برای حمایت مالی در ایران به سایت حامی باش و در خارج از ایران به پیپل مترونوم سری بزنید. آدرس هر دو سایت در قسمت توضیحات هر اپیزود موجوده. این قسمت خزان عشق.

سید جواد بدیزاده در سال 1281 در محله پاچنار تهران به دنیا اومد. پدر او سید محمد رضا بدیع کاشانی، ملقب به بدیع المتکلمین و معروف به سید اناری، در دوره مشروطیت و استبداد صغیر از مبارزین و از طرفداران مشروطه و آزادی بود. بدیزاده که صدای خوش رو از پدر به ارث برده بود، دوره ابتدایی رو در مدرسه تدین گذروند و همزمان به عنوان پامنبری پدر در مجالس روزخانی و خطبه و تعزیه شرکت میکرد و خوندن رو از او آموخت. بدیزاده برای دوره دبیرستان به دارالفنون رفت و به زبانهای عربی و فرانسه کاملا آشنایی داشت. نخستین ترانه‌ای که از او بر روی صفحه ضبط شده جلوه گل با شعری از نورالله همایونه که به نقلی در سال 1304 و به قول دیگه در سال 1307 توسط کمپانی هیز مستر وایس ضبط شده.

با روی کار اومدن رضا شاه پهلوی و همه‌گیر شدن حس و حال وطن پرستی در بین ایرانیان، بدیزاده ترانه‌ای خوند به نام کشور داریوش. در دستگاه ماهور با شعری از نورالله همایون که ارسلان درگاهی با تار، حسین یاحقی با ویولن، مرتضی خان محجوبی با پیانو و روانبخش با ضرب او را همراهی می‌کردند.

جواد بدیزاده در زمستون 1314 همراه ابوالحسن سبا، فرهاد معتمد و اسماعیل مهرتاش به شهر حلب در کشور سوریه فعلی رفت تا در کمپانی صفحه پرکنی صدوا چند صفحه پر کنن. داستان شنیدنی این سفر پرخطر و گم شدن این گروه در صحرای شام و آفرینش قطعی زنگ شتر سبا رو مفصل در اپیزود 23 تعریف کردیم. جواد بدیزاده در سفر حلب یک سری از تصنیف‌های خودش رو بر روی صفحه‌هایی با مارک صدوا ضبط کرد که در اواسط سال 1315 توسط کمپانی آقاسی نماینده پخش کننده صفحه‌ها در ایران عرضه شد، ولی کیفیت ضبط صفحه‌ها مورد پسند بدیزاده نبود. صداها ضعیف ضبط شده بود و بسیاری از سازها به خوبی شنیده نمی‌شدند. در اینجا پرانتزی باز می‌کنم و در مورد یکی از آهنگ‌های ضبط شده در حلب به نام والنسیا صحبت می‌کنم. این آهنگ از این جهت جالبه که از اولین ترانه‌های ایرانی ضبط شده روی صفحه است که بر اساس یک ملودی غربی ساخته و اجرا شده. ترانه اصلی هم والنسیا نام داره که در سال 1924 و در سبک پاس و دوبله اسپانیایی ساخته شده. شعر موسیقی ترانه اصلی از خوز پادیاس.

0: از این ترانه دو سال بعد در فیلم آمریکایی به همین نام، یعنی والنسیا، و البته با شعر انگلیسی استفاده شد و باعث شد ترانه اصطلاحاً هیت سانگ شماره یک سال 1926 بشه و البته باعث شهرت جهانی این ترانه شد. 12 سال بعد طی اولین سفر بدیزاده و ابوالحسن سبا به حلب، بازخوانی از این ترانه ضبط شد که شعری طنز داشت. روی صفحه اسم ترانه به فارسی والنسیا ذکر شده. خواننده اصلی بدیزاده است و ابوالحسن سبا به عنوان بک وکال او را همراهی میکنه. روی صفحه نوشته شده جامعه باربود، که احتمالاً اشاره به اسماعیل مهرتاشه. ویالون سبا و پیانو فرهاد معتمد صدای بدیزاده رو همراهی میکنه. یک نکته دیگه اینه که خانمی که در ابتدا صدایش رو میشنویم، مادام پری آقا بابوف، بازیگر و خواننده ایرانی ارمنیه که در اپیزود پریچهر و پریزاد به او اشاره کردیم. کیفیت ضبط صفحه هم همونطوری که گفتیم خوب نیست. برای همین چند بیتش رو اینجا میخونم که با مفهوم عمیق ترانه آشنا بشید. دلت میخواد یک زن سفید و مقبول و قشنگ و قد بلند، چرا نمیخواد؟ میخواد میخواد، برو بگو زود بیاد بیاد. خوشت میاد خوش لب و دهن باشه، ابرو کمون گیسش کمند، چرا نمیاد؟ خوشم خوشم، ایشالله دوماد بشم بشم.
1: فصل جدید والنسیا.

برگردیم سر داستان خودمون. از بخت خوش بعد مدت کوتاهی پس از سفر بیروت و حلب، نماینده شرکت صفحه پرکنی اودئون به سراغ بدیزاده اومد و به او پیشنهاد سفر به برلین برای ضبط چند صفحه در ازای 5000 تومان پول داد. بدیزاده که در اون زمان به دلیل خرید خونه جدید مغروز بود و به پول نیاز داشت، از این پیشنهاد استقبال کرد. از سوی دیگه بنا به نوشته جواد بدیزاده، او از افراد همسفرش در سفر حلب چندان راضی نبود و تصمیم گرفت به تنهایی به برلین بره. بدیزاده در اون زمان در مجلس شورای ملی کار میکرد و با اسماعیل ساتری همکار بود. ساتری از دیپلمای هنرستان موسیقی بود و چندین ساز را به خوبی مینواخت. او در اون زمان مبتلا به زخم روده بود و برای درمان مریضی باید به اروپا میرفت. برای همین پیشنهاد داد همراه بدیزاده به برلین بره و بدیزاده هم از این پیشنهاد استقبال کرد. گروه اونها در بهمن 1315 با ماشین به رشت و بندرانزلی رفتن، سپس با کشتی به باکو و اونجا با قطار پس از عبور از روسیه و لهستان به برلین رسیدن و به کمک دوستی در برلین در هتلی به نام پانسیون هالیوود در خیابان کوئر فرستندام برلین ساکن شدن. امیدوارم تلفظ خیابون رو درست گفته باشم. از قضا صاحب این هتل مرد ایرانی الاصلی به نام عبدل نجات بود که وقتی متوجه شد مسافرین ایرانی هستن خیلی خوشحال شد و به اونها کمک‌های بسیاری کرد. یک روز بعد از رسیدن اونها با گرونبرگ مدیر کمپانی اودئون تماس گرفتن تا دیداری با او داشته باشند. بدیزاده به گرونبرگ خبر داد ساتری تنها نوازنده همراه اوست و قرار بر این شدش که از نوازندگان آلمانی هم برای ضبط صفحه استفاده بشه. گرونبرگ هر شب بدیزاده را به کافه ها و کاباره های برلین می برد تا نوازنده های ارکست های مختلف رو ببینه و نوازنده ها رو از بین اونها انتخاب کنه. برلینی که در اون سالهای شکوفایی اقتصادی کاباره ها و کافه های زیادی داشت.

سرانجام شبی در کافه لورلای بدیزاده نوازندگان ارکستر رو پسندید. گرونبرگ با هانس رهبر این گروه ارکستر 4 نفره صحبت کرد و قرار شد که هانس با اونها همکاری کنه. پس از چند روز همفکری با هانس و نوشتن نوت‌ها و تمرین، سرانجام روز ضبط فرا رسید. یکی از ترانه‌هایی که در روزهای اول این سفر ضبط شد، ترانه مشهور خزان عشق یا شد خزان بود. خزان عشق از نخستین ترانه‌های سروده شده توسط رهی معیریه. البته هرچند خلاف اون چیزی که در بسیاری جاها نوشته شده، اولین ترانه معیری نبود و رهی در سال 1311 برای چند ترانه شعر گفته بود، از جمله ترانه دیدیه مه از ساخته های حسین یاحقی.

0: ممکنه حالا خواهش کنم از تون که بفرمایید اولین ترانتون رو در چه سالی ساختی؟
1: در 1311 آقای حسین یعقوبی نوازنده مشهور کنسرت می‌دادن که برای اون دو آهنگ در نظر گرفته بودن.
0: صحیح.
1: و من اشعار هر دو آهنگ رو ساختم. یکی از آهنگا در سگا ساخته شده و به نام برقم معروفه. آهنگ دیگه در دشتیست و به ترانه دیده ایمه شهرت یافته. و در 1313 ترانه شد خزان گلشن آشنایی رو در دستگاه همایون ساختم که آقای بدیزاده خوندن و چندین سال در سراسر کشور شهرت عجیبی داشت.
2: رهی مایری در سال 1313 ترانه شد خزان رو سرود. هرچند به گفته بدیزاده اتمام و سروده شدن این ترانه 3-4 ماه طول کشیده و رهی در طی سرودن این ترانه مریض بوده. شایعی وجود داره که رهی مایری این شعرش رو در وصف عشق ناکام خود به مریم فیروز سروده. در پرانتز این که مریم فیروز دختر میرزا عبدالحسین خان فرمان فرما و همسر آینده نورالدین کیانوری از رهبران حزب توده بود. ولی پرویز خطیبی در کتاب خاطراتش این شایعه رو رد میکنه و میگه اگرچه رهی از دوران جوانی شهرت داشت ولی ترانه دلنشین خزان عشق او که بدیزاده آهنگش را ساخته و خوانده بود در سراسر ایران قوغایی به پا کرد. همه تصور میکردن این شعر داستان زندگی خود شاعر است، در حالی که این چنین نبود و رهی خزان عشق را برای زیباترین زن آن سالها ساخته بود که از شوهر نویسندهش جدا شده بود و با نویسنده دیگری که دوست همسرش بود ازدواج کرد. حالا این خانوم و شوهر نویسندهش کی بودن؟ الله اعلم. نخستین اجرای خزان عشق همونطوری که گفتیم در حلب ضبط شده و اجرای نسبتاً کمیابیه و کیفیت خوبی هم نداره. در این اجرا ابوالحسن صبا ویالون، اسماعیل مهرداش تار و فرهاد معتمد پیانو نواخته.

چند سال بعد و در گیر و دار جنگ جهانی دوم، محل همین کمپانی سودوا در سوریه هم مورد بمباران هوایی قرار میگیره و متاسفانه اصل همه این صفحه ها از بین میره. طبق اسناد چاپ شده در کتاب گلبانگ مهراب تا بانگ مزراب، خاطرات بدیزاده، در تاریخ دوم اردیبهشت 1316 تصنیف خزان عشق برای دومین بار ضبط شده. در این اجرا به غیر از تار اسماعیل ساتری، نوازنده های آلمانی هم ویولونسل و پیانو نواختند. در سند مربوطه اجرا از جواد بدیزاده با همراهی ارکستر لیندستروم به رهبری شخصی به نام هانس ذکر شده. این اجرا همون اجرایی که اکثرا اونو شنیدیم و شد خزان رو با این اجرا میشناسیم و بعد از اون در همه جا فراگیر شد.

یکی دیگه از ترانه هایی که در اون روزها ضبط شد، ترانه مشهور یکی یه پول خروس در دستگاه ماهور بود که به تعبیر محمود خوشنام این ترانه به نوعی از نخستین ترانه های پاپ اجتماعی ایرانه. شاعر این ترانه غلامرضا روحانی بود که با تخلص اجنه در جراید اون زمان اشعار طنز می سرود. بدیزاده در مورد شعر این ترانه میگه این شعر زبان حال مردمی است که طبقه کوچکی روی سر گذاشته و در قدیم تو کوچه ها و محلات شهر میگشته و اشیایی مثل اسباب بازی که از قند و شکر و هل و گلاب به اشکال مختلف می ساخته، مثل آفتاب لگن، سماور، اوری و امثال آنها، منتها توی آنها شربت قند می ریخته و دانه یک شاهی یا 100 دینار و یا همان قسم که اعلام می کرده یکی یک پول خروس به بچه ها می فروخته است و در ضمن شکایت از زندگی و فقر و نکبت خود داشته و تمام درآمدش از هر بچه یک شاهی بوده که در تمام روز به 5 ریال نمی رسیده. این یکی از کسبه بدبخت و بیپول قدیم بوده که زیلند زبان حال او را می خوانم.

0: خوشبختانه بدیزاده در سفر برلین بیش از 48 صفحه ضبط کرده که مجموعه اونها گنجینه با ارزشی از موسیقی ایران محسوب میشه. از تصنیف‌های چون خزان عشق و زیب گلشن، کارهای ملی چون سرود پرچم ایران و مارش راهن، تا کارهای طنز و فکاهی چون یه پول خروس و ماشین مشتی ممدلی. توضیحات خانم هدیه امین سلماسی، نوه زنده‌یاد جواد بدیزاده، درباره این کارهای ضبط شده در آلمان.
1: ببینین، دو بار درسته، دو بار ضبط شده. یک بار در حلب و بعد از اینکه به برلین میره بدیزاده، اونجا هم مجدداً با ارکستر آلمانی، یعنی در حقیقت ویولونسل و پیانو آلمانی بودن، اونجا هم ضبط میشه با کیفیت بهتری، چون اونی که در حلب ضبط شده مال همون کمپانی سودوا، اونجا خب کیفیت پایین تری بوده. ولی در آلمان 48 آهنگ اجرا شده که یکیشون خزان عشق بوده. اما در ایران متاسفانه خیلی از هنرمندان عزیز اجرا کردن، ولی میگم متاسفانه هیچ کدومشون ضرب آهنگ رو نتونستن رعایت بکنن و رعایت نکردن، یعنی رومانس خوندن واسه خودشون و هرچی دوست داشتن خوندن در حقیقت.
2: بعد توی خاطراتشون میخونیم میگن از اجرای سودوا راضی نبودن. دلیلشون میدونید شما خانم چرا راضی نبودن از اون؟
1: کیفیت خوبی نبوده، کیفیتش خوب نبوده، اونطور که دوست داشته اجرا نشده، چون تکنولوژیش پایین بوده. میدونین تکنولوژی صفحه پرکنی سودوا پایین تر از مال برلین بوده، یعنی این تفاوت بوده.
0: بدیزاده سرانجام پس از 4 ماه اقامت در برلین به ایران برگشت. او یک بار هم در اواسط دهه 20 خورشیدی به همراه مهدی خالدی و چند نفر دیگر به هندوستان رفت و صفحه های زیادی اونجا ضبط کرد که در اپیزود آمد نوبهار به اونها اشاره کردیم. سالها گذشت. ترانه شد خزان به عنوان یکی از زیباترین ترانه های عاشقانه فارسی همچنان مورد توجه بود. در نوروز سال 1342 ویگن به همراه ارکستر رادیو در برنامه شما و رادیو ترانه شد خزان رو اجرا کرد. با توجه به سبک خوندن ویگن، خوندن ترانه‌ای در سبک سنتی و دستگاه همایون کار ساده‌ای نبود، ولی ویگن به زیبایی اون رو انجام داده.

یک بار دیگه هم خود جواد بدیزاده در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 و باز هم در برنامه شما و رادیو این ترانه را خونده که مسن‌تر شدن صدا رو به وضوح در اون میشه حس کرد.

اجرای دیگه هم از این ترانه بر روی صفحه 45 دور با صدای مرتضی جوهری ضبط شده که به احتمال زیاد در اواخر دهه 40 خورشیدی باشه و متاسفانه اطلاعات زیادی در موردش پیدا نکردم.

در 2 سال قبل از انقلاب هم گلنوش خالقی همراه گروه هم‌آوازان رادیو تلویزیون آثاری رو بازخونی کردند که شد خزان یکی از اونهاست.

0: یک پرانتز کوچیکی دیگه هم اینجا باز کنم در مورد ترانه یه پول خروس. در سال 1154 ساخت یکی از بهترین و بیادماندنی ترین سریال های تاریخ تلویزیون کلید خورد، سریال دایجان ناپلئون. انتخاب موسیقی این سریال بر عهده خانم شیدا قرشداغی بود. در صحنه مشهوری در سریال، آقا جان با بازی نصرت کریمی مشغول بازی با تخت نرد و گوش کردن به صفحه یه پول خروسه.
1: سعید

0: وقتی نهار حاضر شد یه قابلمه سبزی پلو با ماهی ببر قصابی شیرعلی، بگو برای آقام کار واجبی پیش اومده، ایشالله یه روز دیگه تشریف بیاریم.
1: باشه آقا جون.
2: حس میکردم آقا جان دلش برای تخت بازی با دایی جان تنگ شده. این روزنه امیدی بود برای تمام شدن جنگی که کم کم داشت ابدی به نظر میامد. اما آرامش غیر طبیعی آقا جان که مردی کینه‌جو بود منو نگران میکرد. دایی جان ناپلئون در اوج پیروزی بود و آقا جان از او شکستهای سختی خورده بود. شک نداشتم که آرامش او نشانه انتقام سختی بود که میخواست از دایی جان بگیره. در این میان بینوا من و طفلک لیلی که روز به روز از هم دورتر می شدیم.
3: خانم شیدا قرچه داغی.
4: سوال این هست، همیشه از من می پرسن که تو که انقدر برای فیلم های زیادی موسیقی ساختی، چرا روی این فیلم فقط انتخاب کردی؟ این البته درخواست خود آقای تقوایی بود که خیلی میل داشت که همه چی طبق زمان پیش بره، یعنی موسیقی هم درست مطابق همون زمان که این فیلم اجرا می شد انتخاب بشه. و من رفتم به رادیو تهران میدون ارک، اونجا از آرشیو قدیم رادیو قطعاتی انتخاب کردم از نوازنده های خیلی قدیمی، کپیشو گرفتم آوردم به رادیو تلویزیون و اونجا روی فیلم ها کار گذاشتیم. حتی در گوشه کنارم میگشتم که ببینم آهنگای قدیمی مثلا چی هست. منزل یکی از دوستان آواز یک پول خروس رو من پیدا کردم روی یک صفحه 78 دور که از ایشون قرض گرفتم و گذاشتیم رو فیلم که خیلی مورد توجه قرار گرفت و این موزیک اصلا این آواز دوباره زنده شد و در رادیو نواخته میشد غیر از روی فیلم.
3: استفاده از ترانه یه پول خروس در سریال دایی جان ناپلئون به نوعی باعث محبوبیت دوباره این ترانه شد. در نوروز 1356 در برنامه جنگ نوروزی، جواد بدیزاده به همراه لیلا فروهر، شهره سولتی و پیانو نوازی مرتضی برجسته ترانه یه پول خروس رو به اتفاق اجرا میکنن. ویدیوی این اجرا رو بعدم در شبکه‌های اجتماعی مترونوم میتونید ببینید. این ویدیو احتمالاً آخرین حضور جواد بدیزاده در رادیو و تلویزیونه.

0: سرانجام 11 دی 1358 پس از سکته مغزی درگذشت و در قطعه 7 بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. بر روی سنگ مزارش شعری از نورالله همایون نوشته شده، دوست و همراه قدیمیش که شاعر اولین ترانه ضبط شده او یعنی جلوه گل هم بود. ماه دی نیم روز 11 13 قرن و نیم 8 افسون شد بدیزاده تنش در دل خاک قیرگون مدفون.
1: دوستان میدونن، حالا ممکن است که در ظاهر بعضی از دوستان ندونن، ولی خب یه شناسنامه بنده دارم که اون شناسنامه روش نوشته است تاریخ تولد 1280. حالا قلم و مداد دست بگیرین حساب کنیم ببینین 1280 تا 2536 چقدر میشه. به هر حال 75-6 سال از عمر من میگذره. بنده در دودمان هنر و علم و ادب و موسیقی تربیت شدم، برای اینکه پدرم اهل ادب بود، اهل ذوق بود، اهل آواز بود، اهل فهم بود و دانشمند بود، اهل خطابه بود، اهل وعظ و خطابه، و علاوه که آواز خوبی هم داشت که اون چه دارم تقریبا از او دارم.
0: پس از انقلاب و حتی با وجود تمام محدودیت‌های دهه 60، تصنیف شد خزان همه گیر بود و در فیلم‌ها و سریال‌های بسیاری از اون استفاده شد. شد خزان در طی این سال‌ها بازخوانی‌های خیلی زیادی هم داره که به چند تا از اونها اشاره می‌کنیم. در سال 1368 علی رستمیان تصنیف خزانه‌اش رو در آلبومی به همین نام بازخوانی کرد.

در سال 1374 هم هوشمند عقیلی این ترانه رو در آلبوم چه خبر از ایران منتشر کرد که در جلد آلبوم اجرا توسط ارکستر گلها ذکر شده و برای همین ممکن این اجرا متعلق به قبل از انقلاب باشه.

این بود قسمت 40 مترونوم که در مهر ماه 1404 ضبط شده. پوستر مترونوم مثل همیشه کاریست از حمید پارسایان. زحمت لول کردن و تنظیم صدا با رضا روحانی بوده که سازنده موسیقی مترونوم هم هستن و نمونه خانه متن رو غزال رزمجو انجام داده. و با تشکر از چکاوا، وبسایت تخصصی صدا و نریشن که زحمت نگهداری و بروز کردن وبسایت مترونوم با اونهاست.

تکنوازی ابتدای اپیزود شد خزان از سامان احتشامی و قطعه پایانی شد خزان از حسین بهروزی. در اینجا باید تشکر کنم از دوست عزیزم صادق برای کمک در جمع‌آوری مطالب. با سپاس از خانم پگاه آزاد، دیسکوگرافیست از پیج اینستاگرامی صفحه موزیکال که برای پیدا کردن و فرستادن صفحه‌های قدیمی کمک زیادی کردن. و در انتها البته با سپاس فراوان از خانم هدیه امین سلماسی، نوه استاد بدیزاده، برای لطف و راهنمایی‌هاشون در ساخت این اپیزود. این مژده را هم بدم که ایشون مشغول ساخت یک مستند درباره زندگی و آثار استاد جواد بدیزاده هستند. برای تهیه این قسمت از این منابع استفاده شده: کتاب گلبانگ مهراب تا بانگ مضراب، خاطرات جواد بدیزاده، کتاب خاطراتی از هنرمندان از پرویز خطیبی، کتاب قصه شمع، خاطرات اسماعیل نواب صفا، وبسایت راوی حکایت باقی، کانال تلگرامی ایرج میرزا و صدای خانم قرش داغی از اپیزود پایان دایجان ناپلئون از پادکست رادیو پایان گرفته شده. روز و روزگار خوش، ایام به کام.

خب یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم ستاره های سربی. از ساخته های رفیق بسیار بسیار خوبم سیاوش قمیشی، متاسفانه شانس این نداشتم که امشب این رفیقمون اینجا باشه، گرفتاری داشت و نتونست بیاد. خیلی منجی و شیخان مخلص بر حال خیلی کل اسره بله. آهنگ این آهنگ رو فراموش نکنم، شعرش از آقای امیر فرخ تجلی است، بسیار بسیار شعر زیبایی گفتن. آهنگ رو براتون اجرا بکنیم ببینیم شما هم خوشتون میاد یا نه. ماشاءالله.

0: Merci.
1: رادیو همبستگی، همبستگی
2: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو 1.1 مگاهرتز.

0: نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه ای کوچکتر از دست های تو، نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشنتر از چشم های تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسان ها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیایی است، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دست‌های کوچکت در دست‌های بزرگ من و لب‌های بزرگ من بر گونه‌های بی‌گناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو هلهله می‌کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو میرساند، نه به خاطر شاه راه های دوردست، به خاطر ناودان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یاد آر، عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم.
1: گفتم ببخشین میشه تماشات کنم؟
0: بند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یاد آر، عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم.

هی گفت خسته نشدی؟ گفتم خسته کدوم بود؟ گفت هیچی، راحت باش. موهاش رنگ شب بود، خودش رنگ روز. یه آدم عجیبی بود، انگار خورشید باشی و همزمان ماه هم باشی. بعد حالا اینا هیچی، تو صداش رنگین کمون داشت، از اون قوس رنگی ها که بچه بودیم تو کارتونا بود. چه خوب بود وقتی بچه بودیم. انگشتای دستاش نازک بود، انگار شاخه ترد سنوبر باشه. هی خواستم دستشو بگیرم، ترسیدم دردش بیاد. گفت چرا حرف نمیزنی؟ همش داری نگاه میکنی؟ دستامو بپوش، پاهامو بپوش، رقصامو. گفتم حرف مال عاقلاست، شما بگو من میشنوم. الکی گفتم، حرفاشو نمیشنیدم، داشتم به صداش گوش میکردم.

گفت من میرم دیگه. یخ کرد استخون و دلم. چرا آخرش همه همینو میگن؟ رفت. خواستم بگم نرو، من هنوز دلم تماشا میخواد. دیدم خیلی قشنگه وقتی میره. هیچی نگفتم، همونجا رو سنگ سیاه خوابیدم. گفتم فردا بشه باز میاد، اما دیگه فردا نشد، همش امشبه. امشبم که تاریکه، موندیم سرگردون، ولی فردا که بشه میاد. بهش میگم میشه این بار هم تماشات کنم هم باهات بیام؟ بذار فردا بشه. میاد، میدونم میاد، امشب ولی تاریکه. باشو یه شم روشن کن آدم عبوس که از آینه و نور میترسی. تاریک شدی از بس که موندی تو تاریکی. تو چی؟ امید داری؟ فردا میاد؟ فردا میای؟

چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن، تمام هستیم خراب می شود. چراره ای مرا به کام می کشد.

میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم. خیالگونه در نسیمی کوتاه که به تردید میگذرد خواب عقاقیاها را بمیرم. میخواهم نفس سنگین اطلسی ها را پرواز گیرم. در باغچه های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعات عصر نفس اطلسی ها را پرواز گیرم. حتی اگر زنبق کبود کارد بر سینم گل دهد میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم در آخرین فرصت گل و عبور سنگین اقتصیها باشم بر تالار عروسی به ساعت هفته است.

0: شادی نماند و شور نماند و هوس نماند. سهل است این سخن که مجال نفس نماند. فریاد از اون کنند که فریاد رس رسد، فریاد رو چه سود که فریاد رس نماند. کو کجاست قمری مست سرود خون؟ جز مشتی استخوان پرنده قفس نماند. امید در بدر شده از کاروان شو، جز ناله ضعیف ز مسکین جرس نماند. طوفانی از قوا بماند و سوار رفت، بس برگساز بیهوده ماند و فرس نماند.
1: رادیو همبستگی.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنها

0: رادیو همبستگی، همبستگی رادیو همبستگی، رادیو همبستگی 1.1 مگاهرتز.
1: Equally.

آفتاب می درخشد نیستم شکن خواب به چشم سلیک قمه این خفته چند در چشم در چشم ترم می شکنم نگران با من نگران استاد سحر صبح خواهد از من می خواهد از من که از مبارک دم آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر در جگر خواری لیکن از ره این سفرم می شکند نازوکارای نساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش ای دریغا به برم می شکند دست ها نسایم تا دری بکشایم بر عبس می پایم که به در کس در دیوار بهم ریختشان بر سرم می شکند می تراود مهتاب می درخشد شبتا منده پای آبل از را در دم دکده مردی کنده بارش کول بارش بر دوش دست اون بر در می گوید با خود قمه این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.

دهد باز این چه سخن باشد که شکوفت در دل هر آواز.

برلین در دهه 30 میلادی از شهرهای بزرگ و مطرح جهان بود. شهری بزرگ و مدرن که با ساختمان‌های مجلل، مغازه‌های پرنور و رستوران‌ها و کافه‌های بیشمار با لندن و نیویورک و پاریس رقابت می‌کرد.

نازی‌ها چند سالی بود بر سر کار آمده بودند و هیتلر رایش سوم را بنیان گذاشته بود و اقتصاد آلمان پس از یک دهه رکود کم کم جام می‌گرفت. هنوز چند سالی به شروع جنگ جهانی دوم و ویرانی و با خاک یکی شدن شهر برلین مونده بود. داستان ما این بار از یک روز سرد زمستانی در سال 1315 در برلین شروع میشه. وقتی جواد بدیزاده بنا به دعوت کمپانی صفحه پرکنی اودئون به برلین یا به قول اون موقع ها برلن پرهیاهوی اون روزگار اومده بود و قصد ضبط چند صفحه گرامافون داشت.

سلام، من پیام مقدم هستم و این قسمت 40 مترونومه که در مهر 1404 ضبط میشه. مترونوم پادکستیه درباره داستان ساخته شدن ترانه های مشهور و ماندگار. مترونوم رو میتونید از اپلیکیشن های پادگیر، سایت مترونوم و کانال تلگرام گوش کنید. برای حمایت مالی در ایران به سایت حامی باش و در خارج از ایران به پیپل مترونوم سری بزنید. آدرس هر دو سایت در قسمت توضیحات هر اپیزود موجوده. این قسمت خزان عشق.

سید جواد بدیزاده در سال 1281 در محله پاچنار تهران به دنیا اومد. پدر او سید محمد رضا بدیع کاشانی، ملقب به بدیع المتکلمین و معروف به سید اناری، در دوره مشروطیت و استبداد صغیر از مبارزین و از طرفداران مشروطه و آزادی بود. بدیزاده که صدای خوش رو از پدر به ارث برده بود، دوره ابتدایی رو در مدرسه تدین گذروند و همزمان به عنوان پامنبری پدر در مجالس روزخانی و خطبه و تعزیه شرکت میکرد و خوندن رو از او آموخت. بدیزاده برای دوره دبیرستان به دارالفنون رفت و به زبانهای عربی و فرانسه کاملا آشنایی داشت. نخستین ترانه‌ای که از او بر روی صفحه ضبط شده جلوه گل با شعری از نورالله همایونه که به نقلی در سال 1304 و به قول دیگه در سال 1307 توسط کمپانی هیز مستر وایس ضبط شده.

با روی کار اومدن رضا شاه پهلوی و همه‌گیر شدن حس و حال وطن پرستی در بین ایرانیان، بدیزاده ترانه‌ای خوند به نام کشور داریوش در دستگاه ماهور با شعری از نورالله همایون که ارسلان درگاهی با تار، حسین یاحقی با ویولن، مرتضی خان محجوبی با پیانو و روانبخش با ضرب او را همراهی می‌کردند.

جواد بدیزاده در زمستون 1314 همراه ابوالحسن سبا، فرهاد معتمد و اسماعیل مهرتاش به شهر حلب در کشور سوریه فعلی رفت تا در کمپانی صفحه پرکنی صدوا چند صفحه پر کنند. داستان شنیدنی این سفر پرخطر و گم شدن این گروه در صحرای شام و آفرینش قطعی زنگ شتر سبا رو مفصل در اپیزود 23 تعریف کردیم. جواد بدیزاده در سفر حلب یک سری از تصنیف‌های خودش رو بر روی صفحه‌هایی با مارک صدوا ضبط کرد که در اواسط سال 1315 توسط کمپانی آقاسی نماینده پخش کننده صفحه‌ها در ایران عرضه شد، ولی کیفیت ضبط صفحه‌ها مورد پسند بدیزاده نبود. صداها ضعیف ضبط شده بود و بسیاری از سازها به خوبی شنیده نمی شدند. در اینجا پرانتزی باز می کنم و در مورد یکی از آهنگهای ضبط شده در حلب به نام والنسیا صحبت می کنم. این آهنگ از این جهت جالبه که از اولین ترانه های ایرانی ضبط شده روی صفحه است که بر اساس یک ملودی غربی ساخته و اجرا شده. ترانه اصلی هم والنسیا نام داره که در سال 1924 و در سبک پاسو دوبله اسپانیایی ساخته شده. شعر موسیقی ترانه اصلی از خوز پادیاس

0: از این ترانه دو سال بعد در فیلم آمریکایی به همین نام یعنی والنسیا و البته با شعر انگلیسی استفاده شد و باعث شد ترانه اصطلاحاً هیت سانگ شماره یک سال 1926 بشه و البته باعث شهرت جهانی این ترانه شد. 12 سال بعد طی اولین سفر بدیزاده و ابوالحسن سبا به حلب بازخوانی از این ترانه ضبط شد که شعری طنز داشت. روی صفحه اسم ترانه به فارسی والنسیا ذکر شده. خواننده اصلی بدیزاده است و ابوالحسن سبا به عنوان بک وکال او را همراهی میکنه. روی صفحه نوشته شده جامعه باربود که احتمالاً اشاره به اسماعیل مهرتاشه. ویالون سبا و پیانو فرهاد معتمد صدای بدیزاده رو همراهی میکنه. یک نکته دیگه اینه که خانمی که در ابتدا صدایش رو میشنویم مادام پری آقا بابوف، بازیگر و خواننده ایرانی ارمنیه که در اپیزود پریچهر و پریزاد به او اشاره کردیم. کیفیت ضبط صفحه هم همونطوری که گفتیم خوب نیست. برای همین چند بیتش رو اینجا میخونم که با مفهوم عمیق ترانه آشنا بشید. دلت میخواد یک زن سفید و مقبول و قشنگ و قد بلند، چرا نمیخواد؟ میخواد میخواد، برو بگو زود بیاد بیاد. خوشت میاد خوش لب و دهن باشه، ابرو کمون گیسش کمند، چرا نمیاد؟ خوشم خوشم، ایشالله دوماد بشم بشم.
1: فصل جدید ولنسیه.

برگردیم سر داستان خودمون. از بخت خوش بعد مدت کوتاهی پس از سفر بیروت و حلب، نماینده شرکت صفحه پرکنی اودئون به سراغ بدیزاده اومد و به او پیشنهاد سفر به برلین برای ضبط چند صفحه در ازای 5,000 تومان پول داد. بدیزاده که در اون زمان به دلیل خرید خونه جدید مغروز بود و به پول نیاز داشت، از این پیشنهاد استقبال کرد. از سوی دیگه بنا به نوشته جواد بدیزاده، او از افراد همسفرش در سفر حلب چندان راضی نبود و تصمیم گرفت به تنهایی به برلین بره. بدیزاده در اون زمان در مجلس شورای ملی کار میکرد و با اسماعیل ساتری همکار بود. ساتری از دیپلمای هنرستان موسیقی بود و چندین ساز را به خوبی مینواخت. او در اون زمان مبتلا به زخم روده بود و برای درمان مریضی باید به اروپا میرفت. برای همین پیشنهاد داد همراه بدیزاده به برلین بره و بدیزاده هم از این پیشنهاد استقبال کرد. گروه اونها در بهمن 1315 با ماشین به رشت و بندرانزلی رفتن، سپس با کشتی به باکو و اونجا با قطار پس از عبور از روسیه و لهستان به برلین رسیدن و به کمک دوستی در برلین در هتلی به نام پانسیون هالیوود در خیابان کوئر فرستندام برلین ساکن شدن. امیدوارم تلفظ خیابون رو درست گفته باشم. از قضا صاحب این هتل مرد ایرانی اصلی به نام عبدل نجات بود که وقتی متوجه شد مسافرین ایرانی هستن خیلی خوشحال شد و به اونها کمک‌های بسیاری کرد. یک روز بعد از رسیدن اونها با گرونبرگ مدیر کمپانی اودئون تماس گرفتن تا دیداری با او داشته باشند. بدیزاده به گرونبرگ خبر داد ساتری تنها نوازنده همراه اوست و قرار بر این شدش که از نوازندگان آلمانی هم برای ضبط صفحه استفاده بشه. گرونبرگ هر شب بدیزاده را به کافه ها و کاباره های برلین می برد تا نوازنده های ارکستر های مختلف رو ببینه و نوازنده ها رو از بین اونها انتخاب کنه. برلینی که در اون سالهای شکوفایی اقتصادی کاباره ها و کافه های زیادی داشت.

سرانجام شبی در کافه لورلای بدیزاده نوازندگان ارکستر رو پسندید. گرونبرگ با هانس رهبر این گروه ارکستر 4 نفره صحبت کرد و قرار شد که هانس با اونها همکاری کنه. پس از چند روز همفکری با هانس و نوشتن نوت‌ها و تمرین، سرانجام روز ضبط فرا رسید. یکی از ترانه‌هایی که در روزهای اول این سفر ضبط شد، ترانه مشهور خزان عشق یا شد خزان بود. خزان عشق از نخستین ترانه‌های سروده شده توسط رهی معیریه. البته هرچند خلاف اون چیزی که در بسیاری جاها نوشته شده، اولین ترانه معیری نبود و رهی در سال 1311 برای چند ترانه شعر گفته بود، از جمله ترانه دیدیه مه از ساخته های حسین یاحقی.

0: ممکنه حالا خواهش کنم از تون که بفرمایید اولین ترانتون رو در چه سالی ساختی؟
1: در 1311 آقای حسین یعقوبی نوازنده مشهور کنسرت می‌دادن که برای اون دو آهنگ در نظر گرفته بودن.
0: صحیح.
1: و من اشعار هر دو آهنگ رو ساختم. یکی از آهنگا در سگا ساخته شده و به نام برق غم معروفه. آهنگ دیگه در دشتی است و به ترانه دیده ایمه شهرت یافته. و در 1313 ترانه شد خزم گلشن آشنایی رو در دستگاه همایون ساختم که آقای بدیزاده خوندن و چندین سال در سراسر کشور شهرت عجیبی داشت.
2: رهی مایری در سال 1313 ترانه شد خزان رو سرود. هرچند به گفته بدیزاده اتمام و سروده شدن این ترانه 3-4 ماه طول کشیده و رهی در طی سرودن این ترانه مریض بوده. شایعی وجود داره که رهی مایری این شعرش رو در وصف عشق ناکام خود به مریم فیروز سروده. در پرانتز این که مریم فیروز دختر میرزا عبدالحسین خان فرمان فرما و همسر آینده نورالدین کیانوری از رهبران حزب توده بود. ولی پرویز خطیبی در کتاب خاطراتش این شایعه رو رد میکنه و میگه اگرچه رهی از دوران جوانی شهرت داشت ولی ترانه دلنشین خزان عشق او که بدیزاده آهنگش را ساخته و خوانده بود در سراسر ایران قوغایی به پا کرد. همه تصور میکردن این شعر داستان زندگی خود شاعر است، در حالی که این چنین نبود و رهی خزان عشق را برای زیباترین زن آن سالها ساخته بود که از شوهر نویسندهش جدا شده بود و با نویسنده دیگری که دوست همسرش بود ازدواج کرد. حالا این خانوم و شوهر نویسندهش کی بودن؟ الله اعلم. نخستین اجرای خزان عشق همونطوری که گفتیم در حلب ضبط شده و اجرای نسبتاً کمیابیه و کیفیت خوبی هم نداره. در این اجرا ابوالحسن صبا ویالون، اسماعیل مهرداش تار و فرهاد معتمد پیانو نواخته.

چند سال بعد و در گیر و دار جنگ جهانی دوم، محل همین کمپانی سودوا در سوریه هم مورد بمباران هوایی قرار میگیره و متاسفانه اصل همه این صفحه ها از بین میره. طبق اسناد چاپ شده در کتاب گلبانگ مهراب تا بانگ مزراب، خاطرات بدیزاده، در تاریخ دوم اردیبهشت 1316 تصنیف خزانه عشق برای دومین بار ضبط شده. در این اجرا به غیر از تار اسماعیل ساتری، نوازنده های آلمانی هم ویولونسل و پیانو نواختند. در سند مربوطه اجرا از جواد بدیزاده با همراهی ارکستر لیندستروم به رهبری شخصی به نام هانس ذکر شده. این اجرا همون اجرایی که اکثرا اونو شنیدیم و شد خزان رو با این اجرا میشناسیم و بعد از اون در همه جا فراگیر شد.

یکی دیگه از ترانه هایی که در اون روزها ضبط شد ترانه مشهور یکی یه پول خروس در دستگاه ماهور بود که به تعبیر محمود خوشنام این ترانه به نوعی از نخستین ترانه های پاپ اجتماعی ایرانه. شاعر این ترانه غلامرضا روحانی بود که با تخلص اجنه در جراید اون زمان اشعار طنز می سرود. بدیزاده در مورد شعر این ترانه میگه این شعر زبان حال مردمی است که طبقه کوچکی روی سر گذاشته و در قدیم تو کوچه ها و محلات شهر میگشته و اشیایی مثل اسباب بازی که از قند و شکر و هل و گلاب به اشکال مختلف می ساخته مثل آفتاب لگن، سماور، اوری و امثال آنها. منتها توی آنها شربت قند می ریخته و دانه یک شاهی یا 100 دینار و یا همان قسم که اعلام می کرده یکی یک پول خروس به بچه ها می فروخته است و در ضمن شکایت از زندگی و فقر و نکبت خود داشته و تمام درآمدش از هر بچه یک شاهی بوده که در تمام روز به 5 ریال نمی رسیده. این یکی از کسبه بدبخت و بیپول قدیم بوده که زیلند زبان حال او را می خوانم.

0: خوشبختانه بدیزاده در سفر برلین بیش از 48 صفحه ضبط کرده که مجموعه اونها گنجینه با ارزشی از موسیقی ایران محسوب میشه. از تصنیف‌های چون خزان عشق و زیب گلشن، کارهای ملی چون سرود پرچم ایران و مارش راهن تا کارهای طنز و فکاهی چون یه پول خروس و ماشین مشتی ممدلی. توضیحات خانم هدیه امین سلماسی، نوه زنده‌یاد جواد بدیزاده، درباره این کارهای ضبط شده در آلمان.
1: ببینین دو بار درسته، دو بار ضبط شده. یک بار در حلب و بعد از اینکه به برلین میره بدیزاده، اونجا هم مجددا با ارکستر آلمانی، یعنی در حقیقت ویولونسل و پیانو آلمانی بودن، اونجا هم ضبط میشه با کیفیت بهتری. چون اونی که در حلب ضبط شده مال همون کمپانی سودوا، اونجا خب کیفیت پایین تری بوده، ولی در آلمان 48 آهنگ اجرا شده که یکیشون خزان عشق بوده. اما در ایران متاسفانه خیلی از هنرمندان عزیز اجرا کردن، ولی میگم متاسفانه هیچ کدومشون ضرب آهنگ رو نتونستن رعایت بکنن و رعایت نکردن، یعنی رومانس خوندن واسه خودشون و هر کی دوست داشتن خوندن در حقیقت.
2: بعد توی خاطراتشون میخونیم میگن از اجرای سودوا راضی نبودن. دلیلشون میدونید شما خانم چرا راضی نبودن از اون؟
1: کیفیت خوبی نبوده، کیفیتش خوب نبوده، اونطور که دوست داشته اجرا نشده، چون تکنولوژیش پایین بوده. میدونین تکنولوژی صفحه پرکنی سودوا پایین تر از مال برلین بوده، یعنی این تفاوت بوده.
0: بدیزاده سرانجام پس از 4 ماه اقامت در برلین به ایران برگشت. او یک بار هم در اواسط دهه 20 خورشیدی به همراه مهدی خالدی و چند نفر دیگر به هندوستان رفت و صفحه های زیادی اونجا ضبط کرد که در اپیزود آمد نوبهار به اونها اشاره کردیم. سالها گذشت. ترانه شد خزان به عنوان یکی از زیباترین ترانه های عاشقانه فارسی همچنان مورد توجه بود. در نوروز سال 1342 ویگن به همراه ارکستر رادیو در برنامه شما و رادیو ترانه شد خزان رو اجرا کرد. با توجه به سبک خوندن ویگن، خوندن ترانه‌ای در سبک سنتی و دستگاه همایون کار ساده‌ای نبود، ولی ویگن به زیبایی اون رو انجام داده.

یک بار دیگه هم خود جواد بدیزاده در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 و باز هم در برنامه شما و رادیو این ترانه را خونده که مسن‌تر شدن صدا رو به وضوح در اون میشه حس کرد.

اجرای دیگه هم از این ترانه بر روی صفحه 45 دور با صدای مرتضی جوهری ضبط شده که به احتمال زیاد در اواخر دهه 40 خورشیدی باشه و متاسفانه اطلاعات زیادی در موردش پیدا نکردم.

در 2 سال قبل از انقلاب هم گلنوش خالقی همراه گروه هم‌آوازان رادیو تلویزیون آثاری رو بازخونی کردن که شد خزان یکی از اونهاست.

0: یک پرانتز کوچیکی دیگه هم اینجا باز کنم در مورد ترانه یه پول خروس. در سال 1154 ساخت یکی از بهترین و بیادماندنی ترین سریال های تاریخ تلویزیون کلید خورد، سریال دایی جان ناپلئون. انتخاب موسیقی این سریال بر عهده خانم شیدا قرشداغی بود. در صحنه مشهوری در سریال، آقا جان با بازی نصرت کریمی مشغول بازی با تخت نرد و گوش کردن به صفحه یه پول خروسه.
1: سعید

0: وقتی نهار حاضر شد یه قابلمه سبزی پلو با ماهی ببر قصابی شیرعلی، بگو برای آقام کار واجبی پیش اومده، ایشالله یه روز دیگه تشریف بیاریم.
1: باشه آقا جون.
2: حس می کردم آقا جان دلش برای تخت بازی با دایی جان تنگ شده. این روزنه امیدی بود برای تمام شدن جنگی که کم کم داشت ابدی به نظر می آمد. اما آرامش غیر طبیعی آقا جان که مردی کینه جو بود منو نگران می کرد. دایی جان ناپلئون در اوج پیروزی بود و آقا جان از او شکست های سختی خورده بود. شک نداشتم که آرامش او نشانه انتقام سختی بود که می خواست از دایی جان بگیره. در این میان بینوا من و طفلک لیلی که روز به روز از هم دورتر می شدیم.
3: خانم شیدا قرچه داغی:
4: سوال این هست، همیشه از من می پرسن که تو که اینقدر برای فیلم های زیادی موسیقی ساختی، چرا روی این فیلم فقط انتخاب کردی؟ این البته درخواست خود آقای تقوایی بود که خیلی میل داشت که همه چی طبق زمان پیش بره، یعنی موسیقی هم درست مطابق همون زمان که این فیلم اجرا می شد انتخاب بشه. و من رفتم به رادیو تهران میدون ارک، اونجا از آرشیو قدیم رادیو قطعاتی انتخاب کردم از نوازنده های خیلی قدیمی، کپیشو گرفتم آوردم به رادیو تلویزیون و اونجا روی فیلم ها کار گذاشتیم. حتی در گوشه کنارم میگشتم که ببینم آهنگای قدیمی مثلا چی هست. منزل یکی از دوستان آواز یک پول خروس رو من پیدا کردم روی یک صفحه 78 دور که از ایشون قرض گرفتم و گذاشتیم رو فیلم، که خیلی مورد توجه قرار گرفت و این موزیک اصلا این آواز دوباره زنده شد و در رادیو نواخته میشد غیر از روی فیلم.
3: استفاده از ترانه یه پول خروس در سریال دایی جان ناپلئون به نوعی باعث محبوبیت دوباره این ترانه شد. در نوروز 1356 در برنامه جنگ نوروزی، جواد بدیزاده به همراه لیلا فروهر، شهره سولتی و پیانو نوازی مرتضی برجسته ترانه یه پول خروس رو به اتفاق اجرا می کنن. ویدیوی این اجرا رو بعدم در شبکه‌های اجتماعی مترونوم میتونید ببینید. این ویدیو احتمالاً آخرین حضور جواد بدیزاده در رادیو و تلویزیونه.

0: جواد بدیزاده سرانجام 11 دی 1358 پس از سکته مغزی درگذشت و در قطعه 7 بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. بر روی سنگ مزارش شعری از نورالله همایون نوشته شده، دوست و همراه قدیمیش که شاعر اولین ترانه ضبط شده او یعنی جلوه گل هم بود. ماه دی نیم روز 11 13 قرن و نیم 8 افسون شد بدیزاده تنش در دل خاک قیرگون مدفون.
1: دوستان میدونن، حالا ممکن است که در ظاهر بعضی از دوستان ندونن، ولی خب یه شناسنامه بنده دارم که اون شناسنامه روش نوشته است تاریخ تولد 1280. حالا قلم و مداد دست بگیرین حساب کنیم ببینین 1280 تا 2536 چقدر میشه. به هر حال 75 سال از عمر من میگذره. بنده در دودمان هنر و علم و ادب و موسیقی تربیت شدم، برای اینکه پدرم اهل ادب بود، اهل ذوق بود، اهل آواز بود، اهل فهم بود و دانشمند بود، اهل خطابه بود، اهل وعظ و خطابه، و علاوه که آواز خوبی هم داشت که اون چه دارم تقریبا از او دارم.
0: پس از انقلاب و حتی با وجود تمام محدودیت‌های دهه 60، تصنیف شد خزان همه گیر بود و در فیلم‌ها و سریال‌های بسیاری از اون استفاده شد. شد خزان در طی این سال‌ها بازخوانی‌های خیلی زیادی هم داره که به چند تا از اونها اشاره می‌کنیم. در سال 1368 علی رستمیان تصنیف خزان عشق رو در آلبومی به همین نام بازخوانی کرد.

در سال 1374 هم هوشمند عقیلی این ترانه رو در آلبوم چه خبر از ایران منتشر کرد که در جلد آلبوم اجرا توسط ارکستر گلها ذکر شده و برای همین ممکن این اجرا متعلق به قبل از انقلاب باشه.

این بود قسمت 40 مترونوم که در مهر ماه 1404 ضبط شده. پوستر مترونوم مثل همیشه کاری از حمید پارسایان. زحمت لول کردن و تنظیم صدا با رضا روحانی بوده که سازنده موسیقی مترونوم هم هستند و نمونه خانه متن رو غزال رزمجو انجام داده. و با تشکر از چکاوا، وبسایت تخصصی صدا و نریشن که زحمت نگهداری و بروز کردن وبسایت مترونوم با اونهاست.

تکنوازی ابتدای اپیزود شد خزان از سامان احتشامی و قطعه پایانی شد خزان از حسین بهروزی. در اینجا باید تشکر کنم از دوست عزیزم صادق برای کمک در جمع‌آوری مطالب. با سپاس از خانم پگاه آزاد دیسکوگرافیست از پیج اینستاگرامی صفحه موزیکال که برای پیدا کردن و فرستادن صفحه های قدیمی کمک زیادی کردن. و در انتها البته با سپاس فراوان از خانم هدیه امین سلماسی نوه استاد بدیزاده برای لطف و راهنمایی هاشون در ساخت این اپیزود. این مژده را هم بدم که ایشون مشغول ساخت یک مستند درباره زندگی و آثار استاد جواد بدیزاده هستند. برای تهیه این قسمت از این منابع استفاده شده: کتاب گلبانگ محراب تا بانگ مضراب، خاطرات جواد بدیزاده، کتاب خاطراتی از هنرمندان از پرویز خطیبی، کتاب قصه شمع، خاطرات اسماعیل نواب صفا، وبسایت راوی حکایت باقی، کانال تلگرامی ایرج میرزا و صدای خانم قرچ داغی از اپیزود پایان دایجان ناپلئون از پادکست رادیو پایان گرفته شده. روز و روزگار خوش، ایام به کام.

هوای روی تو دارم، نمی گذارندم مگر به کوی تو این ابرها ببارندم. مرا که مست تو ام این خمار خواهد کشت. نگاه کن که به دست که می سپارندم، مگر در این شب دیر انتظار عاشق کش به وعده های وصال تو زنده دارندم. غمم نمی خورد ایام و جای رنجش نیست، هزار شکر که بی غم نمی گذارندم. سری به سینه فرو بردم مگر روزی چو گنج گم شده زین کنج غم برآرندم. چه باک اگر به دل بی غمان نبردم راه، غم شکست دلانم که می گسارندم. من آن ستاره شب زنده دار امیدم که عاشقان تو تا روز می شمارندم. هنوز دست نشسته است غم ز خون دلم، چه نقش ها که از این دست می نگارم. کدام مست می از خون سایه خواهد کرد که همچو خوشه انگور می فشارد.

خب یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم ستاره های سربی. از ساخته های رفیق بسیار بسیار خوبم سیاوش قمیشی. متاسفانه شانس این نداشتم که امشب این رفیقمون اینجا باشه، گرفتاری داشت و نتونست بیاد. خیلی منجی و شیخان مخلط ها برحال خیلی کل اسره بله. آهنگ این آهنگ رو فراموش نکنم، شعرش از آقای امیر فرخ تجلیس، بسیار بسیار شعر زیبایی گفتن. آهنگ رو براتون اجرا بکنیم ببینیم شما هم خوشتون میاد یا نه. ماشاءالله.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

این شعر دوم اسمش هست دانوب خاکستری. اینو فقط به مناسبت یادآوری میکنم که از وین به لینز میومدم آلمان، اونجا به مناسبت خود لینز با اون موقعیتش همه فقط گفتم اشاره. اون اتفاق که روزی باید میافتاد آیا افتاده است؟ یا من هنوز باید از این سو به اون سوی دنیا بگذرم و چشم در چشم بگردانم بگردم بر خطی که رؤیا در انتهاش ثابت می‌ماند. تا آمدم درخشش خورشید را بر برف خاموش و یک دست تماشا کنم، تاریکی و هیاهو نگاه و شیشه را فرو بلعید و محو شد مسافت شما. تاریخ در فضای سیاهی معلق است و کش می آید در نقطه چینی سفید که سرعت می گیرد دم به دم. اینجا کجای دنیا؟ بعد از درخت‌های سفیدی که دیدم، بعد از هزار رود که باید آبی می‌زد اما قطعاً سیاه می‌زد است، تازه عبورم از جنگل‌هایی است که بوی خاکستر می‌پیچانند، از کوره راه‌های پوشیده همراز استخوان کسانی که چشم می‌گشودند از دودی خاکستری به ابری خاکستری که سایه می‌انداخته است بر رؤیا و جنایت. از کوره های دیروز فاصله ای نیست تا این حافظه که محو می گذرد. از این تونل که بگذرم انگار باز می خواهد اتفاق می خواهد. خانه چه دور مونده است و گورستان ها چقدر تکرار می شود.

از ایستگاه قطار که بیرون میایم، نگاهی به کارت پستال سیاه و سفیدی که دو روز پس از ورود به پاریس هدایت به برادرش عیسی خان فرستاده میاندازم. تصدقت کردم، چنان که قبلا اطلاع مسافرت خودم را به فرانسه داده بودم، روز 23 فوریه وارد پاریس شدم و پس از ملاقات با سرپرست، بنده را در کشان در نزدیکی پاریس به پانسیون گذاشت. عکس پشت کارت خیابان کارنو را نشان می دهد و هدایت به خط خود روی آن نوشته است: اینجا خیابانی است که بنده منزل دارم. آدرس خط خورده فرستنده را دوباره می خوانم و از سرازیری خیابان کارنو راه می افتم. خیابان آفتابگیر و دلبازی که شباهتی به عکس 1927 ندارد. خانه های قدیمی دو سوی آن تر و تمیز و نونوار است. کدام یک از آنها محل اقامت هدایت بوده است؟ در ماه مارس 1951، درست دو هفته پیش از خودکشی، هدایت به کشان باز می‌گردد تا پس از گذشت 20 سال و اندی از پانسیون دوران دانشجویی‌اش دیدار کند. میمف فرزانه در این دیدار همراه اوست. پس از گشتی کوتاه در قبرستان محل، هدایت جلوی حیاط باغچه‌دار بزرگی با عمارتی دو طبقه می ایستد. در دوره جهالتم مدتی در این پانسیون اتاق داشتم. یک زن و شوهر صاحب آن بودن. بیا بریم تو احوالشون رو بپرسیم. پس از پرسجو کاشف به عمل می آید که آن زن و شوهر مدت ها پیش پانسیون را فروخته و از آنجا رفتند. پرسش هدایت از صاحب خانه جدید تعجب فرزانه را برمی انگیزد. آیا شما هم اتاق کرایه می دید؟ مگر او قصد دارد دوباره در این مکان مسکن کند؟

پاسخ صاحب خانه این بار هدایت را منقلب می سازد. نه، اینجا دیگه پانسیون نیست، استراحتگاه بیماران روانی شده. هدایت با شتاب محل را ترک می کند و وقتی فرزانه علت آشفتگیش را جویا می شود پاسخ می دهد خونمونم تبدیل به دارالمجانین شده.

از جلوی قبرستان رد می شوم. دو سه خانه قدیمی دو طبقه سر راه است. با گوشه چشمی به عکس از جلوی آنها می گذرم. ورودی پانسیون هدایت پلکان کوچکی دارد که در این خانه ها نیست. دوباره آدرس روی کارت پستال را می خوانم. صادق هدایت، خیابان کارنو، پلاک 2 سالس، کشان. پلاک خانه ها را دنبال می کنم. سر چهارراه به پلاک 2 می رسم. ساختمانی 6 طبقه. از 2 سالس خبری نیست. بر می گردم. آیا در این 90 سال پلاک بندی خیابان تغییر کرده؟ ساختمان شماره 2 را دور می زنم. عمارتی 6 طبقه و 2 نبش با چندین دکان در طبقه همکف. کافه نر اسب، نانوایی ویلیام، یک رستوران کوچک هندی، مطب دندان پزشکی با دری نیمه باز و صدای گوش خراش اره‌برقی که تا توی پیاده رو شنیده می شود. چسبیده به ساختمان شماره 2 خرابه است بی پلاک. از اطلاعات تابلوی روی حصار آن چنین برمی آید که عمارت آن 10 سال پیش در هم کوبیده شده است. پس از خرابه نوبت پلاک 6 است و تابلوی پزشک. باغچه‌ای خشک و پر از علف هرز با 2 درخت چنار و خانه کهنه 1 طبقه‌ای در پشت. از همانجا برمی گردم. نزدیک ظهر است. نانوایی خلوت است. ساندویچ با نوشابه و شیرینی می دهد 5 یورو. چند لحظه مردد می مانم. هوا عالی است. پرتو دلچسب آفتاب به شیشه نانوایی می تابد. دختر جوان فروشنده نانقندی های روی پیشخوان را مرتب می کند. آرامش پیش از یورش مشتری های گرسنه. وارد می شوم و پس از سلام و احوالپرسی سراغ پلاک 2 سالس را می گیرم. متوجه منظورم نمی شود. مغازه شما پلاک 2ه. من دنبال 2 سالس می گردم. با خجالت پاسخ می دهد. امروز اولین روز کارمه. بذارید صاحب مغازه رو صدا کنم. و در راه روی پشت پیشخوان ناپدید می شود. بلا تکلیف می ایستم. انتظار دارم پیرمرد شکم‌گندی بدعنقی از پشت بیرون بیاید و دست به سرم کند. 2-3 تا مشتری تقریبا همزمان وارد می‌شوند و پشت سر من صف می‌بندند. خبری از دخترک نیست. روی پنجه پا بلند می‌شوم و از بالای پیشخوان توی راهرو سرک می‌کشم. سر و صدایی نیست. از اینکه مردم به خاطر من معطل ایستادند، شرمنده‌ام. بالاخره سر و کله صاحب نانوایی پیدا می شود. گرد سفید آرد روی مو، ابرو، مژه و پوست تیره دستهایش نشسته است. 35-40 سال بیشتر ندارد. سوالم را تکرار می کنم. من پی پلاک 2 سالس می گردم. عمارتی 2 طبقه با حیاط و باغچه. عکس پانسیون را نشانش می دهم. زیر لب زمزمه می کند. حیات و باغچه؟ و بی توجه به صف مشتریان که هر لحظه طولانی تر می شود از نانوایی بیرون می رود. توی پیاده رو به کافه نعل اسب اشاره می کند و می گوید صاحب این کافه اهل همین شهره، همه اهالی را می شناسه. و خودش پیشا پیش راه می افتد و وارد کافه می شود.

پشت پیشخوان بار زنی مشغول شستن استکان هاست و تنها مشتری کافه کمی دورتر جدول حل می کند. توضیح می دهم که دنبال رد نویسنده‌ای می گردم که حدود 100 سال پیش در پلاک 2 سالس این خیابان زندگی می کرده است. ناموا عکس را از دستم می گیرد و به آن دو نفر نشان می دهد. خانم پیشخدمت نگاه بی تفاوتی از پشت پیشخوان به عکس می اندازد و با اشاره به مشتری می گوید از اون بپرسید، جواب همه سوالا رو اون می دونه، مگه نه فرانسوا؟ فرانسوا بیان که به عکس نگاه کند زیر لب غرغر کنان می گوید اگه 100 سال پیش اینجا زندگی می کرده باید ردش رو تو قبرستون بجوید، نه تو کافه. می گویم اون در پرلاشز خاک شده، من به دنبال پانسیون محل اقامتش می گردم. نانوا که از برخورد سرد آن دو کمی دست پاچه به نظر می رسد با خنده می گوید 100 سال پیش هنوز هیچ کدوم از ما به دنیا نیامده بود. چروک های ریز و سیاه رنگی لایه آرد گوشه لبهایش را می شکافد. عکس را به من پس می دهد و می گوید شرط می بندم خودتم نویسنده ای. سری به تأسف تکان می دهم. حدس می زدم. از موهای سفیدت پیداست. لابد خیلی فکر می کنی. غم و غصه مو رو سفید می کنه. بعد دستش را به پیشبندش می کشد و به طرف من دراز می کند. اسم من ویلیامه، اهل کنگو هستم. دست آردیش رد نازک و سفیدی کف دستم به جا می گذارد. با ویلیام اهل کنگو خداحافظی می کنم و از کافه بیرون می آیم. به کجا بروم؟ از کی بپرسم؟ چرا هدایت 2 هفته پیش از خودکشی به کشان بازگشته بود؟ چرا پانسیون دوران جوانیش را خانه نامیده بود؟ و حالا این خانه چرا غیب شده بود؟ باید ته و توی ماجرا را در بیاورم. شهرداری و برج آجوریش از دور نظرم را جلب می‌کند. ممکنه در اسناد رسمی شهرداری ردی از پانسیونی که تبدیل به دارالمجانین شده بود باقی مانده باشد، یا دست کم محل دقیق پلاک 2 سالس ثبت شده باشد. آیا پلاک بندی خیابان کارنو تغییر کرده است؟ اگر چنین بوده در چه تاریخی؟

0: اتاق میراث تاریخی شهرداری برای نهار بسته است. خانمی توی گیشه اطلاعات گاز بزرگی به ساندویچش میزند و با دهان پر میگوید:
1: ساعت 1:30 بر میگردم، ولی بهتر اول تلفن بزنید.
0: و با دست آزادش نام و شماره تلفن مسئول میراث تاریخی را روی کاغذ می نویسد.

یک ساعت وقت دارم. تصمیم میگیرم سری به کتاب فروشی محل بزنم. کوچه گالینی را طی میکنم. سر چهارراه از خیابان دمولن رد میشوم. آن سو عمارت آجر زرد مکعب شکلی مرکز خرید شهرک است. از زیر طاقی آن راه میافتم و در شیشه‌ای کتاب فروشی را هل میدهم. دختر جوان پشت صندوق سلام کوتاهی میکند و مزاحم چشم چرانیم نمیشود.

نگاهی به کتاب‌های تازه منتشر شده می‌اندازم. اثری از ادبیات ایران روی میز ادبیات خارجی نیست. رایحه ملایم خوراک بازگرم شده در هوا شناور است. قابلمه‌ای روی آتش ته گرفته است. چشمم به رمان قطب‌نما نوشته ماتیاس انار برنده جایزه گنکور می‌افتد که از همان صفحات نخست از صادق هدایت و اقامتش در پاریس یاد می‌کند و نقل آن معروف‌ترین جمله نثر مدرن فارسی که چون بودن یا نبودن هملت حتی آنهایی هم که کتاب را نخواندند می‌شناسند. در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و می‌تراشد. آیا این جمله را هدایت در کشان نوشته است یا پس از بازگشت به ایران؟ در مورد تاریخ نگارش بوفکور میان منتقدین اختلاف نظر هست. برخی معتقدند که هدایت آن را در بازگشت از فرانسه به سال 1930 در چمدان خود داشته است. آیا این بدان معنی است که آن را هم در کشان نوشته بوده است؟ قطب نما را می‌بندم و به سوی قفسه ادبیات شرقی راه می‌افتم. بوفکور در کنار چند رمان دیگر بر تارک تاخچه ادبیات فارسی نشسته است. کتاب را باز می‌کنم و چند خطی می‌خوانم. از حسن اتفاق خانه‌ام بیرون شهر در یک محل ساکت و آرام دور از آشوب و جنجال زندگی مردم واقع شده. اطراف آن کاملاً مجزا و دورش خرابه است.

0: مرد میانسالی از پله‌های زیرزمین بالا می‌آید. لقمه توی دهانش را سریع قورت می‌دهد، لب‌هایش را پاک می‌کند و می‌پرسد: ادبیات فارسی براتون جالبه؟ کتاب را نشانش می‌دهم و می‌گویم: آیا می‌دونستید نویسنده این رمان در کشان زندگی می‌کرده؟ با حیرت می‌پرسد: نه؟ صادق هدایت؟ چه جالب؟ کی؟ کجای کشان؟ میگویم خیابان کارنو، پلاک 2 سالس، در یک پانسیون خانوادگی. نه، نمیدونستم. منم در خیابان کارنو زندگی میکنم. بعد سری تکان میدهد و میگوید: فکر نمیکنم لوح یاد بودی به نام اون در کارنو دیده باشم. من میگویم خونش را هنوز نتونستم پیدا کنم، گویا بعدها به استراحتگاه روانی تبدیل شده بوده. منتظرم ساعت 1:30 برم شهرداری ببینم چه بلایی سر ساختمون اومده. میگوید حتما با خانم مشاور فرهنگی تماس بگیرید، این وظیفه اونه که برای لوح یاد بود اقدام کنه. به فکرم خطور نکرده بود نصب لوح یاد بود. ادامه می دهد: برای اهالی کشان افتخاریه که چنین شخصیتی تو شهرشون زندگی می کرده. اون بخشی از تاریخ این شهره. به پشت صندوق می رود، نشانی ایمیل مشاور فرهنگی را روی کاغذ می نویسد و همراه با کارت کتاب فروشی به من می دهد. تشکر می کنم و من هم کارت ویزیتم را به او می دهم. نگاهی به آن میاندازد و لبخند زنان ابروهایش را در هم میکشد. از پشت صندوق بیرون میآید و به ته مغازه میرود. کتابی از توی قفسه ادبیات فارسی برمیدارد و از دور در هوا تکان میدهد.
1: هنوز نخوندم، اما عنوانش خیلی جذابه. یک روز پیش از آخر زمان. آیا واقعا فکر میکنید آخر زمان نزدیکه؟
0: برایش توضیح می دهم که من چنین باوری ندارم، اما در انقلاب ایران آخر زمان همچون بسیاری از باورهای کهنه ناگهان از پس اعصار و قرون بیرون کشیده و به روز شد. مدتی راجع به انقلاب ایران حرف می زنیم. سرآخر با خوشرویی پیشنهاد می دهد خودش به مشاور فرهنگی شهرداری در خصوص لوح یاد بود ایمیل بزند. دست می دهیم و خداحافظی می کنیم.

با احساس تازه ای از کتاب فروشی بیرون می آیم. انگار سفرم به کشان ناگهان معنا پیدا کرده است. به درک کتاب فروش فرانسوی از اهمیت حضور هدایت در شهرش فکر می کنم و به یاد سرنوشت خانه پدری هدایت در تهران می افتم. ویرانه‌ای فراموش شده در مرکز شهر. این تفاوت غربی ها با ماست. کلم داغ می شود. شقیقم تیر می کشد. بی خود نیست پانسیون دور از ایران را خانه خود می دانست. انگار آینده را پیش بینی می کرد.

دوباره به سوی خیابان کارنو راه میافتم. ساعت برج شهرداری 10:05 را نشان میدهد. ساعت خودم را نگاه میکنم. 12:50. زمان در کشان متوقف شده است. از سربالایی بالا میروم و جلوی پلاک 2 میستم. هنوز کمی وقت دارم. چند دانش آموز پر سر و صدا در ایستگاه اتوبوس منتظرند. نانوایی ویلیام خلوت است. در کافه نعل اسب را باز می کنم. بی نگاهی به سمت پیشخوان پشت میز اول می نشینم. قهوه سفارش می دهم و زنده به گور را از کیفم در می آورم. می خواهم چند خطی از آن را اینجا بخوانم و به خود بگویم که جایی در همین نزدیکی نوشته شده است. این اولین متن از سری متون هدایت در کشان. بالای صفحه اول عنوان دیگری هم هست: از یادداشت‌های یک نفر دیوانه. گوگول، داستایوفسکی و تولستوی هم کتابی با همین عنوان دارند. راوی اول شخص زنده به گور، چون راوی اول شخص گوگل ساعت 10 صبح از خواب بیدار می شود و از همان لحظه هزار جور فکرهای شگفتنگیز در مغزش می چرخد. دلبستگی هدایت به تمهای ادبیات رمانتیک اروپا از همین نخستین متن نمایان است. ابایی هم از الهام و پیروی از فرم و محتوا و نمادهای آن ندارد. خانم پیشخدمت فنجان قهوه را جلویم می‌گذارد و نگاهی به کتاب باز روی میز می‌اندازد. عربیه؟ نه، فارسیه. برایش آشنا نیست. شانه بالا می‌اندازد و می‌رود. شکر را در قهوه می‌ریزم، هم می‌زنم و می‌خوانم. می‌خواستم همه دلبستگی‌های خودم را از زندگی ببرم. بی اختیار رفتم در قبرستان. دم در پاسبان آنجا خودش را در شنل سرمه‌ای پیچیده بود. خاموشی شگرفی در آنجا فرمان روایی داشت. من آهسته قدم می‌زدم. به سنگ قبرها، صلیب‌هایی که بالای آنها گذاشته بودند، گلهای مصنوعی گلدانها و سبزها که کنار یا روی گورها بود خیره نگاه می کردم و اسم برخی از مرده‌ها را می خواندم. افسوس می خوردم که چرا به جای آنها نیستم؟

سر بلند میکنم. چرا تا به حال فکرش را نکرده بودم؟ این همان کاری است که خود هدایت در همان دیدار آخر از کشان انجام میدهد، 2 هفته پیش از خودکشی. آشنایی با صادق هدایت را باز میکنم. گورستان کشان در چند قدمی ایستگاه قطار است و هدایت ناگهان هوس کرد سری به آنجا بزند. در ادامه فرزانه می نویسد که او میان سنگ قبرها، صلیبها و گلهای مصنوعی گلدانها گشت می زد و اسم برخی از مرده ها را می خواند. درست مثل راوی زنده به گور. آیا هدایت به کشان بازگشته بود تا سناریوی زنده به گور را در محل اجرا کند؟ آیا میخواست تصمیم به خودکشی را در پانسیون 2 سالس عملی کند و بدین ترتیب وارد داستان خودش بشود؟ آیا از اینکه میدید خانه یادداشت‌های یک دیوانه تبدیل به دیوانه خانه شده پریشان شده بود؟ به زنده به گور برمیگردم. 7-8 روز پیش در قهوه خانه نشسته بودم. 2 نفر روبرویم تخت نرد بازی می کردند. یکی از آنها به رفیقش که با صورت سرخ و سر کچل سیگار را زیر سبیل آویزان خودش گذاشته بود و با قیافه احمقانه به او گوش می داد گفت: هرگز نشده که سر قمار ببرم. از 10 دفعه 9 دفعه را می بازم. من به آنها مات نگاه می کردم.

به دوروبر نگاه میکنم. در انتهای ردیف میز من مردی کلاه کپی به سر خم شده و شماره هایی را روی برگه شطربندی می نویسد. آن روبرو کنار در فرد دیگری غرق در مطالعه ارقام و اعداد روزنامه اسب دوانی است. خانم پیشخدمت با کنترل از راه دور صدای تلویزیون بزرگی را که به دیوار ته کافه نصب شده است بلند می کند. پخش مستقیم مسابقه اسب دوانی از میدان دو. آیا این همان قهوه خانه پاتوق راوی زنده به گور است؟ برای پرداخت پول قهوه به خانم پیشخدمت اشاره می کنم. در جیب گشاد پیشبندش دنبال پول خورد می گردد تا بقیه اسکناسم را پس بدهد. می پرسم این کافه چه سالی آغاز به کار کرده است؟ اوه، عهد دقیانوس، 100 سالی میشه. و به عکس سیاه و سفید قاب شده پشت پیشخوان اشاره می کند. این عکس صاحب اولی کافه است، پدر بزرگ فرانسوا. باید دهه 20 بوده باشه. به عکس خیره می شوم. عکسی قدیمی و رنگ رو رفته در قابی بیزی. از دور بی شباهت به فرانسوا نیست. آیا هدایت هر روز او را پشت پیشخوان می دیده است؟ سر و صدا بالا گرفته. حلقه محاصره بازیکنان پرسودا هر لحظه تنگتر می شود. با اینکه از 10 دفعه 9 دفعه را می بازند، همچنان بود و نبودشان در یک شماره خلاصه می شود. در کافه 100 ساله نبض زندگی می تپد. نبض شرط بندی و قمار، باخت و برد، قضا و قدر. کتاب را می بندم. این محل مناسبی برای تدارک خودکشی راوی ناامید زنده به گور نیست.

باید پی دوی سالس بگردم. نگاهی به اسبهای آماده پشت مانع فلزی میاندازم و شماره ها را یکی یکی از نظر میگذرانم. شلیک تپانچه داور از جا میپراندم. پول خرد را از روی میز بر میدارم و بلند میشوم. مقصد شهرداری، اتاق میراث تاریخی.

میراث تاریخی اتاقی است در عمارت کهنه و فرسوده بخش فرهنگی واقع در 200 متری ساختمان اصلی شهرداری. دکمه زنگ از جا کنده شده و دل و روده سیمها بیرون ریخته است. چند ضربه به در میزنم و دستگیره را میچرخانم. خانمی که پشت میز فرهنگی نشسته است به راه پله پشت سرش اشاره میکند و زیر لب میگوید: میراث تاریخی طبقه بالا. دوچرخه سیاه و بزرگی پایرد کوچک طبقه اول را اشغال کرده است. از کنار آن میلغزم و از لای در وارد میشوم. کارمند پشت میز بی آنکه چشم از صفحه کامپیوتر بردارد با بی‌حوصلگی میگوید: بفرمایید. اسباب و اساسیه اتاق به هم ریخته است. انگار باد شدیدی وزیده و همه چیز را زیر و رو کرده است. حیرتم را از نگاهم می‌خواند و با دست پاچگی می‌گوید: ببخشید اینجا ریخت و پاشه. آخه کمتر پیش میاد کسی بدون قرار قبلی مراجعه کنه. از اینکه سرزده آمدم عذر می‌خواهم و توضیح می‌دهم که دنبال پانسیونی در خیابان کارنو می‌گردم که در سال 1927 محل اقامت نویسنده ای ایرانی بوده است. با چشم‌های متعجب نگاهم می‌کند و نمی‌داند چه بگوید. اضافه می‌کنم: ظاهراً در دهه 50 پانسیون به دیوانه‌خانه تبدیل شده بوده. سگرمه‌هایش در هم می‌رود و می‌گوید: دیوانه تو کشان کم نداریم. اما اسم نویسنده شما چیه؟ وقتی نام صادق هدایت را به زبان می‌آورم، خنده پهنی روی لبهایش می نشیند. باور نکردنیه. واقعاً باور نکردنیه. همین دیشب همسایه دیوار به دیوارم از صادق هدایت برام حرف می زد. اون یه نقاش ایرانیه و همه تابلوهاش هدایت رو نشون می ده. با اون کلاه شاپوی سیاه لبدار. و فرم کلاه هدایت را دور سرش می کشد. لحظه بلا تکلیف همدیگر را نگاه میکنیم. شاید بشناسیدش، نقاش معروفیه، سراسر دنیا نمایشگاه برگزار میکنه. و بدون اینکه منتظر پاسخ من بماند میزند روی کامپیوتر و پس از چند لحظه صفحه اول سایت همسایش را به سوی من میچرخاند. صفحه‌ای پر از هدایت شاپو به سر در رنگ ها و قطع های مختلف. هاج و واج نگاهش میکنم. اسم نقاش را هرگز نشنیدم، اما به روی خودم نمیآورم. یک باره یادش میآید من سراپا ایستادم و او نشسته است. صندلی جلوی میز را نشان میدهد و دعوت میکند بنشینم. صندلی اما زیر تلی از کفش و لباس ورزشی، خرت و پرت‌های پراکنده و کتاب مدفون است. چشمم به کتاب روی بقیه وسایل می‌افتد. راینر ماریا ریلکه، دفترهای مالد لاوریس بریگه، کتابی که الهام بخش هدایت بود. پس بدین قرار مردم برای زندگی به پاریس می‌آیند؟ اگر من باشم میگویم آن را برای مردن باید انتخاب کرد. آقای کارمند میز را دور میزند، خم میشود و اسباب ها را دو دستی بغل میکند. نگاهی به دور و بر میاندازد. جایی جز تاخچه باری که پنجره به عقلش نمیرسد. اسباب ها را به زحمت روی آن میچپاند و دوباره میرود مینشیند. من هم مینشینم. باور نکردنیه. سالهاست با هم همسایه ایم، اما دیشب برای اولین بار به شام دعوتم کرده بود. یه غذای ایرانی با بادمجون و برنج، اما تمام مدت فقط از هدایت حرف میزد. واقعا دیوانه این نویسنده است. بعد انگار هنوز به همسایه‌اش فکر کند، در سکوت سرش را پایین میاندازد و پوزخند میزند. چند لحظه بعد کمر راست می کند، صفحه کامپیوتر را به سوی خودش بر می گرداند و می پرسد:
خب حالا چه کمکی از دست من برمیاد؟ من دنبال پانسیونی میگردم که هدایت در اون زندگی میکرده. آیا پلاکبندی خیابان کارنو بعد از 1927 تغییر کرده؟ آدرس دقیقشو دارید؟ چون اون سالای پانسیون دانشجویی داشتیم، اما تو خیابون کارنو نبود. اطمینان میدهم که جای تردید نیست و کارت پستال هدایت رو روی میز میگذارم. با شگفتی عکس سیاه و سفید خیابان کارنو را نگاه میکند، برش میگرداند، آدرس را میخواند و زیر لب تکرار میکند: دوی سالس، خیابان کارنو. بلند میشود و یکی از کشوهای باریک کمد چوبی زوار در رفته ای را باز میکند. نقشه های قدیمی شهر کشان. نقشه مقوایی بزرگی را با احتیاط از زیر نقشه های دیگر بیرون می کشد و روی میز می گذارد. خم می شود و پس از چند دقیقه دستش را روی نقطه ای می گذارد. این راسته خیابون کارنوه. اینم پلاک 2 4 6. نه دو مکرر داره، نه دو سالس، فقط 2. من هم کنار او روی نقشه خم می شوم. در گوشه سمت راست پایین صفحه تاریخ 1937 خوشنویسی شده است. می گویم هدایت از سال 1927 تا 1929 در این خیابون زندگی می کرده. تاریخ این نقشه 8 سال پس از اقامت اونه. نقشه قدیمی تر از این نداری؟ نه متاسفانه، این قدیمی ترین نقشه در دسترس ماست. و آن را با احتیاط دوباره در کشو جا می دهد. می گویم کتاب فروش محل می گفت با خانم مشاور فرهنگی تماس بگیرم، شاید کمکی از دست اون بر بیاد. کتاب فروش محل تو عوالم خودشه، اون مسئولین شهرداری رو نمی شناسه. اینجا کسی دل به کار نمی ده. همه ادای کار کردن رو در میارن تا حقوقشون رو بگیرن و برن پی کارشون. از این همه بدبینی دلم میگیرد، اما نمیخواهم احساس کند دل سرد شدم. به هر حال سنگ مفت گنجش مفت. من ایمیل خانم مارتی رو دارم، پیامی براش میفرستم. و کارت پستال هدایت را از روی میز بر می دارم و توی پرونده می گذارم. شتاب زده می گوید: صبر کنید، یه فکری همین الان به ذهنم رسید. شاید تو اسناد مربوط به سرشماری اسمی از هدایت برده شده باشه. به هر حال دانشجوی خارجی هم سرشماری می شدن. نشونی ایمیلتون رو به من می دید؟ کارتم را می گیرد و خداحافظی می کنید.

از سربالایی خیابان گلینی راه میافتم، سلانه سلانه، انگار توهماتم را در اتاق میراث تاریخی جا گذاشتم. دوی سالس از همان سال 1937 تغییر کرده بود، اما پانسیون در سال 1951 هنوز وجود داشته است. سر چهارراه پرزیدنت ویلسون میستم. یادم میافتد به طویله سر نزدم. تابلوی راهنمای طویله را پیشتر سر چهارراه دیده بودم. شاید در آرشیو آنجا نشانی از هدایت و پانسیونش بیابم. از کنار باغ شهرداری به چپ میپیچم. شاخه های پر از شکوفه از روی نرده ها یله کرده و گلبرگ های سفیدشان را به دست نسیم سپردند. 500 متر آنسوتر از سراح کوچکی عبور میکنم و چند قدم جلوتر کارت پستال طویله را از کیفم در میآورم. خودش است، همان کاخ با شکوه قدیمی با آن دروازه سنگی، اما نه سیاه و سفید و کاغذی، بلکه زنده و حی و حاضر.

18 نوامبر 1927 خیابان خاقانی، خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقای محمود خان هدایت دام اقبالو، تهران، ایران. تصدقت کردم مدتی است از تهران کاغذی ندارم. نمیدانم راجب کتاب ها اقدام کردید یا خیر. اوضاع چندان تعریفی ندارد. کارتی را که ملاحظه می کنید عکس در طویله است که روزی 4 مرتبه از آن عبور می کنم، مگر روزهایی که بعد از ظهرها را به پاریس می روم.

مرز خیابان را با احتیاط طی می کنم و جلوی در بسته باغ می ایستم. سرم را به نرده های خنک می چسبانم و بو می کشم. بوی علف هرس شده در هوا. همه جا ترتمیز و مرتب. همه چیز سر جای خودش است. گلکاری مجلل جلوی ساختمان، چمنای سبز یک دست و خیابان شنی. عمران و آبادانی ثمره تحولی آهسته و نظاممند. فضایی زیبا و به سامان که هدایت روزی 4 دفعه از دروازه آن عبور می کرد، اما هرگز موفق نشد جایی برای خود در آن بیابد. او نیامده بود مهندس عمران بشود. مدرنیزاسیون بدون مدرنیته برایش طویله بود. عمران و آبادانی که او می خواست سرشتی دیگر داشت. آمده بود بنویسد، کتاب بخواند و با قلم طرحی نو در اندازد. شاید آن بیت فردوسی را در ذهن داشت. بناهای آباد گردد خراب، زباران و از تابش آفتاب. بنای آباد مدرسه عالی عمران اما همچنان سر جای خود استوار ایستاده است، هرچند زنگار زمان حروف تابلوی قدیمی کنار در را مثل خوره تراشیده و برده است. روی کاغذ باد و باران خورده زیر آن فلشی رسم شده است. ورود از در ساختمان جدید. از کنار نرده های باغ بر می گردم و به کوچه بغلی می پیچم. ته کوچه تابلوی طلایی هنرستان عالی مهندسی عمران بر سردر ساختمان شیشه‌ای هندسی شکلی می درخشد. تعدادی دانشجو در گوشه و کنار می پلکم. دانشجوهای همسن و سال هدایت 24 ساله. از نگهبان غول‌پیکر دم در سراغ دفتر اطلاعات را می گیرم. آسانسور انتهای راهرو را نشانم می دهد. به آن سو می روم. در هوشمند آسانسور جلوی پایم بیدرنگ باز می شود. بی آن که بدانم کجا می روم وارد می شوم. هنوز فرصت نکردم دکمه ای را انتخاب کنم که در بسته می شود و چند دقیقه بعد با زنگی ملایم دوباره کنار می رود. صدای دلنشین زنانی در بلندگو اعلام می کند طبقه اول، بخش اداری. راهروی ساکت با درهای بسته. پیش از آن که به تابلوی روی درها نگاه کنم، دستگاه آب سردکنی کنار پنجره توجهم را جلب می کند. با دیدنش احساس تشنگی می کنم. آب تگری را که به حلق می ریزم، حالم جا می آید و چشمم از دریچه کوچک بالای آب سردکن به بیرون می افتد. شهرک کشان از این بالا دهکده ایست در دل دره‌ای دلباز و سرسبز که ساختمان عظیم و رفیع پل هوایی چون باروی قدیمی محدوده شرقی آن را ترسیم می کند. پل آبرسانی چون قناتی آسمانی. بنایی در ستایش آب که درست در گودترین نقطه دره آفتابی شده است. سدی نمناک که تمدن، هنر و فناوری هر دوره با وسایل و امکانات همان دوره لایه‌ای به آن افزوده است. قدمت طبقه زیرین به عهد باستان می رسد. طبقه میانی متعلق به قرون وسطاست و طبقه فوقانی برای تأمین آب آشامیدنی شهر مدرن پاریس در عصر انقلاب صنعتی بر دو دیگر بنا شده و سر به آسمان کشیده است. فرق اصلی این پل اما با پل‌های معمولی این است که بنای آن بر آب واقع نشده است، بلکه آب در رگ و پی آن می‌دود. آب و پل در جسم و جان یکی هستند، چون قناتی که به جای زیر زمین با افتخار آسمان‌ها را در می‌نوردد. در فلات ایران که قلبش کویر است و شمال و غربش کوه، آب همچون چیزهای با ارزش دیگر همواره از انظار پنهان بوده است. قنات، راه حلی کاملا متضاد با آنچه روبرویم قد کشیده است.

0: در یکی از اتاقها با سر و صدا باز می شود و مرا از دل کویر به زمان حال می آورد. خانمی در حال صحبت با موبایل به راه رو می آید. تابلوی دری را که پشت سرش بسته می شود می خوانم. حسابداری. اتاق بعدی امور دانشجویی. چند ضربه به در می زنم. جوابی نمی آید. دستگیره را می چرخانم. قفل است. اتاق بعدی منشی ریاست. در می زنم. صدایی دعوت به ورود می کند. وارد می شوم. خانمی فربه و عینکی پشت کامپیوتر نشسته است. دنبال بخش آرشیو هنرستان می گردم. اطلاعاتی در مورد یک دانشجوی خارجی می خواستم. خودکارش را لای انگشت ها می چرخاند و می پرسد: دانشجوی چه سالی؟ 1927. لبخند می زند و می گوید: ما تنها اسناد و مدارک 50 سال اخیر رو در محل نگهداری می کنیم. اسناد قدیمی تر رو به آرشیو منطقه‌ای می فرستیم. و نشانی سایت آرشیو منطقه‌ای را روی کاغذ می نویسد و به دستم می دهد. حتما تماس بگیرید، کمکتون خواهند کرد. توی راهرو خانم حسابدار سرگرم بازی با موبایل است. دوباره سوار آسانسور می شوم و به طبقه همکف بر می گردم. از نگهبان می پرسم: آیا امکان بازدید از ساختمان قدیمی وجود داره؟
1: ساختمان قدیمی 1.5 سال برای تعمیرات بسته شده.
0: در شیشه ای را باز می کنم و دست از پا درازتر بیرون می روم. روی تابلوی تبلیغاتی روبروی در با حروف درشت نوشته است: مدرسه پروژه های بزرگ. پروژه هدایت هم بزرگ بود. تحصیل فوت و فن مدرنیته در آغاز قرن 14. اما او همچون اولین دانشجوهای اعزامی به اروپا حق انتخاب رشته نداشت. مسئول بخش دانشجویی سفارت بی آنکه نظر او را جویا شده باشد، اسمش را در مدرسه عالی عمران رشته مهندسی شهرسازی نوشته بود. اما هدف هدایت چیز دیگری بود. اگر اینجا دانشکده هنر و ادبیات می بود، او حتما از همه امکانات آن بهره می برد و تحصیل را رها نمی کرد. اما از علم مهندسی عمران چه نصیبش می شد؟ جز بهانه‌ای برای اقامت در نزدیکی پاریس و آشنایی با ادبیات، موسیقی، فضای هنری دهه 20 و مهمتر از همه نوشتن، نوشتن، نوشتن. به همین خاطر بعد از ظهرها را به پاریس می رفت تا در کافه ها یا کنار رود سن کتاب بخواند، با متن‌های بنیادین ادبیات غرب آشنا بشود، سینما برود، از موزه‌ها بازدید کند و مهمتر از همه آزادی را تجربه کند. آزادی خواندن و نوشتن، آزادی خود بودن و حتی آزادی عاشق شدن. ترز، دختر صاحب پانسیون دوی سالس، که برای دیدنش غروب‌ها هدایت با شوق و ذوق خود را به زیر پل کشان می‌رساند تا پنهانی به او عشق بورزد، عشقی ناکام که به اعتراف خودش دو بار به خاطر آن اقدام به خودکشی کرده بود.

0: یاد عکسی از ترز میافتم که در اینترنت پیدا کردم. روی نیمکت بیرون در می نشینم و پرونده عکس ها و کارت پستال ها را باز می کنم. دو عکس از ترز و مادرش در کنار هدایت، دو عکس به فاصله چند ثانیه. یکی از دو عکس مربوط به آلبوم خانوادگی یکی از بستگان هدایت است، اما آنچه نظرم را جلب می کند تاریخ دقیقی است که روی آن دیگری نوشته شده است. 28 مه 1928. کمتر از یک ماه پس از خودکشی اول در رودخانه مارن، به قول خودش یک دیوانگی که به خیر گذشت، یا به قول عیسی خان غرقاب. کمتر از یک ماه پس از آن ماجرا، هدایت کنار ترز و مادرش به پیکنیک نشسته است و به نظر راضی و سرحال می رسد. آیا ترز از غرقاب او خبر داشت؟ آیا مادر ترز از رابطه آن دو آگاه بود؟ دوباره به عکس ها خیره می شوم. پیکنیک در دل دره سرسبز بیفغ، یا شاید سیزده بدری نمادین در باغچه پانسیون دوی سالس. آیا قرار بود نحسی غرقاب را به در کنند؟ غرقابی که سرانجام او را با خود به اعماق کشید و هستیش را سر چنگکی باریک در ته چاهی عمیق و تاریک به تعلیق درآورد. ناگهان پرسشی به ذهنم می رسد. آیا ترز زنده است؟ نه، نمی تواند زنده باشد. عکس متعلق به تقریبا 90 سال پیش است. اگر آن زمان 18 یا 19 ساله بوده، الان باید 178 سال داشته باشد. آیا هدایت از ایران برایش نامه می نوشته است؟ آیا او کتابهای هدایت را می خوانده است؟ آیا به رمز و راز بوفکور پی برده بوده است؟ اگر هم زنده باشد، اکنون لابد در چاردیواری اتاقی دور افتاده واقع در خانه سالمندان مبتلا به آلزایمر نشسته است و مثل کسی که زنده در قبر گذاشته باشند متوجه آنچه در اطرافش می گذرد نیست. آلزایمر یا همان خواب فراموشی که آرزوی راوی بوفکور بود، موقعیتی برزخی میان دنیای زندگان و مردگان، رانده از یکی مانده از دیگری. نفس می کشد بی آنکه زندگی کند، نگاه می کند بی آنکه ببیند، با چشمهایی که مثل دوگوی الماس در عشق انداخته باشند، مهیب و مضطرب، خیره به منظره‌ای که دیگران قادر به دیدنش نیستند. پیکنیک در دره بیف در کنار عشق دوران جوانی. شاید نسخه ای از این عکس در آلبوم خانوادگی ترز حفظ شده باشد. شاید با دیدن آن لبخند مدهوشانه و بی اراده‌ای کنار لبش بنشیند، مثل اینکه به فکر شخصی غایب بیفتد. به چهرش خیره می شوم. صورتی بچگانه، آرام و بی تکلف. پرونده را جمع می کنم و به سوی میادگاه عشاق راه می افتم. سر چهارراه پرزیدنت ویلسون تلفنم زنگ می زند. شماره ناشناس. دو دلم پاسخ بدهم یا ندهم. اگر چراغ عابر پیاده قرمز شود پاسخ می دهم. مسئول میراث تاریخی است.
1: مزاحم نیستم؟
0: نه، برعکس.
1: میخواستم بگم در اسناد سرشماری سال 1926 پلاک دوی سالس خیابان کارنو به ثبت رسیده، اما نشانی از دانشجویی به نام صادق هدایت تو مدارک نیست. تعجبی نداره البته، چون خودتونم گفتید اون سال 1927 وارد کشان شده. در سرشماری بعدی اما که 5 سال بعد انجام گرفته نشانی از دوی سالس نیست، نام صادق هدایتم برده نشده. چون لابد اون به ایران برگشته بوده.
0: میگویم متاسفانه هیچ جا از اون نشانی نیست. تلاش کردم آرشیو مدرسه عمران رو ببینم، اما گویا اسناد دهه 20 در اداره مرکزی نگهداری میشن. در گزارش خونده بودم که در سال تحصیلی 1926-27 4 دانشجوی ایرانی اونجا تحصیل میکردن که تنها نام و نشان 3 تای اونا روشنه، 3 خواهر و برادر ارمنی، اما از چهارمی هیچ اطلاعی در دست نیست. به هر حال ممنون که پیگیری کردید. و جواب داد:
1: خواهش میکنم، بازم میگردم، از چند نفر دیگه میپرسم، شاید نام هدایت رو شنیده باشن یا از اقامت نویسنده ایرانی در کشان خبر داشته باشن.
0: ظاهراً دغدغه جستجوی هدایت به او هم سرایت کرده است. دست کم از این پس من تنها نیستم که در کشان دنبال هدایت میگردم.

از چهار راه پرزیدنت ویلسون عبور می کنم. از جلوی کافه نعل اسب رد می شوم و خیابان را به سوی پل هوایی ادامه می دهم. نرسیده به پل کنار پیاده رو می ایستم. سایه ام روی زمین کشاله می کند و تا پای دیوار سنگی پل می خزد. لایه کتاب آشنایی با صادق هدایت را از صفحه‌ای که علامت گذاشتم باز می کنم. رسیدیم زیر یک پل سنگی که از زیرش خیابان آسفالتی می گذشت. هدایت مدتی به گوشه و کنار خیره شد. آن سکوی زیر پل را می بینی؟ سکویی بود پهن و بلند که در واقع حامل پایه پل بود. اینجا محل قول و قرارهای من با معشوقه‌ام بود. از ترس ننه و باباش که نمی خواستند دخترشان به چنگ یک شرقی وحشی بیفتد، رسیدیم زیر یک پل سنگی که از زیرش خیابان آسفالتی می گذشت. هدایت مدتی به گوشه و کنار خیره شد. آن سکوی زیر پل را می بینی؟ سکویی بود پهن و بلند که در واقع حامل پایه پل بود.

از پشت دیواره پل چند تا قدم پایین می روم. چند متر دورتر به تاقی دیگری می رسم و دو سکوی پهن و بلند که با چند پله به فضایی پایین تر از سطح پیاده رو منتهی می شود. سمت چپ دری قدیمی در دیوار سنگی تعبیه شده است و سمت راست تاقی کوتاه اما مسدود. پاره سنگ‌های عظیم و قوس و کمان‌های دیوار باید متعلق به دوران باستان باشد. مجذوب خزه موزی لابلای جرز سنگ‌ها شدم که خشخشی می‌شنوم. پایین را نگاه می‌کنم. در فرو رفتگی دیوار، در پناه پایه عظیم پل، دختر و پسری در گوشه دنج و پنهان نشسته و مثل نر و ماده مهرگیاه به هم پیچیدند. خوشکم می زند. پسر کلا شاپوی لبداری به سر دارد. یک قدم عقب می روم و به دیوار تکیه می دهم. نمی خواهم مزاحم خلوت عاشقانهشان بشوم. دختر مثل گربه‌ای ملوس در آغوش شرقی وحشی لمیده و سرش را روی سینه‌اش گذاشته است. چیزی زیر لب نجوا می کند. لبه پهن شاپو نمی گذارد صورتش را ببینم. تنگ غروب دلم می گیرد از این عشق نافرجام که باعث خودکشی در 24 سالگی می شود. یادم می افتد که دلیلش تنها شکست عشقی نبود، وگرنه در 48 سالگی دوباره دست به این کار نمی زد. یاد راوی زنده به گور می افتم. کسی تصمیم به خودکشی نمی گیرد. خودکشی با بعضی ها هست، در خمیره و سرشتشان است، نمی توانند ازش بگریزند. شرقی وحشی هم نتوانست از آن بگریزد، از آن موقعیت برزخی که گرفتارش بود، از نبود سرنوشت که به شدت حس می کرد از شرق آمده به غرب نرسیده، رانده از یکی مانده از دیگری، مثل زنده به گور، کسی که نمی تواند نفس بکشد نه بمیرد، فقط باید جان بکند، آن هم در 24 سالگی. شاید به همین خاطر دو سال بعد در سپتامبر 1930 ناامید و دلسرد تصمیم به بازگشت گرفت. راه دیگری نبود. تصمیمش را همین جا به ترز اعلام کرده بود. صدای راز و نیاز عاشقانهشان را می شنوم. ترز تنها دختر خانواده نمی توانست پدر و مادرش را رها کند و همراه صادق به ایران برود. خانواده صادق هم هرگز عروس فرانسوی را بر نمی تابید. موزلی از نوع تراژدی های کورنه. آیا راه سومی وجود نداشت؟ بس، ولش، برگردی. فرزانه در آشنایی با صادق هدایت می نویسد: ناگهان برآشفت، نگاهش را برگرداند و لحنش عوض شد. بس، ولش، دارد غروب می شود، برگردیم پاریس. از روی سکو بلند می شوند، از پله بالا می آیند و آهسته و ناامید از کنارم می گذرند. صدای قدم هایشان پشت دیوار پل تنین می اندازد. با فاصله از پیشان راه می افتم. دست کم جای پانسیون را یاد خواهم گرفت. کوچه سربالایی کنار پل خلوت و سوت و کور است. از خیابان اصلی پرهیز می کنند مبادا با آشنا روبرو بشوند. سر در آغوش هم سلانه سلانه بالا می روند. زوج عاشق زیر شاخه های پرشکوفه درختی که از پشت دیوار کوتاه زیر پل سرک کشیده است می ایستند

و بوسه طولانی از هم می گیرند. چند لحظه بعد عشاق از هم جدا می شوند. انگار دستی عظیم تن یکی را از آغوش دیگری بیرون کشیده باشد. ترز مجروح و آشفته با قدم‌های ریز و تند به راه خودش ادامه می‌دهد و صادق از همانجا برمی‌گردد. می‌خواهم بدوم و جلویش را بگیرم، ولی جلوی جوان 24 ساله ناکامی را که خودکشی در سرشتش است چطور میتوان گرفت؟ مردد میمانم. آیا میتوانست در برابر سرنوشت بیستد؟ به سوی ترز برمیگردم و شتابان از شیب کوچه بالا میروم. میخواهم چیزی بگو بگویم، چیزی که شاید مرهمی بر درد امروزش نباشد، اما باید بداند. به سرعت قدمهایم میافزایم. میخواهم اسمش را فریاد کنم، اما از دو دانش آموزی که جست و خیز کنان از پیچ کوچه میپیچند شرم میکنم. از کنارشان میگذرم و خودم را به ته کوچه میرسانم. هنوز دو قدم نرفتم که یورش آهنی قطار سری و سیر پاریس که نفیر کشان وارد ایستگاه موازی با کوچه بالایی میشود سایه ترز را میروبد و میبرد. چشمم به ساعت روی دیوار ایستگاه می افتد. دیر وقت است. نفس زنان از پله ها بالا می دوم و پیش از آن که درهای آهنی و سنگین واگن بسته شود با گامی بلند به داخل می پرم. ترن بیدرنگ راه می افتد و با سر و صدا در خم مسیر راه آهن کش و قوس می آید. سرم را به شیشه می چسبانم و به پشت سر نگاه می کنم. دره بیفق حالا در تاریکی غلطیده و پل آبگین چون استخوان دنده جانوری افسانه‌ای در گودترین نقطه آن از پای در آمده است. ته دل به خودم می گویم کاش ترز می دانست هدایت دو هفته پیش از خودکشی برای یافتن او به کشان بازگشته بود.

صادق هدایت نویسنده‌ای که بیش از هر نویسنده دیگه ایرانی بر حیات ادبی پس از خودش تأثیر گذاشته. بیش از هر نویسنده دیگر ایرانی مورد بحث و گفتگو بوده و بیش از هر نویسنده دیگری در کتاب‌ها و مقالات و نوشته‌ها روایت و تحویل شده. یک نویسنده مؤسس به تمام معنا و شاید تنها نویسنده جهانی ادبیات ما تا همین امروز. امروز دو کتاب معرفی میکنم که به گمون من مهمترین کتاب ها درباره شخصیت و زندگی و روزگار صادق هدایته. هر دو کتابو کسی نوشته که دوست و هم کلام و معاشر هدایت بوده و متعلق به زمانه و طبقه‌ای که هدایت از اون برخاست. کتاب اول کتاب آشنایی با صادق هدایت نام داره. در این کتاب که بیش و کم به کتاب گفتگو با کافکای گوستاو یانوش شبیهه، جملات و احوالاتی از هدایت ثبت شده که احتمالاً با خوندن کتابهاش نمیشه به بیشترشون پی برد یا حتی حد زد که گفته هدایته. این کتاب دو چاپ داره، یکی چاپ پاریس، یکی چاپ نشر مرکز در ایران. حکایت همیشگی آثار هدایت که چاپی بیرون از ایران داشت، چاپی داخل ایران. چاپ پاریس در 500 نسخه منتشر شده، 500 نسخه شماره گذاری شده، اینهو بوفکور و چند کتاب دیگر هدایت. نسخه شماره 218 که معلوم نیست دست کی بوده اسکن شده و امروز در همه کتابخونه های مجازی و غیر مجازی به چشم میخوره. این شماره آدم و یاد شماره هایی میندازه که هدایت پای صفحات کتابهاش مینوشت یا آپارتمانی که زمانی اینجا و اونجای جهان اجاره کرده بود. کتاب با این دو جمله شروع میشه: هر آن که اثر شایسته ای را با درستی و صداقت به وجود آورده باشد، باید بعد از 40 سالگی کمر همت ببندد و شرح زندگیش را به دست خودش بنویسد. این جمله از بن ونوتو چلینیه و جمله دوم از شارل بودلر: من آنقدر خاطره دارم که گویی 1000 سال عمر کردم. و مصطفی فرزانه، میم فرزانه عزیز، آنقدر زندگی کرده که با مرور و کندوکاو خاطرهاش به لایه‌های پنهان پیدایی از وجود هدایت پی برده باشه که دیگران ندیدن. این کتابو باید جزئی از زندگی صادق هدایت دونست، جزئی که بدون خوندنش چیز زیادی از زندگی و روزگار هدایت نخواهیم دونست. فرزانه در این کتاب راوی هدایته، راوی حرف ها و حالات هدایت، یک نظارگر تمام عیار. در این کتاب از ناظر به منظر حرکت میکنیم.

فرزانه اما کتاب دوم رو در ادامه این کتاب نوشته، کتاب صادق هدایت در تار عنکبوت در نشر مرکز منتشر شده، در بازارم هست. در این کتاب نه با یک ناظر صرف که با یک راوی مواجهیم، راوی که زندگی خودشو به موازات زندگی صادق هدایت روایت کرده و تارهای پنهان و پیدای اثرات هدایت بر زندگی خودشو واشکافته. کنش و واکنش، تماشا و دریافت، دریافت و اکتشاف، اکتشاف و نوشتن. در این کتاب افسانه ها و شایعات حول هدایت به نحوی هدایتوار زدوده شده و کمتر وجه پنهانی از شخصیت هدایت بر جا مونده. فرزانه با این کتاب کار خودشو با هدایت تمام کرده و بار گران روایت هدایتو به 4 نسل پس از اون واسپرده. ما در این کتاب با تارهای زندگی هدایتو با پودهای زندگی فرزانه مواجهیم، اثری که در نوع خودش به زبان فارسی کم نظیره. در کتاب دوم ما از منظر به نظاره به ناظر حرکت میکنیم. برای خوندن این هر دو کتاب تعلل نکنید.

آنچه شنیدید نوشته سرور کسمایی بود، ویراسته علیرضا آبیز با صدای نگین کیانفر، صداگذار حامد کیان، معرفی کتاب آزاد اندلیبی، تهیه کننده نشر نو زیر نظر شورای سردبیری علیرضا آبیز، آزاد اندلیبی و نگین کیانفر.

0: یله بر نازکای چمن رها شده باشی، پا در خنکای شوخ چشمه‌ای و زنجیر بلورین صدایش را ببافد، در تجرد شب واپس این وحشت جانت ناآگاهی از سرنوشت ستاره باشد، غم سنگینت تلخی ساقه علفی که به دندان می فشوری، همچون حبابی ناپایدار تصویر کامل گنبد آسمان باشی و رویینه به جادویی که اسفندیار، مسیر سوزان شهابی خط رحیل به چشمت زنم
1: و در ایمنتر کنج گمانت به خیال سست یکی تلنگر آبگینه عمرت خاموش در هم شکن.

0: Yeah, I'm keeping that.
1: No, never.
2: رادیو همبستگی

گفتی که باد مرده است. از جای بر نکنده یکی سقف راز پوش، بر آسیاب خون نشکسته در به قلعه بیداد، بر خاک نپکنیده یکی کاخ باژگون، مرده است باد. گفتی بر تیزه های کوه با پیکرش فرو شده در خون، افسرده است باد. تو بارها و بارها با زندگیت شرم ساری از مردگان کشیده ای. این را من همچون طبی، درست همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم. وقتی که بی امید و پریشان گفتی مرده است باد، بر تیزه های کوه با پیکر کشیده به خونش افسرده است باد. آنان که سهمشان را از باد با دوست آغبان معاوضه کردند، در دخمه های تسمه و زرداب گفتند در جواب تو با کبر دردشان، زنده است باد، تازنده است باد. طوفان آخرین را در کارگاه فکرت رعدندیش ترمیم می کند. کبر کثیف کوه غلط را بر خاک افکنیدن تعلیم می کند. آنان ایمانشان ملاتی از خون و پار سنگ و عقاب است. گفتند باد زنده است، بیدار کار خیش، هوشیار کار خیش. گفتی نه، مرده باد، زخمی عظیم مهلک از کوه خورده باد. تو بارها و بارها با زندگی شرم ساری از مردگان کشیده ای. این را من همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم.

زیباترین تماشاست وقتی شبان بادها از شش جهت به سوی تو می آیند و از شکوه مندی یأس‌انگیزش پرواز شامگاهی درناها را پنداری یک سر به سوی ما هست.

بر دل مهلنگان زاره ای شکسته می گذرد، پا در پای سگی، گامی گاه در پس و گاه گامی در پیش. وضوح و مه در مرز ویرانی در جدالند، با تو در این لکه قانع آفتاب، اما مرا پروای زمان نیست. خسته با کول باری از یادم، ما بیگوشه بامی بر سر دیگر بار.

اکنون بر چهار راه زمان ایستاده‌ایم و آنجا که بادها را اندیشه فریبی در سر می‌برد.

شاعر تو را از این خیل بی دردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده وارامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم یزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

گفتند این دون است و آن بالا، تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت. فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را ای تو آن بالا، تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان

بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور با آن دریل سینه عرفان کسی نشناخت، با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران کسی نشناخت. روزی که میخواندی مخور می محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان کسی نشناخت. وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان کسی نشناخت. چون میشدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان کسی نشناخت. آندم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان کسی نشناخت. چون راز دل با غار میگفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان کسی نشناخت. حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان کسی نشناخت. هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.

مرغ دریایی، نوشته آنتون چخوف، تنظیم برای رادیو توسط رضا عمرانی، سردبیر محمد امیر یارحمدی، با شرکت و کارگردانی صدرالدین شجره.

با بازی هنرمندان رضا عمرانی، سعیده فرزی، فریدون مهرابی، فریبا متخصص، اسماعیل بختیاری، سیامک سفری، شهرزاد عبدحق، علی زرینی و مهین نصری در نقش آرکادینا. افکتور فرشاد آذرنیا، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمد مهاجر.

0: شما چرا همیشه لباس سیاه میپوشین؟
1: برای اینکه عزای زندگیمو گرفتم. برای اینکه بدبختم.
0: چرا؟ نمیفهمم. شما کاملا سالمین. پدرتونم گرچه زیاد ثروتمند نیست ولی به اندازه کافی پول در میاره. زندگی من به مراتب از زندگی شما سخت‌تره. فقط ماهی 23 روبل حقوق میگیرم که تازه از اونم مقداری برای حق بازنشستگی برمیدارن. با این وجود هیچ وقت لباس عزا نمیپوشن.
1: فقط پول نیست که اهمیت داره. فقرا ممکنه خوشبخت باشن.
0: ظاهرا بله. ولی عملا واقعیت غیر از اینه. حقوق من فقط 23 روبله و با اون باید از دو خواهرم، مادرم، برادر کوچیکم و خودم نگهداری کنم. خورد و خوراک لازم داریم مگه نه؟ قند و چایی میخواییم، توتون میخواییم. این حداقل زندگی.
1: اونجا رو کارگر صفحه نمایش رو تموم کردن.
0: بله، امشب نمایش داریم. دوشیزه زرشنایا در اون بازی میکنه. نمایشنامه‌ام کنستانتین گاوریلوویچ نوشته. اونا هم دیگر رو دوست دارن. امشب روحشون در ارائه اثر یکی میشه. منم شما رو دوست دارم. اما روح من کجا و مال شما کجا؟ اینقدر احساس درماندگی میکنم که نمیتونم توی خونه بمونم. هر روز پای پیاده یک ورس تا اینجا میام و یک ورس بر میگردم. ولی از طرف شما جز بی‌اعتنایی چیزی نمیبینم.
1: روی صندلیا بشینیم.
0: بله، کاملا میفهمم. دستم خالیه. خانواده بزرگی رو هم باید راه ببرم. کی به فکر ازدواج با مرد بی چیزی مثل منه؟
1: چرند میگی؟ عشق شما منو متاثر میکنه ولی نمیتونم به اون جواب بدم. همین. چقدر هوا خفه است. یه طوفان در راهه. شما هم یا فرضیه میبافین یا از پول حرف میزنین. فکر میکنین هیچ بدبختی بزرگتر از فقر نیست. ولی به نظر من هزار بار بهتره که آدم مثل گداها با یه لباس پاره پوره زندگی کنه تا اینکه گرچه اینو که نمیفهمین.
2: گمون نکنم که هیچ وقت عادت کنم. دیشب ساعت 10 خوابیدم و امروز ساعت 9 بیدار شدم، در حالی که احساس میکردم طی این خواب طولانی مغزم به جمجمم چسبیده. بعد از نهار دوباره خوابیدم و حالا خورد و خمیر شدم، مثل اینکه دچار کابوسم. واقعا
3: بله، شما واقعا باید توی شهر زندگی کنین. دوستم، شما الان نباید اینجا باشین. وقتی نمایش شروع شد صداتون میکنم. خواهش میکنم برید.
2: ماریا ایلینیشنا، لطفا به پدرتون بگید زنجیر سگتون رو باز کنه، دائم زوزه میکشه. خواهرم باز دیشب نتونست بخواب.
1: خودتون به پدرم بگید، من نمیتونم. بریم.
0: پس قبل از شروع نمایش خبرمون کنین.
2: پس بازم سگه تموم شب و زوزه میکشه. عجب بساطیه. من هرگز اونطور که دلم میخواست نتونستم تو یه ایلاف زندگی کنم. قدیما که عادت داشتم مرخصی های 28 روزه بگیرم تا برای استراحت بیام اینجا، تو همون دو روز اول چنان با مسائل جزئی کلافم میکردن که آرزو میکردم همون روز برگردم به شهر. من همیشه دلم میخواست از اینجا فرار کنم، ولی حالا که بازنشسته شدم جای دیگه ای ندارم که بیرم.
3: خوب، صحنه کاملا آماده است. صحنه اول و دوم چشم‌انداز بسته ای داره و صحنه سوم چشم‌انداز باز دریاچه و افقو داره.
2: چه ساعتی شروع میکنی؟
3: سر ساعت 8:30 پرده رو میکشه، درست وقت طلوع ماه.
2: عالیه.
3: اگه نینا دیر کنه تمام زحماتمون به هدر میره. باید تا حالا میرسید. پدر و نامادریش به شدت ازش مراقبت میکنن. فرار از خونه براش مثل فرار از زندانه. بسرید کراواتتون رو مرتب کنم. چقدر موهای سر و صورتتون ژولیده است. باید اصلاح کنیم.
2: واقعی زندگی یعنی همین. حتی وقتی جوان بودم بعضم طوری بود که انگار روزهاست مستم و چیزی جز مشروب نخوردم. هیچ وقت مورد توجه زنا نبودم. راستی مادر چرا انقدر کچخلق شده؟
3: چرا؟ چون دلخوره. حسادت میکنه دایی جان، با من و نمایشنامه مخالفه، برای اینکه نینا توش بازی میکنه نه خودش، بدون اینکه حتی نمایشنامه رو بخونه از اون بدش اومده.
2: چه فکرایی؟
3: حتی از فکر اینکه تو این تئاتر کوچیک نینا موفق میشه نه اون ناراحت میشه. مادرم از نظر روانی خیلی عجیبه، قطعا هنرمند خوشقریحه‌ایه، چه بسا از خوندن یک کتاب اشکش در میاد. تمام اشعار نکراسوف و حفظه. وقت پرستاری از بیمارا مثل یه فرشته است، ولی وقتی یه بار جلوش از هنرپیشه دیگه ای تعریف کنین، وای، انگار جز اون از هیچ کس دیگه ای نباید تعریف کرد. فقط باید درباره اون چیز بنویسین، یا از دیدن بازی فوق‌العاده‌اش تو مادام کاملیا یا شور زندگی هیجان زده و مبهوت بشین. ولی توی ییلاق هیچ کدوم از اینا نیست که از خود بی خودش کنه، برای همین دلزده و عصبی میشه. همه ما رو دشمن خودش میدونه، همه ما در اشتباهیم. اون وقت خرافاتی میشه، از گربه سیاه یا عدد 13 میترسه. تو بانک اودسا 70,000 روبل داره، مطمئنم. با این حال اگه ازش کمی قرض بخواید فوراً از بی پولی آه و ناله سر میده.
2: تو چون فکر میکنی مادرت نمایشنامتو نمیپسنده ناراحت شدی، فقط همین. نگران نباش، مادرت رو ستایش میکنه.
3: اون میخواد زندگی کنه، عاشق باشه، لباسای سبک و جلف بپوشه. ولی وقتی منو که 25 سال دارم جلوش میبینه، یادش میفته که دیگه جوان نیست. وقتی پیشش نیستم فقط 30 ساله است، ولی وقتی هستم 43 ساله. برای همین از من بدش میاد. اینم میدونه که اعتقادی به تئاتر ندارم، اما اون دیوونه تئاتر و صحنه است. فکر میکنه که به خاطر بشر، به خاطر هدف مقدس هنر تلاش میکنه، در حالی که به عقیده من تئاتر نو چیزی جز بقایای همون سنت‌های قراردادی قدیمی نیست. وقتی پرده بالا میره، نور صحنه اتاق سه دیواره‌ای رو روشن میکنه، نبوغ این مؤمنان به هنر مقدس فقط به ما نشون میده که مردم چطور میخورن، مینوشن، عشق میورزن، این طرف و اون طرف میرن و لباس میپوشن. مضحک نیست؟ وقتی با جملاتی مبتذل و پیش پا افتاده سعی میکنن نتیجه اخلاقی بگیرن، نتیجه اخلاقی عوامانه که قابل استفاده و فهم خانواده های محترم باشه، وقتی همیشه یه حرف رو به هزار زبان تکرار میکنند، اون وقت مجبور میشم همونطور که موپاسان از ابتذال برج ایفل گریخت، از تمام اونا فرار کنم.
2: ولی بدون تئاتر هم نمیشه سر کرد.
3: درسته، اما برای بیان اندیشه هامون نیاز به سبکای جدیدی داریم. بدون سبکای جدید بهتر تئاتری هم نداشته باشیم. من مادرمو دوست دارم خیلی، ولی زندگی بی‌معنی داره. همیشه همراه این آقای نویسنده است، اسمشو هر روز میشه توی روزنامه دید. همینی که منو از پا در میاره. گاهی با کمترین خودخواهی یه آدم معمولی از این که مادرم هنرپیشه معروفی قصه میخورم، آرزو میکنم کاش اونم یه زن معمولی بود. در این صورت خیلی خوشبخت بودم، خیلی. دایی جان، از وضع من مایوسانه تر احمقانه تر ممکن نیست وجود داشته باشه. اغلب مهمون داره، همشون هم اشخاص مشهوری هستن، هنرمندان، نویسندگان. بین اونا فقط منم که به حساب نمیام، اونم فقط به خاطر اینکه پسر اون هستن با من مدارا میکنن. من کی هستم؟ تو سال سوم دانشگاه رو ترک کردم، هیچ هنری ندارم، یک کپک پولم ندارم. تو شناسنامه‌ام یکی از صنعتگران شهر کیفم. میدونید که پدرم با اون که هنرپیشه معروفی بود، در اصل یه صنعتگر کیفی بود.
2: راستی بگو ببینم این جناب نویسنده چطور آدمیه؟ نمیشه از خودش فهمید، اصلا در این باره چیزی نمیگه.
3: مرد باهوش و خوشقلبیه، خیلی هم برازنده است، یکی همی هم مالی خولیاییه. با این که هنوز 40 سالش نشده کاملا مشهور شده، اما از نوشته هاش چی بگم، افسونگرانه است، سرشار از ذوق و غریه است، ولی بعد از تولستوی و زولا دیگه کسی آثار تریگورین رو نمیخونه.
2: پسرم میدونی که من نویسنده ها رو خیلی دوست دارم، روزگاری شیفته رسیدن به دو آرزو بودم، ازدواج کنم و نویسنده بشم، ولی به هیچ کدوم نرسیدم. خیلی لذت بخشه که آدم حتی نویسنده یه کوچیکی باشه.
3: صدای پا میشنوم، خودش نینا. من بدون اون نمیتونم زندگی کنم، حتی صدای پاهاش دوست داشتنیه. افسونگر من، رویای من.
4: دیر نکردم که؟
3: نه عزیزم، نه.
4: تمام روز ناراحت بودم، خیلی میترسیدم، میترسیدم پدرم نذره بیام، ولی همین چند دقیقه پیش با نامادریم رفت بیرون. به سرعت باز تا اینجا تاختم، ولی خوشحالم.
2: از چشماتون پیداست گریه کردی. آخ آخ، این کار درستی نیست.
4: چیزی نیست. میبینید چطور از نفس افتادم؟ تا نیم ساعت دیگه باید برگردم. باید عجله کنم. نمیتونم زیاد بمونم. پدرم نمیدونه اینجا هستم.
3: ماه در اومده. وقتشو که شروع کنیم. باید بقیه رو صدا زد.
2: اون با من. یه بار وقتی داشتم آواز میخوندم، یه معاون دادستان بهم گفت آلی جناب، شما صدای پرقدرتی دارین. بعد کمی فکر کرد و گفت ولی حیف که مطبوع نیست.
4: پدر و نامادریم نمیذارن بیام اینجا. میگن شما مثل کلیه زندگی میکنی. میترسن مبادا هنرپیشه بشم. اما من مثل یه مرغ دریایی که به طرف دریاچه کشیده میشه به اینجا جذب میشم. قلبم لبریز از عشق توه. گمونم کسی اونجاست.
3: نه نه، کسی نیست. ما تنهایی.
4: این چه درختیه؟
3: نارون. نینا زود نرو، ازت خواهش میکنم.
4: باید برم.
3: پس منم باهات میام. اما اون شبو توی باغتون میمونم و به پنجرت نگاه میکنم.
4: نمیشه، نگهبان میبیندت. سگمونم تو رو نمیشناسه و پارس میکنه.
3: نینا دوستت دارم.
4: همه چیز آماده است؟ وسایل صحنه؟
3: آره، نگران نباش.
4: از مادرت نمیترسم، اما از تریگورین، از اینکه مقابل یه نویسنده مشهور باید بازی کنم میترسم. خجالت میکشم. جوونه؟
3: آره.
4: داستاناش خیلی عجیبه.
3: نمیدونم، نخوندمشون.
4: بازی کردن تو نمایشنامه تو مشکله. هیچ شخصیت زنده‌ای توش نیست.
3: باید زندگی رو اونطور که تو رویاهامون میبینیم نشون بدیم، نه اونطور که هست یا باید باشه.
4: تو نمایشنامه تو تحرک کمه. هیچ چیز جز حرف زدن وجود نداره. به نظر من در هر نمایشنامه عشقم باید باشه.
3: نمیخوای صحنه رو ببینی؟
4: چرا؟ حتما. باید لباسمو عوض کنم.
3: بیا تا نشونت بدم. منم باید پرده صحنه رو بندازم.

0: هوا داره دم میکنه، بهتر بود گالشاتونو میپوشیدی.
1: خیلی گرممه.
0: اصلا مواظب خودتون نیستیم، این لجاجته. شما دکترین و خوب میدونین که هوای مرطوب براتون ضرر داره، ولی میخواین منو بدبخت کنین. دیروز عمدن تمام عصر رو روی ایوون نشستیم.
1: مگو تبه شده از جوانی، از نیکراسوف.
0: اینقدر مجذوب گفتگو با ایرینا نیکولایوونا بودین که متوجه سرما نشدین. اعتراف کنین شما دل باخته اون شدین.
1: من 55 سالمه.
0: برای یه مرد زیاد نیست. شما نسبت به سنتون خیلی جوانتر به نظر میاین و هنوز برای زن و جذابین.
1: منظورتون از این حرفا چیه؟
0: همه شما مردا در مقابل یه هنرپیشه به زانو میافتین. همه تون
1: پیش تو دیگر بار به پا میخیزم از نیکراسوف.
0: واقعا که
1: اگه در جامعه مردم هنرپیشه‌ها رو دوست دارن و با اونا مثل تاجرا رفتار نمی کنن، تنها به خاطر ارزش اوناست. این نوعی کمال پرستیه.
0: زن ها همیشه عاشق شما شدن و به گردنتون آویزون شدن، اینم نوعی کمال پرستیه.
1: درسته، نظر زن ها درباره من اغلب خوب بوده، ولی اون چیزی که بیش از هر چیز دیگه در وجود من دوست داشتن یه پزشک ماهر و درجه یکه. خاطرتون هست که 10-15 سال پیش من تنها جراح شایسته زنان توی ناحیه بودم. گذشته از این، من همیشه مرد درستکاری بودم.
0: عزیزم من تو رو
1: دارم میان.
2: واقعا اجاز میکرد. خانم شما میدونین که پاول سیمیونیچ چادین کمدین مشهور الان کجاست؟
3: من از کجا میدونم؟ شما همیشه سراغ اشخاص ما قبل طوفان نوح رو از من می‌گیرید.
2: پاشکاچادین دیگه بازیگری همتای اون وجود نداره. ایرینا نیکولایوونا تئاتر سقوط کرده. در روزگار قدیم درختان عظیم نارون وجود داشتن، ولی حالا از اونها جز کنده هاشون چیزی باقی نمونده.
1: حقیقت اینه که امروز بازیگرانی که قریحه و نبوغ سرشار داشته باشن بسیار کمیابن، ولی سطح هنر هنرپیشه‌های متوسط تئاتر از گذشته خیلی بالاتر رفته.
2: نمیتونم با شما موافق باشم، ولی در هر حال این موضوعی که بستگی به ذوق و سلیقه داره.
4: همه اومدن؟
3: پسرک عزیزم، پس نمایش کی شروع میشه؟
4: همین الان. لطفاً کمی صبر کنید.
3: حمله دیگر سخن مگوی. تو چشمانم را تا جرفنای روحم باز کشاندی و من در آنجا چنان لکه های سیاه و خونالودی را دیدم که هرگز رنگشان زایل نخواهد شد.
4: پس بگذارید قلبتان را بفشارم، چون چنین خواهم کرد هرگاه قلبتان از سنگ نباشد.
5: حملت پرده سوم صحنه چهارم.
4: خانوم ها و آقایان شروع می کنیم. لطفاً توجه بفرمایید، شروع می کنیم. آه ای اشباح فرتوت و محترم، این که شب بر فراز دریاچه شناورید، ما را به خواب برید و بگذارید در رویاهایمان آنچه را که در 200,000 سال بعد می گذرد باز ببینیم.
6: 200,000 سال بعد که هیچ چیز وجود نداره.
4: پس بگذارید همان نیستی و فنا را برای ما نمایش دهند.
3: بگذارید ما در خوابیم.
4: پرده.
7: مردان، شیران، عقاب‌ها، چبک‌ها، گوزن‌ها، ماهیان خاموشی که در آبها ساکنند، ستارگان دریایی و تمام موجوداتی که با چشم دیده نمی شوند، همه موجودات زنده، همه و همه سیر دورانی درد و رنجشان را به پایان آوردند و محو شدند. هزاران سال است که دیگر زمین موجودی زنده بر سطح خود نزاییده است و ماه بیچاره بیهود فانوس خود را هر شب روشن می کند. در چمنزارها لکلک ها دیگر با فریادها بیدار نمی شوند. دیگر صدای زنجره ها از درختان لیمو به گوش نمی رسد. هوا سرد موجودات زنده به ذرات خاکی بدل شده است و ماده جاویدان به هیئت سنگ و آب و ابرشان درآورده است و ارواحشان همه یکی شده است و آن روح جهانی منم، من در من روح اسکندر، روح سزار و شکسپیر و ناپلئون و روح ناچیزترین زالوها جمع است. در من دانایی انسانها و غرایز حیوانات به هم گرد آمده است و من همه چیز را به یاد می آورم، همه چیز را، و در وجودم همه آن زندگی ها را بار دیگر تجدید خواهم کرد
3: به سبک منحتهای فرانسه.
7: مادر، من تنها هستم. هر صد سال یک بار دهانم را برای سخن گفتن می گشایم و آوای غم‌آلودم در فضای تهی تنین افکن می شود و هیچ کس آن را نمی شنود. و شما هم ای انوار رنگ باخته صدای مرا نمی شنوید. مرداب آرام شما را پیش از سفیددم می ساید و شما تا سفیده صبح بدون اندیشه، بدون اراده و بدون شور زندگی آواره و سرگردانید. ابلیس پدر ماده ابدی از ترس آنکه باز زندگی در شما جوشیدن گیرد ذرات وجودتان را همچون ذرات سنگ ها و آب ها همواره در جریانی همیشگی می دارد و شما جاودانه در تغییرید، زیرا در جهان جز روح هیچ چیز همیشگی و بدون تغییر نیست. همچون زندانی که در اعماق چاهی تهی و ژرف افکنده شود، نمیدانم کجا هستم و چه در انتظارم است. همه چیز از نظرم پنهان است. اینک در نبردی سخت و بی‌امان با ابلیس منشأ نیروهای مادی گرفتارم و بر او پیروز خواهم شد و آنگاه ماده و روح در یک هماهنگی پرشکوه یکی خواهند شد و ملکوت اراده جهانی پدیدار خواهد گشت. ولی آن پیروزی اندک اندک و به آهستگی فرا خواهد آمد. طی هزاران سال آن زمان که ماه و روشنایی ستارگان و زمین به غبار بدل شده اند، تا آن زمان وحشت اینک دشمن مهیب من ابلیس نزدیک می شود. چشمان وحشتناکش را می بینم.
3: بوی گوگرد میاد جز نمایش
1: از... بله
7: از فضای
3: تأثیر صحنه.
1: مادر،
7: دکتر،
0: شما کلاتونو برداشتین، بذاری سرتون سرما میخواد.
3: دکتر به احترام ابلیس پدر ماده ابدی کلاشو برداشت.
8: نمایش تمام شد، کافیه، پرده رو بکشید.
3: از چی عصبانی شد؟
8: کافیه، پرده رو بکشید. متاسفم، من این حقیقت رو فراموش کرده بودم که تنها معدودی از برگزیدگان حق نوشتن نمایشنامه و بازی در اونو دارن. من به حق انحصاری اونا تجاوز کردم. من
3: چی شد؟
6: رینا عزیزم، تو واقعا باید به غرور جوونا بیشتر توجه کنی.
3: مگه من به اون چی گفتم؟
6: احساساتشو جریحه دار کردی.
3: قبلا به ما گفته بود نمایشنامش یک شوخیه، منم اونو یک شوخی تلقی کردم.
6: فرق نمی کنه.
3: مثل این که حالا واقعا اثر بزرگی نوشته. پس این نمایش مسخره که بوی گوگردش داشت ما رو خفه می کرد شوخی نبود، اعتراض بود. میخواست به ما نشون بده که چطور باید نوشت، چطور باید بازی کرد. خستم کردی این حملات دائمی، اونم به خرج من، این نیش های دائمی هر کسی رو از کوره بدر میکنه. شما هر چی میخواید بگید، ولی اون یک بچه خودخواه و بلحوثه.
6: قصدش این بود که باعث خوشی تو بشه.
3: واقعا؟ پس چرا به جای انتخاب یک نمایش معمولی وادارمون کرد به این هزیانهای منحط گوش بدیم؟ به خاطر شوخی حاضرم به هزیانم گوش بدم، ولی اون قصدش نشون دادن دید و شکل نو در هنر بود. اما به نظر من در اینجا اصلا مسئله دید و شکل مطرح نیست، فقط مسئله کج سلیقگیه.
9: خب هرکس هر طور که میخواد و میتونه میمیسه.
3: بذار هر طور که میخواد و میتونه بنویسه، ولی به شرطی که منو راحت بذار.
9: جوپیتر، شما خشمگینید.
3: من جوپیتر نیستم، یک زنم. خشمگین هم نیستم، فقط از اینکه یک جوون وقتشو اینطور بیهوده تلف میکنه رنج میبرم. نمیخواستم احساساتشو جریه دار کنم.
10: هیچ کس حق جدا کردن روح از ماده رو نداره، حتی ممکنه خود روح هم از ذرات مادی ترکیب شده باشه. ببینید تریگورین، یه نفر باید درباره وضع فلاکت بار ما معلم‌های نمایشنامه بنویسه و روی صحنه بیاره. زندگی ما خیلی سخته.
3: درسته؟ ولی بیایی دیگه از نمایشنامه و ذرات صحبتی نکنیم. شب با شکوهیه. میشنوی؟ دارن آواز میخونن. چقدر زیباست.
0: از اون طرف دریاچه است.
3: کنار من بشین تریگورین. 10-15 سال پیش تقریبا هر شب در اینجا صدای موسیقی و آواز به گوش میرسید. در کنار دریاچه 6 ویلای یلاقی هست. خنده ها، آواز ها، تیراندازی ها و ماجراهای عشقی که پایانی نداشت همه رو به یاد میارم. ژون پغومیه، عاشق جوون و بوت این 6 ویلا، در اون روزها دوستمون دکتر یفگنی سرگیویچ دورن بود. هنوزم جذابه، ولی اون روزا غیر قابل مقاومت. کم کم وجدانم داره ناراحتم میکنه. چرا پسر بیچارم و رنجوندم؟ احساس ناراحتی میکنم. کوستیا؟ پسرم کوستیا؟
5: من میرم که پیداش کنم.
3: برو عزیزم، خواهش میکنم.
5: های کنستانتین گاویلوویچ. آهای کنستانتین.
11: ظاهراً دیگه از نمایش خبری نیست و من میتونم برم.
6: آفرین آفرین
3: آفرین، عالی بود. ما جدن تحسینتون میکنیم. با این چهره دوست داشتنی، با این صدای قشنگ، شما واقعا نباید توی ده بمونید. حتما استعداد دارین. متوجهی؟ این وظیفه شماست که وارد تئاتر بشین.
11: این آرزوی منه، ولی هرگز عملی نمیشه.
3: کی میدونه؟ بذارید شما رو به بوریس الکسیویچ تریگورین معرفی کنم.
11: خیلی خوشبختم. من همیشه آثار شما رو میخونم.
3: خجالت نکشید عزیزم، اون نویسنده مشهوریه، ولی قلبش خیلی ساده. میبینید حتی خود اونم خجالت میکشه.
11: نمایشنامه عجیبی بود، اینطور نیست؟
9: من ابدا اونو نفهمیدم، ولی از دیدنش لذت بردم. شما خیلی واقعی بازی میکردید. چشم‌انداز صحنه هم بسیار زیبا بود. این دریاچه باید خیلی ماهی داشته باشه.
11: بله،
9: من عاشق ماهیگیریم. هیچ لذتی برای من بالاتر از این نیست که غروب کنار جویباری بنشینم و چشم به قلاب ماهیگیری بدوزم.
11: ولی من فکر میکردم برای کسانی که لذت خلق و آفرینش رو شناختن هیچ لذت دیگه ای نمیتونه وجود داشته باشه.
3: اینطور صحبت نکنید. وقتی مردم ازش تمجید میکنن خودشو پاک گم میکنه.
2: یادم میاد یه شب در اپرای مسکو خواننده مشهور سیلوا آواز میخوند. توی راه روی سالن اپرا هم خواننده باس دستی کور کلیسایی ما نشسته بود. و ناگهان تصورشو بکنید، با کمال تعجب از راه رو صدایی شنید. آفرین سیلوا. و بعد دوباره، این بار یه پرده پایین تر، اینطور: آفرین سیلوو تماشاچی ها ما تو معبود مونده بودن.
1: فرشته سکوت از فراز سرمان میگذرد.
11: دیگه باید برم. شب بخیر.
3: کجا میخواید برید؟ چرا انقدر زود؟ کی میذاره برید؟
11: پدرم منتظرمه.
3: واقعا چه مرده. بیا دوستمه. پس کارش نمیشه کرد. متاسفم از این که میذارم برید.
11: کاش میدونستید از این که باید برم چقدر ناراحتم.
3: عزیزم یه کسی باید شما رو تا منزلتون همراهی کنه.
11: نه
6: بمونید.
11: نمیتونم پیوت نیکولایویچ.
6: فقط یک ساعت قبول کنی.
11: نمیتونم. خداحافظ.
0: واقعا دختر بیچاره‌ایه. میگن مادرش تمام ثروتش رو که زیادم بوده تا روبل آخر به شوهرش بخشیده و اونم تمام اونو به زن دومش داده و حالا دخترک هیچ چیز نداره. ظالمانه است.
1: بله اگه درست قضاوت کنیم پدرش یه رذل بی سر و پایه.
6: خب بریم. هوا کم کم داره مرطوب میشه. پام درد میکنه.
3: بریم پیر مرد بی‌نوا.
2: همسر گرامی
0: بریم.
6: لیا فناسیویچ لطفا بفرمایید زنجیر این سگو باز کنم.
2: غیر ممکنه پیوت نیکولایویچ. میترسن دوزا وارد انبار بشن. هر زنای ما همش اونجاست. بله آقای معلم. درست یه پرده پایین. آفرین سیلوا. اصلا خواننده نبود.
1: نمیدونم شاید اصلا نفهمیده باشم. شایدم عقلمو از دست داده باشم. اما من این نمایشنامه رو دوست دارم. چیزی در اون هست. تازه بود. طبیعی بود.
12: همه رفتن؟
1: من اینجا.
12: ماشنکا توی باغ دنبالم میگرده. عجب موجود غیر قابل تحملیه.
1: کنستانتین گاویلوویچ از نمایشنامه شما بی نهایت خوشم اومد. با اون که نمایشنامه عجیبی بود و منم آخرشو نشنیدم با این همه اثر عمیقی در من به جا گذاشت. شما با استعداد هستید. باید استقامت کنید.
12: متشکرم.
1: آو چقدر احساساتی. اشک تو چشماتون حلقه زده. میخواستم اینو بگم. شما موضوع نمایشنامه خودتون از قلمرو افکار تجریدی گرفتید. بایدم اینطور باشه چون وظیفه هنر بیان افکار بلنده. هر چیز اگه جدی باشه زیباست. چقدر رنگتون پریده.
12: پس شما میگید استقامت کنم؟
1: بله ولی فقط موضوعاتی رو بنویسید که با اهمیت و ابدی هستن. شما میدونید من زندگی متنوعی داشتم. از زندگی لذت بردم و راضیم هستم. ولی اگه سرنوشتم این بود که به اوج افکاری دست پیدا کنم که هنرمندا در موقع خلق آثار هنری به اون میرسن، مطمئنم که وجودمو با تمام متعلقاتش پست میشه مردم و تمام اون چرا که زمینیه پشت سر میزنم.
12: معذرت میخوام، نینا کجاست؟
1: و یه موضوع دیگه، در هر اثر هنری باید یک فکر روشن و معین وجود داشته باشه. شما باید بدونید چی می نویسید و هدف شما از نوشتن چیه. چون هرگاه در این شاهراه پرشکوه بدون هدف گام بردارین به زودی گم می شید و ذوق و قریحه به تباهی می کشوندت.
12: نینا کجاست؟
1: رفته خونش.
12: چه کار باید بکنم؟ می خوام اونو ببینم. باید ببینمش. من میرم.
1: پسرم آروم باشید.
13: کنستانتین گاویلوویچ برید خونه. مادرتون شما رو میخواد. خیلی مضطربه.
12: بهش بگین من رفتم. از شما هم تقاضا میکنم. از همه شما راحتم بذارید. تنهام بذارید. تعقیبم نکنید.
1: صبر کنید پسر عزیزم. با این حال که نمیتونید برید.
12: خداحافظ دکتر. متشکرم.
1: آه جوانی جوانی.
13: مردم وقتی حرفی ندارن بزنن میگن جوانی جوانی.
1: خب دیگه بریم.
13: یکم صبر کنین.
1: چی شده؟
13: دلم میخواد حرف بزنم. من پدرمو دوست ندارم ولی شما برام جذابین. به دلیلی با تمام وجودم احساس میکنم که شما خیلی به من نزدیکترین. کمکم کنین وگرنه مرتکب حماقت میشم و تمام زندگیمو تباه میکنم. دیگه نمیتونم به این زندگی ادامه بدم.
1: چی شده؟ چه کمکی به شما بکنم؟
13: من بدبختم. هیچ کس نمیدونه که چقدر بدبختم. من کنستانتینو دوست دارم.
1: همه احساساتی شدن. عشق به همه سرایت کرده. افسون دریاچه. ولی کوچولوی من چی کار میتونم بکنم؟ چی کار؟
3: و البته زنهایی که نویسندگان را به سوی خود میکشند و تباهشان میکنند همونقدر برای جامعه خطرناکند که موشهایی که تاجر قلد را دوست دارند. ماشا تو حواست اینجا نیست؟
13: چرا داشتم گوش میکردم.
1: آیرینا نیکولایونا اگه خسته شدین بدین بقیه شو من بخونم.
3: اجازه بدین دکتر. ماشا تو هم بلند شو.
13: بله.
3: بیا کنار من وایسا. اینجا دقیقا پهلوی من.
13: باشم.
3: شما 22 ساله این و من تقریبا دو برابر. دکتر کدوم یکیمون جوانترین؟
1: البته شما.
3: بفرمایی. چرا باید اینطور باشه؟ چون من کار میکنم، همیشه در حال حرکتم، در حالی که شما همیشه یک جا میمونین، اصلا زندگی نمی کنین. من هرگز نگران آینده نیستم، هرگز به مرگ و پیری فکر نمی کنم، هرچی بناست بشه همون بشه.
13: ولی من حس میکنم که انگار مدت ها پیش متولد شدم، خیلی پیش. زندگیمو مثل دنباله بلند و بی انتهای لباسی به دنبال میکشم. اغلب کوچکترین انگیزهی برای ادامه این زندگی ندارم. البته همه این افکار پوچه. باید خودمو تکون بدم و همه اینا رو دور بریزم.
1: از عشق به او بگویید. آه ای گلهای گرانبهای من از اپرای فاست.
3: زمنان من مثل انگلیسی ها خیلی مقید هستم، همیشه حاضر و آمادم، لباسم مرتبه، موهام همیشه مد جدیده. کامیلفو هرگز به خودم اجازه نمیدم که حتی برای رفتن به باغ با لباس خواب و موهای نامرتب از خونه خارج بشم. هیچ وقت بد لباس نمی پوشم، به خاطر همین همیشه جوون موندم. هرگز مثل اغلب زنها بی هوا زندگی نکردم. نگاه کنید، درست مثل یک پرنده سبکبال میتونم خیلی راحت جای یک دختر 15 ساله رو بگیرم. خب کجا بودی؟
1: اون کتاب رو لطفاً بدین به من، نوبت منه. سر تاجر قله و موش ها بودیم. پیداش کردم. زنهایی که نویسندگان را به سوی خود میکشند و تباهشان میکنند همانقدر برای جامعه خطرناکند که موشهایی که تاجر قله را دوست دارند. وقتی زنی نویسنده ای را که آرزوی اسارتش را دارد انتخاب میکند، نخست او را با تعارف و تملق و لطف و توجه بیش از حد در محاصره خود میگیرد و اسیرش میکند. خب این موضوع ممکنه در مورد فرانسوی ها درست باشه، ولی نه در مورد ما که در هیچ چیز قاعده معینی نداریم. در میون ما زنی که هوس اسیر کردن نویسنده ای رو بکنه مسلما قبلا دیوانه وار عاشق شده.
14: بله همه ما خوشحالیم. بالاخره امروز همه خوشبخت شدیم خواهر.
3: چطور؟
14: چون پدر و نامادریمون به کنار ولگا رفتن و 3 روز تمام آزادیم.
3: این راسته نینا میخائیلوونا؟
15: بله حالا خوشبختم و کاملا در اختیار شما.
16: بیاد نیکولایویچ، بهتره روی صندلی شهردارتون بشینید.
14: متشکرم. امروز
6: خیلی قشنگ شده مگه نه؟
3: و چقدر قشنگ لباس پوشیده. دختر خوب به این میگن.
7: یا ببوسمت عزیزم.
3: ولی نباید زیاد ازت تعریف کنیم چون بدبختی میاره. باریس الکسیویچ کجاست؟
7: کنار برکه مشغول ماهیگیریه.
3: نمیدونم از این کار خسته نمیشه؟
7: چه کتابی میخوندی؟
3: کتاب روی آب از موپاسان. بیشترش نزیباست و ندرست. احساس ناراحتی میکنم. نمیدونم پسرم چشه، چرا انقدر افسرده و بدخلق شده. تمام روز رو کنار دریاچه میگذرونه. به ندرت میبینمش.
13: قلبش گرفته. لطفاً قسمتی از نمایش نامش رو برامون بخونین.
7: واقعا دلتو میخواد؟ خیلی کسل کننده.
13: وقتی که خودش میخونه چشماش میدرخشه و رنگ چهرهش عوض میشه. صداش هم زیبا و غم‌انگیز میشه. حالت یه شاعر رو پیدا میکنه.
17: شب بخیر سورین.
3: پتروشا خوابیده بودی؟
6: نه ابدا.
3: برادر تو هیچ کاری به خاطر سلامتیت نمی کنی. این که درست نیست.
6: من میخوام دوا بخورم ولی دکتر چیزی نمیده.
17: در 60 سالگی دوا بخوریم.
6: حتی در 60 سالگی هم آدم میخواد زندگی کنه.
17: بسیار خوب، چند قطره والریان بخوریم.
3: به نظر من اگه بره چشمه یا آب معدنی حالش بهتر میشه.
17: بله میشه بره میشه هم نره.
3: از این حرف شما چی میشه فهمید؟
17: چیزی نیست که نشه فهمید، کاملا واضحه.
10: پیوتر نیکولایویچ باید سیگار کشیدن رو ترک کنه.
6: چرند میگه؟
17: نه چرند نیست. من شما کم کم محو میشه و خودتونو مثل شخص ثالثی حس میکنین.
6: خیلی خوب میتونین بحث کنین. شما از زندگی کاملا بهره گرفتید ولی من چی؟ 28 سال توی عدلیه خدمت کردم اما حتی یک لحظه هم زندگی نکردم. هیچ چیز ندیدم و هیچ کاری نکردم. حالا طبیعیه که میخوام زنده بمونم. بی نیازی و بی قیدی شما رو به سمت فلسفه میکشونه ولی من میخوام زندگی کنم، از زندگی لذت ببرم.
17: بله انسان باید زندگی رو جدی بگیره ولی در 60 سالگی به فکر مداوا افتادن و تأسف لذاتی رو که در جوونی نبردید خوردن بیهوده است.
13: پاهم خواب رفته، باید وقت نهار باشه.
6: طفلک بیچاره خب هیچ دلخوشی نداره.
17: حالی جناب، حرف شما بیمعنیه.
6: شما درست مثل مردی حرف میزنین که به هرچی خواسته رسیده.
3: هیچ چیز خسته کننده تر از این کسالت شیرین یه الاغ نیست. گرم آروم، هیچ کس کاری نمی کنه. همه فلسفه می بافن و عقایدشون رو می گن. دوستان عزیز، با شما بودن و به سخنان فریبندتون گوش دادن چقدر خوبه، ولی از اون بهتر بودن توی یک مسافرخونه دور افتاده و کار کردن روی یک نقش تازه است.
7: لذت بخشه، منظورتونو میفهمم.
6: خب البته شهر بهتره. تو اتاق کارتون میشینین، درمون مراقب کسی بدون اجازه وارد نشه، تلفن داریم. تو خیابون درشکه ها بالا و پایین میه.
2: ما هم اومدیم. صبح بخیر.
3: صبح همگی بخیر. ایرینا نیکولایونا، خوشحالم که شما رو سر حال میبینم.
2: همسرم میگه که شما قصد دارین با اون به شهر برید، اینطوره؟
3: بله، به فکرش هستم.
2: بله، عالیه. ولی خانم محترم، چطور میخواید برید؟ اصلا امروز همه دارن یونجه حمل میکنن. همه کارگرا مشغول کارن. ممکنه از شما سوال کنم با کدوم اسب میخواید برید؟
3: کدوم اسب؟ من از کجا میدونم با کدوم اسب؟
6: اسبای کالسکه که هست.
2: اسبای کالسکه؟ ولی از کجا براشون یراق و دهنه بیارم؟ ها؟ از کجا بیارم؟ خیلی عجیبه، نمیفهمم. خانم عزیز، منو ببخشید. من برای هنر شما احترام زیادی قائلم. ها حاضرم 10 سال از عمرم و فدای شما کنم، ولی نمیتونم عصب به شما بکنم.
3: ولی من باید برم، واقعا عجیبه.
2: خانم محترم، شما که نمیدونید جمع آوری محصول یعنی چه.
3: همیشه همین حکایته. اگه اینطوره من همین امروز میرم مسکو. دستور بدین از دهکده برام اسب کرایه کنن، وگرنه تا ایستگاه پیاده میرم.
2: در این صورت منم از شغلم استعفا میدم. دنبال یه مباشر دیگه بگردید.
3: هر تابستون همین آش و همین کاسه است. هر تابستون به من اهانت میشه. دیگه پامو اینجا نمیذارم.
6: این گستاخیه، غیر قابل تحمله. دیگه خسته شدم. همین الان تمام اسبا رو بیارید اینجا. همین الان.
11: پولینا آندرویونا، چطور میشه خواهش ایرینا نیکولایونا هنرپیشه به این بزرگی را رد کرد؟
0: من چه کار میتونستم بکنم؟
11: هر آرزو، حتی هر هوس اون خیلی مهمتر از تمام مزرعه و محصول شماست. واقعا باور نکردنیه.
0: خودتون رو جای من بذارین، چه کار میتونم بکنم؟
6: بیایید بریم پیش خواهرم. همه ازش خواهش میکنیم نره. مردک مستبد خودخواه.
11: نه، سر جاتون بشینید، ما شما رو میبریم.
16: بله بله، بذارین کمکتون کنم. ولی خیلی بد شد.
6: بله خیلی بد شد، ولی نمیره.
1: مردم واقعا خسته کنندن. حقش بود شوهر شما رو با اردنگی بیرون کنن، ولی قضایا با عذرخواهی پیرمرد پیوت نیکولایویچ و خواهرش از شامرایف خاتمه پیدا میکنه. خواهید دید.
0: آخه اسبای کالسکرم فرستاده مزرعه. هر روز از این سوی تفاهم ها پیش میاد. نمیدونین چه رنج میبرم. مریضم میکنه. ببینین چطور میلرزم. دیگه نمیتونم خشونتشو تحمل کنم. های یفگنی عزیزم، نور چشمم، محبوبم، بذار با تو بیام. زمان میگذره، ما دیگه جوان نیستیم. کاش میتونستیم بقیه زندگیمونو بدون دروغ و پنهانکاری بگذرونیم.
1: من 55 سالمه، دیگه خیلی دیر شده که زندگیمو عوض کنم.
0: میدونم چرا تقاضامو رد میکنیم. غیر از من زنای دیگه هم هستن که به شما نزدیکترن. نمیتونین از همه اونا بگذرین و با من زندگی کنین. میفهمم، دیگه از من خسته شدی.
1: نه اینطور نیست.
0: بدبختی من از حسادته. شما دکترین رو نمیتونین از زنها دوری کنین. میفهمم.
11: دکتر
1: چطور شد؟
11: ایرینا نیکولایونا داره گریه میکنه. پیوت نیکولایویچ هم باز دچار تنگی نفس شده.
1: بهتره برم بهشون قطره والریان بدم.
11: این گلا رو برای شما چیدم.
1: مرسی، تقیبیم.
0: منم با تو میام دکتر. چه گلای قشنگی. میشه بدینشون به من؟ اینا به درد شما نمیخوره.
11: چقدر عجیبه، هنرپیشه بزرگی به خاطر موضوعی به این بی اهمیتی گریه میکنه. نویسنده مشهوری که مورد ستایش همه است، تمام روزنامه ها ازش صحبت میکنن، عکساشو میفروشن و آثارشو به زبانه دیگه ترجمه میکنن. سر تا سر روز ماهی میگیره و از اینکه دوتا ماهی کوچیک گرفته خوشحال میشه. من فکر میکردم آدم های مشهور مغرورن، دور از دسترسن، دیگران رو تحقیر میکنن. با شهرت افتخارشون از مردم عامی و مبتذلی که ثروت و مقام و بالاتر از همه چیز میدونن انتقام میگیرن. ولی اینجا گریه میکنن، ماهی میگیرن، ورق بازی میکنن و میخندن و مثل بقیه عصبانی میشن. عجب.
12: تنهایی؟
11: آره.
12: من امروز با پستی تمام این مرغ دریایی رو کشتم تا زیر پای تو بندازم.
11: منظورت چیه؟ چت شده؟
12: همین روز خودم هم مثل این پرنده میکشم.
11: تو خیلی عوض شدی، سخت میشناسمت.
12: آره، از اون روز به بعد منم سخت تو رو میشناسم. تو هم به نظر من عوض شدی، چشمات سرد شده، من مزاحم حس میکنی.
11: مدتی زود رنج شدی، با زبانی گنگ و نامفهوم با تمثیل اشاره حرف میزنی. فکر میکنم این مرغ دریایی هم تمثیلی باشه که من اونو نمیفهمم. ما
15: من خیلی سادم، نمیتونم اینو بفهمم.
12: از شبی شروع شد که نمایشنامه با اون وضع حماقت‌بار شکست خورد. زنا هیچ داد منم سخت هستم. تو نظر من عوض شد، چشمات سرد شده، من مزاحم حس میکنی.
15: مدتی زود رفت، با زبونگ و نامفهوم با تشاره حرف میزن. فکر میکنم این بیم سیلی بشه که من اونو نمیفهمم. من خیلی سادم، نمیتونم اینو

0: کاش میدونستی چقدر بدبختم. سردی رفتارت برام وحشتناکه، باور نکردنیه. مثل اینی که از خواب بیدار شدم و میبینم تمام آب دریاچه خشک شده و رفته تو زمین. همین حالا گفتی ساده تر از اون هستی که منظور منو بفهمی. چیو میخوای بفهمی؟ نمایشنامه من شکست خورد، ازش خوششون نیومد، تو هم استعدادمو تحقیر میکنی. منو مثل اغلب مردم مبتذل، معمولی و ناچیز میدونی. خیلی خوب میفهمم، خیلی خوب. حس میکنم دارن میخ به مغزم میکوبن. تأخیر تو مثل نیشه یه مار تمام زندگیمو میسوزونه و نابود میکنه. نگاش کن، هنرمند واقعی داره میاد، مثل هملت با یه کتاب. جلوتو نمیگیرم.
1: صبح بخیر بوریس الکسیویچ.
2: صبح بخیر. اوزا طوری غیر مترقبه پیش اومده که انگار مجبوری ما امروز حرکت کنیم. ممکنه دیگه هم دیگه رو نبینیم. متاسفم. به ندرت فرصت آشنایی با دختران جوان و دلربا رو داشتم. فراموش کردم در 18-19 سالگی آدم ها چه احساسی دارن. الان نمیتونم تصورشو بکنم. برای همینم دخترای جوان تو داستانهای من اغلب ساختگی هن، غیر واقعی هن. میخوام حتی شده برای یک ساعت جای شما باشم، مثل شما فکر کنم، ببینم شما چطور هستید.
1: منم میخوام به جای شما باشم.
2: چرا؟
1: میخوام ببینم نویسنده مشهور و نابغه بودن چطوریه. مشهور بودن چه احساسی در آدم ایجاد میکنه. راستی شهرت چه حالتی در شما به وجود میاره؟
2: چه حالتی؟ مطمئنم که هیچی. هرگز در این باره فکر نکردم. این احساس شما دو حالت داره، یا در شهرت من دارید مبالغه میکنید، یا اصلا اونو حس نمیکنید.
1: ولی کاش میخوندین تو روزنامه ها راجع به شما چی مینویسن.
2: بله بله، وقتی ازم تعریف میکنن خوشحال میشم، وقتی هم ازم بد میگن یکی دو روزی کچخور میشم.
1: چه دنیای عجیبی. نمیدونید چقدر نسبت به شما حسادت میکنم. سرنوشت آدمو چقدر با هم فرق داره. بعضیا به سختی وجود گمنام و یک نواختشون رو به پایان میبرن. اونا همه مثل همن، همه بدبختن. ولی گروه دیگه، مثلا شما که تو هر یک میلیون یه نفر مثل اون است، زندگیشون متنوع، پر از شکوه و درخشندگیه. شما خوشبختی.
2: من خوشبختم؟ نه، شما از شهرت و خوشبختی، از درخشندگی و زندگی متنوع حرف میزنید، ولی برای من تمام این کلمات زیبا مثل غذای لذیذیه که هرگز طعمشو نچشیدم. شما خیلی جوان و ساده اید.
1: زندگی شما عالیه.
2: چیش واقعا عالیه؟ من باید فورا برم، باید بنویسم. معذرت میخوام، نمیتونم پیشتون بمونم. به قول معروف شما انگوش روی نقطه حساس گذاشتید. کم کم دارم دچار هیجان میشم، حتی کمی هم ناراحت شدم. ولی خب بذارید ادامه بدیم، از زندگی عالی و درخشان من صحبت کنم. خب از کجا شروع کنیم؟ وقتی یه نفر شب و روز جز به ماه به هیچ چیز دیگه ای فکر نکنه، کم کم یه خیال ثابت، خیال ماه، تمام زندگیشو در بر میگیره. منم برای خودم یه ماه دارم، شب و روز گرفتار یه فکر ثابتم. این که باید بنویسم، باید بنویسم، باید. هنوز یه داستانو تموم نکرده دومی رو باید شروع کنم، بعد سومی رو، بعد چهارمی رو. من بدون وقفه می‌نویسم، با عجله پست می‌کنم و باز دوباره می‌نویسم. نمی‌تونم طور دیگه‌ای به نوشتن فکر کنم. حالا از شما می‌پرسم، خب کجای این زندگی عالی و درخشان؟ زندگی پوچی. الان با شما هستم به هیجان آمدم، با این وجود

0: هر لحظه به خودم میگم که داستانم ناتموم مونده و منتظر من. موقع قدم زدن تو آسمون ابری میبینم که مثل یه پیانوی باز و بزرگ. به خودم میگم آها، باید توی داستانم از ابری که تو آسمون شناوره و شکل پیانوی باز و بزرگ و داره حرف بزنم. بوی گل آفتاب گردن میاد، به سرعت یادداشت برمیدارم. بوی تند و نفرت انگیز مرداب یادداشت برمیدارم. رنگ یه بیوه‌زن رو میبینم، یادداشت برمیدارم. بعد همه اینا رو در توصیفه غروب تابستان بیارم. هر جمله شما یا خودم رو، هر کلمه شو کش میرم، اونا رو با عجله به گنجینه ادبی مغزم میسپارم. یه روزی ممکنه به درد بخورم. بعد وقتی کارم رو تموم کردم به سرعت به تئاتر یا ماهیگیری میرم، تنها به خاطر اینکه استراحت کنم، خودم رو فراموش کنم. ولی نه، یه موضوع جدید دوباره مثل یه گلوله آهنی به مغزم میخزم. باز منو به سمت میز تحریر میکشونه. باید باز با شتاب بنویسم و بنویسم و بنویسم. و همیشه همینطور، همیشه همینطور. از دست خودم آسایش ندارم. حس میکنم دارم تمام زندگیمو نابود میکنم. به خاطر عسلی که بیهوده تو خلع به دیگری میدم، گرده های بهترین گل های زندگیمو میگیرم. گل ها رو پرپر میکنم، از ریشه میکنم. فکر نمی کنید دیوانه شدم؟ آیا دوستان و آشناهای من منو آدم عاقلی می دونن؟ مثل یه انسان عاقل با من رفتار می کنن. همیشه از من می پرسن حالا دارید چی کار می کنید؟ چه چیزی رو می خواید به ما پیشکش کنید؟ به نظرم میاد تمام توجه دوستانم، تمجیدهاشون، علاقه و شورشون، همه و همه و همه دروغ و فریبه. مثل یه معلول و افلیک گولم میزنم. همیشه میترسم یه روز از پشت سر منو بگیرن، ببرنم تیمارستان.
1: چه تصور وحشتناکی.
0: در اون سالها، در بهترین سالهای جوانی، وقتی تازه شروع به کار کرده بودم، نویسندگی برام یه عذاب تمام نشدنی بود. یه نویسنده تازه کار، به خصوص وقتی ناموفقم باشه، به نظر خودش ناشی، بی دست و پا و زیادی میاد. اعصابش فرسوده است. نمیتونه دورو بر مردمی که با ادبیات و هنر سر و کار دارن پرسه نزنه، اما هیچ کس هم در این حال اونو نمیشناسه. بهش توجهی ندارن. مثل قمارباز پرشوری میمونه که پول نداشته باشه. من خوانندمو نمیشناختم، ولی به دلایلی اونو پیش خودم دشمنی ترسناک و دیرباور که نمیشه بهش اطمینان کرد تصور میکردم. از مردم میترسیدم. میدونید وقتی اولین نمایش من روی صحنه رفت، به نظرم میومد که تمام آدم های موسیاه با دشمنی و تمام آدم های موبور با خون سردی و بیقیدی نگاش میکن. چقدر وحشتناک بود، چه عذابی بود.
1: ولی حتما الهام و آفرینش سعادتی پرشکوه به شما میبخشه.
0: بله، من از نوشتن لذت میبرم، دوست دارم نمونه های چاپی اثرمو بخونم. ولی به محض اینکه اثرم منتشر شد، دیگه نمیتونم تحملش کنم. میبینم سر تا پا اشتباهه و اصلا نباید نوشته میشده. وجودش رنجم، منو دوچار تهوع میکنه. و مردم اونو میخونن و میگن بله، جالب و زیرکانه نوشته شده، اما از آثار تولستوی خب خیلی پستره. یا میگن کتاب خوبیه، ولی پدران و فرزندان تورگنیف کجا، این کجا. و تا آخرین روز حیاتم این وضع ادامه دارم. فقط جاهلب و زیرکانه، همین. وقتی بمیرم، دوستانم از کنار قبرم میگذرن و میگن در اینجا تریگورین آرامیده. نویسنده خوبی بود، ولی ارزش تورگنیف و تولستوی رو نداشت.
1: ولی من نمیخوام حرفای شما رو باور کنم. موفقیت زیاد شما رو تباه کرده.
0: کدوم موفقیت؟ من هیچ وقت خودم رو دوست نداشتم. من از آثار متنفرم. بدتر از همه، من همیشه تو هزیان، گنگی، منگی زندگی میکنم. اون چرا که میمیسم نمیفهمم. من آب و آسمون و درخت رو دوست دارم. احساس میکنم یک شور مقاومت ناپذیر در من بیدار میشه که به نوشتن وادارم میکنه. ولی من فقط یه نقاش منظره پرداز که نیستم، یکی از افراد این جامعه هم. کشور و ملتم رو دوست دارم. احساس میکنم به عنوان یه نویسنده وظیفه دارم که از اونا، از رنجشون، از آیندهشون، از علوم و حقوق بشر و خیلی چیزهای دیگه حرف بزنم. در باره همه چیز بنویسم. عجله دارم، سراسیمم، از هر طرف دنبالم میکنن، عصبانین، مثل روباهی که در محاصره سگان شکاری باشه به این طرف و اون طرف میدوم. میبینم که علم و زندگی هر لحظه از من دورتر میشه، پیش میره و من از اون عقب میمونم، مثل مسافری که دیر رسیده و قطار رفته. تنها کاری که باقی میمونه و میتونم انجام بدم وصف چشم‌اندازها و مناظر احمقان هست. در هر چیز دیگه تا مغز استخونم دروغگو و حق واسم.
1: شما همیشه در حال کار بودین، نه فرصت پی بردن به ارزش و اهمیت خودتون رو داشتین، نه میلشو. ممکن از خودتون ناراضی باشین، ولی برای دیگران بزرگ و عالی قدر هستین. اگه من نویسنده‌ای مثل شما بودم، تمام زندگیمو وقف توده مردم میکردم. سعادت نویسنده یا هنرمند بودن اونقدر والاست که حاضرم به خاطر اون فقر و ناامیدی و تنفر دیگران رو با اشتیاق تحمل کنم. حاضرم تو یه اتاق زیر شیروانی زندگی کنم، جز نان جو چیزی نخورم، از خودم ناراضی باشم، نقایصمو بدونم و از همه اینا رنج ببرم، ولی در عوض شهرت افتخاری حقیقی و پرشکوه نصیبم بشه. آه، سرم گیج میره.
0: من صدا میزنم، فکر کنم چمدونامو دارن میبندن و من نمیخوام اینجا رو ترک کنم. دریاچه رو نگاه کنید، چقدر با شکوه، چقدر زیباست.
1: ویلا و باغ اون طرف دریاچه رو میبینی؟
0: بله،
1: ویلای مادرم بود. من اونجا متولد شدم. تمام زندگیمو کنار این دریاچه گذروندم. تمام جزیره‌های کوچیکش رو میشناسم.
0: اینجا خیلی زیباست، خیلی دوست داشتنی. این چیه؟
1: مرغ دریایی. کنستانتین گاویلوویچ اونا با تیر زده.
0: پرنده زیباییه. واقعا نمیخوام برم. سعی کنید ایلینا نیکولایوونا رو متقاعد کنید که بمونه.
1: چی مینویسید؟
0: دارم یادداشت برمیدارم. موضوعی به نظرم اومد، موضوعی برای یه داستان کوتاه. یک دختر جوان مثل شما تمام عمرشو کنار این دریاچه گذرونده. مثل مرغ دریایی دریاچه رو دوست داره و مثل مرغ دریایی آزاد و خوشبخت. اما مردی تصادفاً میاد، اونو میبینه و از فرط بیکاری زندگی اونو مثل زندگی این پرنده از بین میبره. دارم میام. چه خبر شده؟
2: ما نمیریم.
0: ها؟
1: این یه رویاست.

0: من همه این حرفا رو برای این به شما میزنم که چون یه نویسنده هستین شاید از اون استفاده کنین. حقیقت رو به شما میگم، اگه کنستانتین گاوریلو بیشتر اقدام به خودکشی موفق شده بود، حتی یک دقیقه هم به زندگیم ادامه نمیدادم. ولی به هر حال خیلی تلاش کردم و حالا تصمیم گرفتم این عشق رو از قلبم بیرون بندازم، از ریشه قطعش کنم.
1: چطور میخواید این کار رو بکنید؟
0: بس دارم ازدواج کنم با مدودنکو.
1: همون معلم مدرسه؟
0: بله.
1: نمیفهمم منظورتون از این کار چیه؟
0: بدون امید دوست داشتن تمام سالهای زندگی رو منتظر یک چیز بودن، ولی وقتی ازدواج کردم دیگه فرصتی برای دوست داشتن نمیمونه. گرفتار یه جدید تمام احساسات گذشته رو خفه میکنه. نرول اینم تنوعیه. یه گیلاس بخوریم؟
1: زیاد نمیشه.
0: اینطور به من نگاه نکنین. زنها خیلی بیشتر از اونچه تصور میکنین مشروب میخورن. فقط ادی کمی مثل من علنی میخورن. اکثرشون یواشکی این کارو میکنن. به سلامتی.
1: به سلامتی.
0: شما مرد خوشقلبی هستین. متاسفم که از شما جدا میشم.
1: خودم دلم نمیخواد برم.
0: باید از اون درخواست میکردین که بمونه.
1: نه نمیمونه. رفتار پسرش خیلی ناهنجاره. اول دست به خودکشی زد، حالا هم میگن قصد داره منو به دوئل دعوت کنه. چرا؟ یا قهر میکنه یا قهر میزنه یا از سبکای نو در هنر صحبت میکنه. ولی جا برای همه هست، برای پیر و جوان و کهنه و نو. چرا باید درباره این چیزا مجادله کنیم؟
0: خب حسادت هم هست ولی به من مربوط نیست. آموزگار من خیلی برجسته نیست ولی خوبه، مهربون و فقیره، منم خیلی دوست داره، دلم براش میسوزه، برای مادر پیرشم. خب برای همه شما آرزوی سعادت و خوشبختی میکنم. بدیامو فراموش کنین. از علاقه دوستانتونم خیلی ممنونم. کتاباتونو برام بفرستین، فراموشم نکنین، توش حتما یه چیزی برام بنویسین. لطفا ننویسین به دوست محترم و عزیزم، فقط بنویسین به ماریا که تنهاست و نمیداند چرا زندگی میکند. خداحافظ.
1: به ماریا که تنهاست و نمیداند چرا زندگی میکند.
2: تاق یا جفت؟
1: جفت.
2: غلط بود. ببینید فقط یه دونه نخو تو مشتم بود. داشتم شانسم رو امتحان میکردم که هنرپیشه میشم یا نه. میخوام کمی در این مورد راهنماییم کنید.
1: راهنمایی در این مورد غیر ممکنه.
2: داریم جدا میشیم و شاید هرگز همدیگر رو نبینیم. خواهش میکنم این مدال کوچیک رو به عنوان یادبود جداییمون از من قبول کنید. یه طرفش اسم شما رو کندم و طرفی دیگرش هم اسم کتاب شما رو. روزها و شبها.
1: چقدر زیباست. هدیه دلرباییه.
2: گاهی یادی از من بکنید.
1: همیشه به یاد شما خواهم بود. شما رو اونطوری که تو اون روز آفتابی دیدم به خاطر میارم. یادتون میاد؟ یک هفته قبل بود. پیرهنی با رنگ روشن پوشیده بودید. با هم صحبت میکردیم. کنار نیمکت یه مرغ دریایی سفید افتاده بود.
2: بله، یه مرغ دریایی. نمیتونم بیشتر از این بمونم. قبل از اینکه برید بذارید یه دقیقه دیگه هم ببینم اتون. خواهش میکنم.
1: مدال قشنگیه. روزها و شبها، صفحه 121، سطر 11 و 12. مگه تو این دو سطر چیه؟
3: پیرمرد، با اون روماتیسمی که داری نباید اینقدر این طرف و اون طرف بری.
4: نینا اینجا بود؟
1: بله.
4: فکر میکنم همه چیزو بستم. خسته شدم.
1: کتابای من اینجا پیدا میشه؟
5: بله، توی اتاق کار من، قفسه کتابای گوشه اتاق.
1: متشکرم.
3: پتروشا، باور کن بهتره توی خونه بمونی.
5: شما دارید میرید، بدون تو اینجا برام کسالت آور میشه.
3: مگه تو شهر چه خبره؟
5: خبر خاصی که نیست، ولی باز اقلا مراسم نصب سنگ بنای شورای شهر رو از اینجور چیزا که هست. دلم میخواد برای یکی دو ساعتم که شده از این زندگی یک نواخت نجات پیدا کنم. مدت هاست مثل یه چوب سیگار قدیمی شدم که رو قفسه ها میذارم. دستور دادم اسبا رو برای ساعت یک بیارم، همون وقت حرکت میکنیم.
3: قبول کن، همینجا بمون، سعی کن کسل نشی و سرما نخوری. از پسرم مواظبت کن، مراقبش باش، راهنماییش کن. حالا دارم میرم، ولی هیچ وقت نمیفهمم چرا کنستانتین میخواست خودکشی کنه. فکر میکنم حسادت علت اصلی این کارش بود. هرچه زودتر تریگورینو با خودم ببرم بهتره.
5: من چی میتونم بگم؟ ولی دلایل دیگه هم در کار بوده، فهمیدنش آسونه. خب اون جوونه، باهوشه، ولی توی دهکده زندگی میکنه، بدون پول، بدون مقام و بدون آینده ی روشن. کاری نداره که انجام بده، از بیکاریش خجله و میترسه. من واقعا دوستش دارم، اونم به من علاقه منده. با این همه خودشو تو این خونه زیادی و توفیلی حس میکنه. یک خیشاوند بیچاره و فقیر و قابل درکه. این غرورش بود که
3: خیلی براش نگرانم. شاید بهتر باشه جایی استخدام بشه.
5: من فکر میکنم خیلی بهتر بود اگه تو قدری پول بهش میدادیم. اول باید یه لباس مناسب مثل دیگرون بپوشه. نگاش کن، 3 ساله که همون نیمتنه و بالا پوشو میپوشه. براش ضرری نداره که قدری هم تفریح کنه، مثلا بره خارج، زیاد خرج بر نمیداره.
3: در هر صورت در مورد لباس شاید بتونم کاری بکنم، ولی خارج رفتن نه. حتی پول لباسشم حالا نمیتونم تهیه کنم، پول ندارم. نه ندارم.
5: نه نداری، ببخش که عصبانیت کردم. اطمینان دارم که نداری، تو زن سخاوتمند و بلند همتی هستی.
3: پول ندارم.
5: اگه من پول داشتم حتما بهش میدادم، ولی حتی یک کوپک هم ندارم. مباشرم تمام حقوق بازنشستگیمو میگیره و خرج مزرعه و گاو و گوسفند و زنبورای عسل میکنه و آخرش هم تمام پولم به هدر میره. زنبورا میمیرن، گاوا میمیرن، اسبم که هیچ وقت به من نمیده.
3: بله من پول دارم، ولی آخه من یک هنر پیشم، فقط خرج لباسام کافی خونه خرابم کنه.
5: تو زن خوب و مهربونی هستی، من بهت احترام میذارم. باز چرا اینطوری میشه؟
3: پتروشا،
5: سرم گیج.
3: پتروشا عزیزم، کمک.
5: چیزی نیست.
6: چی شده؟ درست نیکولایویچ
3: زب کرده.
5: کمی آب.
6: همین الان. بفرمایید.
3: واقعا خوبی پتروشا؟
5: گذشت.
7: نه ترس مادر، خطرناک نیست. در یه اغلب دوشاره این حملات میشه. باید استراحت کنیم دیگه.
5: بله کمی استراحت میکنم، ولی در هر حال با شما تا شهر میام. کمی استراحت میکنم بعد راه میفتیم. کاملا خوب طبیعیه.
6: بذارید من کمکتون کنم.
5: متشکرم.
6: بفرما. یک معما، اون چیه که صبح روی 3 پا، ظهر روی 2 پا و عصر باز روی 3 پا؟
5: بچم هم روی پشت. خودم میتونم.
6: نه بیایید. چرا تعارف میکنید؟
3: چقدر منو ترسوند.
7: زندگی توی ده براش هیچ خوب نیست. کسلا افسردش میکنه. مادر برای یه بارم که شده سخاوت به خرج بده و 1500 یا 2000 روبل بهش قرض بده تا همه سال توی شهر بگذرونه.
3: من پول ندارم. من هنرپیشم، صراف که نیستم.
7: مادر نوار سرمو عوض کن، تو خیلی خوب پانسمان میکنی.
3: دکتر دیر کرده،
7: قول داد ساعت 10 اینجا باشه. حالا ظهره.
3: بشین دیگه کاملا خوب شده. از زخم سرت کوچکترین اثری نیست. بعد از این که من رفتم دیگه صدای تق تق در نمیاری؟
7: نه مادر، تو یه لحظه ناامیدی دیوونه کننده بود که بدون اراده مرتکب این کار شدم. دیگه تکرار نمیشه. چه دستای مهربونی مادر. یادم میاد مدت ها پیش وقتی هنوز توی تئاتر امپریال بازی میکردی، اون روزا خیلی بچه بودم، یه بار توی حیاط دعوای سختی شد. یکی از مستجرا که یه زن رخشور بود کتک سختی خورد. یادت میاد؟ بیوش افتاده بود و تو ازش پرستاری میکردی، براش دوا میبردی و بچه‌هاشو توی لگن میشستی. یادت میاد؟
3: نه.
7: دوتا بالرین هم توی همون خونهی که ما بودیم زندگی میکردن. بیشتر وقتا پیش تو میومدن و با هم قهوه میخوردیم.
3: این یادم میاد.
7: این روزا انگار دوباره برگشتم به بچگی. خیلی دوست دارم مادر، جز تو کسی رو ندارم. ولی خود چرا به خودت اجازه میدی اینطور تحت تاثیر این مرد قرار بگیری؟
3: ولی تو اونو نمیشناسی کنستانتین، خیلی نجیب و آزاد است.
7: با این حال وقتی بهش گفتن من میخوام باش دوئل کنم، آزادگی و نجابت مانع ترسش نشد. حالا هم داره فرار میکنه، یه فرار بیشرمانه.
3: چه مزخرفاتی، این من بودم که ازش خواهش کردم بره.
7: حالا که منو تو داریم به خاطرش دعوا میکنیم، این شخصیت نجیب و آزاده توی اتاق پذیرایی یا توی باغ داره به ریشمو میخنده، داره نینا رو مجاب میکنه که با یه نابغه طرفه.
3: تو همیشه خوشت میاد به من حرفای زننده بزنی. من بهش احترام میذارم و از تو هم تقاضا میکنم پیش من ازش بدگویی نکنی.
7: من بهش احترام نمیذارم. شما هم میخواین منم فکر کنم که اون یه نابغه است، ولی متاسفم نمیتونم دروغ بگم. کتاباش حالمو به هم میزنه.
3: این از حسادته. کسانی که استعدادی ندارن همیشه به استعدادهای حقیقی حمله میکنن، با این کار میخوان خودشونو تسلی بدن.
7: استعداد حقیقی؟ اگه اینطوره من از همه شما بیشتر استعداد دارم، از همه تو.
3: چی کار میکنی؟ چرا باندای دور سرتو باز میکنی؟
7: شما با اون قراردادهای پوسیدتون تمام عرصه هنر رو غصب کردین. هرچی رو که نتونین انجام بدین اسم غیر واقعی یا نامشروع روش میذارید و خفش میکنین. من به شما اعتقادی ندارم، من به تو اون اعتقادی ندارم.
3: منحت.
7: برو به همون تئاتر پر زرق و برقت، بازم تو همون نقشای پست و عامیانه و بیارزش بازی کن.
3: من هرگز توی این نمایشا بازی نکردم. برو راحتم بذار. تو حتی نمیتونی یک نمایش نامه ناچیز و مسخره هم بنویسی. تو هیچ چیز جز همون دکاندار کیفی نیستی، انگل مفت خواه.
7: گدا.

0: بی جهت گریه نکن، تو نباید گریه کنی. چه دل بندم، منو ببخش، مادر گناهکار تو ببخش، ببخش. خیلی بدبخت،
1: کاش میدونستی همه چیز از دست دادم. اون دیگه دوستم نداره، دیگه نمیتونم بنویسم، تمام امیدوام نابود شده.
0: نامید نشم، همه چیز دوباره به حالت اولش برمیگرده. تریگورین الان از اینجا میره، نینا دوباره تو رو دوست خواهد داشت.
1: گریه نکن،
0: حالا با هم آشتی میکنیم.
1: بسیار خوب مادر،
0: با هم آشتی کن، دوئل که نمی کنی.
1: نه، فقط اجازه بده دیگه اونو نبینم، برام دردآوره، تحملشو ندارم. من میرم.

0: دوازده. حتی اگر زندگی هم برای تازشی دارد بیابان را بگیر.
1: اسبا رو به زودی میارن.
0: حتی اگر زندگی هم برای تازشی دارد بیابان را بگیر.
1: امیدوارم چمدونات بسته شده باشه.
0: بله بله. نمیدونم ندای این روح پاک چرا انقدر رنجم میده، چرا قلب دردآلودم و فشار میده. حتی اگر زندگیم برای ترزشی دارد بیابان را بگیر. آرکادینا بذار یه روز دیگه هم بمونیم.
1: نه
0: بمونیم
1: عزیزم، میدونم چی تو رو اینجا نگه میداره، ولی سعی کن بر احساساتت مسلط بشی. عقل از سرت پریده، هوشیار شو.
0: تو هم هوشیار شو. تقاضا میکنم عاقل شو. مثل یه دوست واقعی به این موضوع نگاه کن. تو میتونی فداکاری کنی. بیا و دوست خوبی باش و منو آزاد بذار.
1: اینقدر گرفتار شدی؟
0: به طرفش کشیده میشم. شاید این همون چیزی باشه که به اون محتاجم.
1: عشق یک دختر دهاتی؟ چقدر کم خودتو میشناسی.
0: انگار دارم تو خواب با تو حرف میزنم، ولی تو رویاهامونو میبینم. رویای شیرین و زیبا. بذار آزاد باشم.
1: نه من یه زن معمولیم، تو نباید اینطوری با من حرف بزنی. بوریس رنجم نده، منو میترسونی.
0: اگه میخواستی میتونستی خارق‌العاده باشی. تو زندگی سعادت واقعی فقط در عشق، عشقی که جوان و دلبرانه و شاعرانه باشه و انسانو تا دنیای رویاها بالا ببره. در جوانی هیچ وقت مجالشو نداشتم. همیشه یا گرفتار ناشر بودم یا با فقر مبارزه میکردم. حالا اون عشق اومده، به من داره اشاره میکنه. دیوونگی اگه از اون فرار کنه.
1: تو دیوونه شدی.
0: خب باشه، چه عیبی داره؟
1: پس شماها همه توطئه کردین که امروز عذاب هم بدید.
0: نمیفهمه، نمیخواست بفهمه.
1: از اونقدر پیروزش شدم که دیگه بی پروا جلوی روم از زنهای دیگه حرف میزنی؟ تو دیوونه ای.
0: چی کار میکنی؟
1: گفتم عزیزم، معبودم. تو آخرین صفحه زندگیم هستی. جلو زانو میزنم. شادی من، غرور من، سعادت من. اگه حتی یک ساعت ترکم کنی دیگه نمیتونم به زندگیم ادامه بدم. دیوونه میشم. خدای من، سرور من.
0: ممکنه کسی بیاد تو؟ بلند شو.
1: بذار بیان، بذار بیان. من از اینکه عاشق تو هم خجالت نمیکشم. تو نومید شدی، میخوای دیوونگی کنی، ولی من نمیذارم، نمیذارم. تو مال منی، مال من، مال من. این پیشونی مال منه، این چشمام مال منه، و این موهای ابریشمی دوست داشتنی همه مال منه. تو با این استعدادت بهترین نویسنده امروز روسیه ای، امید روسیه ای. تا که تو وجودت اینقدر حقیقت، سادگی، تازگی و ملاحت هست، در یک نظر میتونی تمام صفات و خصایص یک انسان و یک منظره رو توصیف کنی. تمام شخصیت های داستانات زندن، حقیقی‌اند، نوشتهات لذت بخشه. فکر میکنی اعتراف میکنم؟ فکر میکنی تملق تو میگم؟ ولی فقط توی چشمام نگاه کن، نگاه کن. این چشمای یک دروغگوه. میبینی؟ من تنها کسی هستم که ارزش تو رو درک میکنم، تنها کسی هستم که حقایق رو به تو میگم. معبودم، دل بندم. میای؟ ترکم نمی کنی؟ میکنی؟
0: من اراده ندارم. هیچ وقت اراده ای نداشتم. سست و ضعیف، همیشه تسلیم بودم. زنها چطور گرفتار همچین مردی میشن؟ بیا من مال تو، منو بگیر همراه ببر، ولی نذار یک قدم از کنارت دور بشم.
1: حالا مال منه، ولی البته اگه بخوای میتونی بمونی، من تنها میرم و تو بعدن یک هفته بعد بیا. اصلا چرا عجله کنی؟
0: نه بهتره با هم بریم،
1: هر طور میل توه. پس با هم بریم. چی می نویسی؟
0: امروز صبح اسم قشنگ شنیدم، بیشه دوشیزگان. ممکنه به درد بخوره. پس میریم، بازم کوپه های قطار، ایستگاه ها، بارهای نوشابه خوری، بیفتک، دراجی.
2: با کمال احترام و تأسف اعلام میکنم که اسبا حاضرن. خانم عزیز، وقت اون شده که به ایستگاه بریم. قطار ساعت 2:05 میرسه. ایرینا نیکولایفنا، خواهش مندم لطف بفرمایید و فراموش نکنید که حتما در مورد سودالوف هنرپیشه تحقیق کنید. ببینید چه بلایی به سرش اومده. هنوز زنده است؟ وضعش چطوره؟ یه زمانی اغلب با هم بودیم، با هم شراب می‌خوردیم. بازیش تو نمایشنامه محموله پستی سرقت شده بی همتا بود. یادم میاد اسماعیلوف، هنرپیشه نمایشنامه‌های تراژدی که هنرمند برجسته‌ای بود، با اون تو شهر الیزابت توگرات بازی می‌کرد.
1: خب دیگه
2: عجله نکنید خانم عزیز، هنوز 5 دقیقه وقت داریم. یه دفعه توی نمایشنامه ملودرام نقش 2 تا توطئه‌گر رو بازی میکردن. وقتی مخفیگاهشون کشف شد، اسماعیلوف به جای این که بگه ما در دام افتادیم، گفت ما از بام افتادیم.
1: داره یه چیه با قدی آلو خیلی شیرین. فکر کردم شاید بخواین چیزی بخورین. پولینا آندرویونا، شما خیلی مهربونین. خدا حافظ عزیزم، اگه اینجا بهتون سخت گذشت ببخشید. همه چیز خوب بود، همه چیز. گریه نکنین، زمان چه زود میگذره. چه میشه کرد؟
3: باید حرکت کنیم وگرنه به قطار نمیرسیم. میرم سوار کالسکه بشم.
4: منم پیاده تا اسکا میام که شما رو بدرقه کنم. زود میرسی.
1: کنستانتین کجاست؟ بهش بگین داریم میریم، باید خداحافظی کنیم، بدیها ما فراموش کنیم.
2: با یه نامه قلبای ما رو دوباره شاد کنیم.
1: خداحافظ دوستان عزیزم. اگه همه زنده و سلامت موندیم، تابستون آینده باز همدیگر رو میبینیم.
2: خداحافظ بوریس الکسیویچ.
0: ببخشید من اسمو فراموش کردم، فکر کنم اونجا روی ایوون باشه. تا شما سوار کارست که بشید اومدم.
5: بوریس الکسیویچ،
0: اینجایید؟ ما داریم میریم.
5: میدونستم یک بار دیگه همدیگر رو میبینیم. بوریس الکسیویچ، من تصمیمم رو گرفتم، هنرپیشه میشم، فردا از اینجا میرم. پدرمو، همه چیزو ترک میکنم و زندگی جدیدی رو شروع میکنم. مثل شما میرم مسکو. اونجا همدیگه رو میبینید.
0: تو بازار اسلاویانسکی اقامت کنید. فورانم به من اطلاع بدید. مولچانوکا، خانه گروخولسکی. دیگه باید برم.
5: فقط چند لحظه.
0: شما چقدر دوست داشتنی هستید. چه سعادتی که بازم دیگر میبینیم، باز این چشمهای جذاب، این لبخند زیبا و لطیف و خواننده، این اندام به پاکی فرشته.

0: کنستانتین گابریلوویچ؟ کنستانتین گابریلوویچ
1: نیست؟
0: نه، اینجا کسی نیست. پیرمردم مرتب میپرسه کوستیا کجاست، کوستیا کجاست. بدون اون نمیتونه زندگی کنه.
1: از تنهایی میترسه. هوا داره تاریک میشه. ماشه
0: فیتره یه چراغو بکش بالا.
1: باشه. چه هوای بدیه، دو روز همینطوره.
0: دریاچه طوفانیه، پر از موجای بزرگ.
1: تو باغ چقدر تاریکه. میگم باید سکوی تئاتر توی باغو خراب میکردیم. مثل یه اسکلت لخت و زشت اونجا وایساده و باد توی پردش میفته. دیشب که از کنارش رد میشدم به نظرم اومد کسی داره اونجا گریه میکنه.
0: بس دیگه
1: ماشا، بریم خونه؟
0: نه، من امشب اینجا میمونم.
1: ماشا بیا، بچه‌مون گرسنه است.
0: مهم نیست، ماتریوفنا بهش غذا میده.
1: دلم براش میسوزه. سه شبه که مادرشو ندیده.
0: چقدر کسل کننده ای. اون وقت لاغر فلسفه میبافتی، درباره مسئله کلی حرف میزنی، ولی حالا همش خونه ما، بچه ما، خونه ما، بچه ما. تنها حرفی که میزنی همین هست.
1: ماشا بریم.
0: خودت تنها برو.
1: آخه پدرت به من اسم نمیده.
0: نه میده، ازش بخواه میده.
1: بسیار خوب، ازش میخوام. پس فردا میای؟
0: خیلی خوب، فردا. خفم کردی.
2: حتما من اتاق بایشو بذار روی کنم.
0: مادر اینا برای چیه؟
3: پیوت نیکولایویچ میخواد رخت خوابشو توی اتاق کوستیا بندازی.
0: من این کارو میکنم.
3: پیر مردم مثل بچه هستن. تازه هیچ چیزی ننوشتین کوستیا؟
1: خب دیگه من میرم. خداحافظ ماشا. خداحافظ مادر.
3: خب اگه میخوای بری برو دیگه.
1: خداحافظ کنستانتین گاوریلوویچ. خداحافظ.
3: خداحافظ. کوستیا هیچ کس فکر نمی کرد، حتی حدسش هم نمی زد که شما یه نویسنده بشین، و حالا شکر خدا از مجلات حتی پولم برای شما می فرستن. جذابم شدی کوستیا عزیز و خوبم. با ماشنکا کمی مهربون در باشی.
0: مادر راحتش بذار.
3: دختر ناز و خوبیه. میدونی کوستیا، زن و جزیه نگاه مهربون چیزی نه.
0: حالا عصبانیشم کردی؟ چرا اذیتش میکنی؟
3: ماشنکا دلم خیلی برای تو میسوزه.
0: چه فایده داره؟
3: قلبم میگیره وقتی تو رو در رنج میبینم. من همه چیزو خوب میبینم، خوب میفهمم.
0: ولی احمقانه است. جز تو داستانا هیچ جا عشق بدون امید وجود نداره. فایده ای هم نداره. آدم باید جلوی خودشو بگیره. باید منتظر مون، در انتظار اینکه وضع تغییر کنه. قول دادن که شوهرمو به ناحیه دیگه ای منتقل کنن. همین که برم اونجا همه چیزو فراموش میکنم. این عشقو از قلبم بیرون میدازم.
3: کوستی هست که پیانو میزنه. باید خیلی غمگین باشه.
0: میدونی مادر، موضوع مهم ندیدنشه. اگه به سیمون من حکم انتقالشو بدن، قول میدم ظرف یه ماه فراموشش کنم.
1: بله دکتر. حالا 6 نفریم و قیمت آردم کیلوی 4 کپک شده.
4: پس باید خیلی زرنگی نشون بدین تا اوضاع رو جور کنیم.
1: حق داریم مسخره کنیم، چون همینجا راحتیم. پیوت نیکولایویچ؟ بله دکتر، چون اونقدر پول دارین که نمیدونیم باش چی کار کنیم.
4: پول دارم؟ بعد از 30 سال تبابت، بعد از 30 سال کار سرسام‌آور که حتی یه شبانه روز راحتی نداشتم، فقط 2000 روبل جمع کردم. اونم مدتی قبل توی خارجه خرج کردم. حالا یه کوپک هم ندارم.
0: تو هنوز نرفتی؟
1: چطور میتونستم برم ماشا؟ بهم اصل ندادن.
0: تحمل دیدن روی تو رو هم ندارم.
4: اینجا چقدر تغییر کرده. اتاق پذیرایی تبدیل شده به دفتر کار.
0: اینطوری برای کار کنستانتین گاویلوویچ راحت تره. هر وقت بخواد میتونه برای فکر کردن از اینجا به باغ بره.
5: خواهرم کجاست؟
4: برای استقبال از تریگورین رفته ایستگاه. الان برمیگرده.
5: حالا من باید خیلی بد باشه که دنبال خواهرم فرستادیم. خیلی عجیبه. من حالم خطرناکه ولی هیچ دوایی بهم نمیدن.
4: خب چه دوایی میخواین؟ قطره والریان، سودا، گنه گنه؟
5: بازم شروع کرد به درس اخلاق. چه مصیبتیه. این رخت خواب برای منه؟
3: بله پیوت نیکولایویچ، برای شماست.
5: متشکرم.
4: و ماه در آسمان نیمه شب شناور است.
5: میخوام داستان جالبی در اختیار کوستیا بذارم با عنوان مردی که میخواست. در جوانی میخواستم نویسنده بشم و نشد. میخواستم حرف بزنم ولی واقعا بد حرف میزدم. مدتها حرف میزدم. بله همین. بله غیره و غیره. میخواستم ازدواج کنم و نکردم. میخواستم همیشه در شهر زندگی کنم و حالا عمرم رو توی ده به آخر میرسونم و غیر و غیر
4: و و میخواستین مشاور عالی دولتی بشید و شدید.
5: و این درست همون چیزی بود که هرگز در آرزوش نبودم. خود به خود اتفاق افتاد.
4: قبول کنین که ناراضی بودن از زندگی، اونم در 62 سالگی، واقعا بیمورده.
5: عجب لجاجتی. نمیخواین این موضوع رو بفهمین که هر آدمی میخواد زندگی کنه؟
4: ساده است، این قانون طبیعته که پایان هر زندگی مرگه.
5: شما مثل کسی حرف میزنین که همیشه راضی بوده. به همین دلیل نسبت به زندگی بی‌تفاوتی و هیچی براتون اهمیت نداره. ولی حتی شما هم از مرگ میترسید.
4: ترس از مرگ غریزه حیوانیه و انسان باید بر اون چیره بشه. فقط اونایی از مرگ میترسن که به زندگی جاوید عقیده داشته باشن، اونم به علت گناهانشون. و شما اولا این اعتقادو ندارین و ثانیا گناهی نکردین که از عاقبتش نگران باشین. 25 سال در مسند قضاوت خدمت کردین، فقط همین.
5: 28 سال.
2: بهترین دایی جان.
5: ما مانع کارت شدیم؟
2: نه نه مهم نیست.
6: دکتر اجازه بدین از شما بپرسم در خارج از کدوم شهر بیشتر خوشتون اومد؟
4: جنوا.
2: چرا جنوا؟
4: زندگی تو خیابونای این شهر واقعا حیرت انگیزه. غروبا وقتی از هتلتون خارج میشین تمام خیابونا رو مملو از جمعیت میبینین. شما هم بدون هدف پرسه میزنین، با جمعیت زندگی میکنین، از نظر روحی با اونا یکی میشین و کم کم به نظرتون میرسه که ممکنه یک روح جهانی واقعا وجود داشته باشه. همون روحی که نینا زارچنایا توی نمایشنامه شما بازی میکرد. راستی حالا کجاست؟ حالش خوبه؟
2: فکر میکنم حالش کاملا خوب باشه.
4: شنیدم زندگی عجیبی پیدا کرده، چطور به اینجا رسید؟
2: داستانش طولانیه دکتر.
4: خب به طور خلاصه بگید.
2: از خونش فرار کرد، مدتی رو با تری گورین گذروند. اینو میدونستین؟
4: بله میدونستم.
2: بچه دار شد، بچهش مرد. تری گورین ازش خسته شد و دوباره همونطور که انتظار میرفت به زندگی سابقش برگشت. گرچه هیچ وقت همونو ترک نکرده بود، فقط ضعف ارادش برای مدتی اونو واداشت که هر دو طرف رو نگه داره. از اون چه شنیدم میشه حد زد که زندگی خصوصیش با شکست کامل مواجه شده.
4: تئاتر چطور؟
2: فکر میکنم از اونم بدتر. اوایل در تفریگاه‌های نزدیک مسکو بازی میکرد، بعد به شهرستان رفت. اون وقتا هر جا میرفت تعقیبش میکردم. در نقش‌های بزرگ بازی میکرد ولی بازیش خام و بیروح بود. زیاد عبارت پردازی میکرد، ژستای غلف شده ای میگرفت، لحظاتی واقعا هنرمندانه گریه میکرد. هنرمندانه میمرد ولی خیلی به ندرت.
4: پس واقعا استعداد داره.
2: درکش مشکله ولی فکر میکنم داشته باشه. اونو میدیدم ولی اون نمیخواست منو ببینه. به پیش خدمت ها دستور داده بود به اقامتگاه رام ندن. از روحیشو درک میکردم، زیاد اصرار نمیکردم. دیگه چی براتون بگم؟ بعدن که به خونه برگشتم ازش چند تا نامه دریافت کردم. نامه های گرم و جالب و هوشیارانه. هیچ وقت شکایت نمی کرد ولی حس می کردم که عمیقاً بدبخته. تو هر سطر نامه هاش می شد اعصاب فرسوده و مریضش رو دید. حافظش مخشوش و آشفته شده بود. تو نامه هاش مرغ دریایی امضا می کنه. حالا هم اینجاست.
4: اینجا؟ منظور چیه؟
2: توی شهره، توی مسافرخونه جای گرفته. 5 روزه که اومده. من و ماشا رفتیم دیدنش، ولی اون نمیخواد کسی رو ببینم. سیمون سیمونیچ میگه دیروز اونو تو مزرعه‌ای تو فاصله 1.5 ساعت اینجا دیده.
6: بله من دیدمش، داشت میرفت طرف شهر. سلام کردم، گفتم چرا سراغ ما نمیایین، قول داد که بیاد
2: ولی نمیاد. پدر و نامادرش دیگه نمیخوان ببیننش، دور بر خونه‌شون نگهبان گذاشتن که حتی به اونجا نزدیک هم نشه. دکتر، فیلسوف شدن روی کاغذ چقدر آسونه و تو زندگی چقدر مشکل.
5: دختر جذابی بود.
4: بله؟
5: میگم دختر جذابی بود. بله، حتی مشاور عالی دولتی هم یه روز واقعا عاشقش بود.
4: دون جوان پی.
3: به نظرم از ایسکو برگشتن.
2: بله.
7: ما همه با گذشت زمان پیر و ترسوده میشیم، در حالی که شما خانم عزیز همیشه جوون، با یه پیراهن روشن، با نشاط و پر از لطف و ملاحت.
3: باز میخواید با این حرفا برام بدشانسی بیارید؟
4: حالتون چطوره پیوتر نیکولایویچ؟ هنوز که مریضید؟ چه بد. ماریا ایلینیشتا،
0: منو شناختین؟
4: شما ازدواج کردید؟
0: مدت هاست.
4: خوشبختید؟
0: خب دیگه.
4: کنستانتین گابریلویچ، مادرتون به من گفتن که شما گذشته رو فراموش کردین و دیگه عصبانی نیستین.
2: بله.
3: کوستیا عزیزم، بوریس الکسیویچ مجله‌ای رو که داستان جدید تو توش چاپ شده با خودش آورده.
2: متشکرم آقا، شما خیلی مهربونید.
4: ستایشگرانتون به شما سلام میرسونن. در پترزبورگ و مسکو نسبت به آثار شما علاقه زیادی نشون میدن. مرتبا از من راجع به شما سوال میکنن. میپرسن قیافتون چطوره، سنتون چقدره، موهاتون سیاهه یا بور. بعضیا به دلایلی فکر میکنن که دیگه جوان نیستید. هیچ کس اسم واقعی شما رو نمیدونه، چون همیشه آثارتون رو با اسم مستعار چاپ میکنید. شما مثل مرد آهنی نقاب مرموز هستید.
2: مدت زیادی پیش ما میمونید؟
4: نه فکر میکنم فردا صبح به مسکو برگردم، یعنی مجبورم برم، باید یه داستان رو تموم کنم. ضمناً برای یه مجموعه داستان که در دست چاپه قول یه داستان رو دادم. راستش یه داستان قدیمیه.
7: به نظرم برای بازی بهتره میز رو بیارم این طرف خر.
3: ورقای بازی لطو تو قفص هست، میارمشون. منم شما رو روشن میکنم.
4: طبیعت از من استقبال دوستانه ای نکرد. اگه این باد تا صبح بیفته برای ماهیگیری میرم کنار دریاچه. باید نگاهی هم به باغ و محلی که نمایشنامه شما اونجا بازی شد بندازم. یه داستان به ذهنم رسیده و میخوام دوباره خاطرات فراموش شده گذشته رو زنده کنم.
0: پدر، یه اسب به شوهرم بده، باید بره خونه.
7: یه اسب به شوهرم بده. خودت فکرشو بکن. اسبا تازه از ایسکا برگشتن، دوباره که نمیتونم بفرستمشون بیرون.
0: ولی اسبای دیگه که هست. وای خدا نکنه آدم از شما چیزی بخواد.
6: اشکالی نداره، ماشا پیاده میرم.
3: پیاده؟ تو این هوا؟ بفرمایی رفقا، وقتی باز.
6: فقط 6 کیلومتره. خداحافظ ماشا. مادر خداحافظ. به خاطر بچه بود، وگرنه مزاحمتون نمیشدم. خداحافظ همگی. خداحافظ.
7: خیلی خوبم میتونه پیاده بره، جنرال که نیست.
3: رفقا بفرمایی، نباید وقت تلف کرد، به زودی باید برای شام بریم. ببینی بوریس الکسیویچ، شبای بلند پاییز و فقط با بازی میشه گذروند. این همون لوتوی کهنه‌ایه که مادرم وقتی ما بچه بودیم با ما بازی میکرد. بیا بشین.
6: باشه.
3: بازی خسته کننده یه، ولی وقتی عادت کردی جالب به نظر میاد. کارتا رو تقسیم کنین دکتر.
6: حتما.
2: مادر
3: چرا نمیشینی کوستیا؟
2: معذرت میخوام، حوصله ندارم.
3: کارتی 10 کپک.
8: ماشا شماره ها رو میخونه.
0: خیلی خوب شروع میکنیم.
8: خب
0: 22.
3: بله.
0: 3.
4: او خیلی خوبه.
0: 3 رو گذاشتیم. 8 81 10.
7: تو نخون نکرد.
3: توی خارکوف عجب استقبالی از من کردن. خداوند هنوز گیجم.
0: 34.
3: دانشجوها دست جمعی ازم استقبال کردن. 3 تا سبد گل، 2 تا حلقه پر از گل و این سنجاق سینه رو ببینید.
7: واقعا چیزیه برای شما.
0: 50.
4: خود 50.
3: لباس فوق‌العاده‌ای پوشیده بودم. فقط نمیدونم چطور پوشیدمش.
8: کوسی است که پیانو میزنه. طفلش باید خیلی افسرده باشه.
7: توی روزنامه ها بد جوری ازش انتقاد.
0: 78.
3: اگه اهمیتی هم داره.
9: هنوز راهش رو پیدا نکرده. نوشتاش گنگ و نامفهومن. گاهی به هذیان میمونن. شخصیتش هم زنده نیست.
0: 11.
3: پتروشا خسته شدی؟ آه خابیده.
4: مشاور عالی دولتی خابیده.
0: 7. 90.
9: اگه منم اینجا کنار این دریاچه زندگی میکردم فکر میکنین اصلا دست به قلم میبردم؟ این شور و هیجان رو در خودم نابود میکردم و فقط ماهی میگرفته.
0: 28.
9: گرفتن یه ماهی خاردار واقعا لذت بخش.
4: ولی من به کنستانتین گاوریلوویچ ایمان دارم. چیزی تو وجودش هست، واقعا هست. با استعاره حرف میزنه، با استعاره فکر میکنه. داستاناش زنده و با روحه و عمیقا منو متاثر میکنه. افسوس که هنوز هدف معینی پیدا نکرده. داستاناش صرفا احساسات خواننده رو برمیانگیزه. ولی با احساس تنها که نمیشه جلو رفت. ارینا نیکولایوونا، خوشحالین از این که پسرتون یه نویسنده شده؟
3: باور میکنین که من هنوز چیزی ازش نخوندم، وقتشو پیدا نکردم.
0: 26.
3: اومدی پسرم؟
7: راستی بوریس الکسیویچ، ما اینجا چیزی داریم که مال شماست.
9: چی؟
7: کنستانتین گاوریلوویچ یه مرغ دریایی شکار کرده بود که شما از من خواستید اونو براتون خشک کنم.
9: یادم نمیاد. نه خاطرم نیست.
0: 66. 1.
8: هوا چقدر تاریکه، نمیدونم چرا انقدر ناراحتم.
3: کوستیا پنجره رو ببند، کورن میشه.
0: 88.
9: یه لحظه اجازه بدید. بله من بردم.
7: زنده باد. آفرین.
3: مرد تو همه چی شانس داره. حالا بریم چیزی بخوریم. مرد بزرگ ما امروز نهار نخورده. کوستیا تو هم نوشته ها تو کنار بذار، بریم شام بخوریم.
8: میل ندارم مادر، گرسنه نیستم.
3: هر طور راحتی. پتروشا بیدار شو، وقت شامه.
8: دکتر دکتر کمک کنین صندلی پیوتر نیکولایویچ ببرید.
4: آه حتما حتما.
3: بیاین ایلیا آفاناسیویچ تا براتون تعریف کنم توی خارکوف چطور ازم.
7: آه بله بله بله.
9: بریم
8: کمک. حالا میشه کاری کرد. از سبکای نو خیلی حرف زدم. حالا احساس میکنم که خودم هم در یک سبک قرار دادی میپوسم. آگهی روی دیوار اعلام میداشت. چهره رنگ باختش در قاب موهای سیاهش. اوف. اعلام میداشت. قاب. احمقانه است. احمقانه است. خب. داستان از جایی شروع میکنم که قهرمانش از صدای بارون بیدار شده. بقیه رو میفرستم به جهنم. وصف شب مهتابی طولانی و تصنعیه. این کار برای ترگورین ساده است. اون دیگه سبک مخصوص خودش رو پیدا کرده. تو نوشتهاش یه سر بطری شکسته تو هوای نمناک میدرخشه و چرخ آسیا سایه سیاهش رو تو تاریکی میندازه و مهتاب میتابه. در حالی که تو نوشته های من نور لرزانی میدرخشه. ستاره ها به آرامی چشمک میزنن و تنین دور دست پیانویی تو هوای معطر و خاموش گم میشه. و این یه تلاش بیهوده است. کم کم پی میبرم که مسئله اساسی سبک نو یا کهنه نیست. اونچه که مهمه خود نوشتنه، بدون توجه به سبک ها. نوشته ای که آزادانه از روح سرچشمه میگیره.
2: کیه؟ چیزی دیده نمیشه. یه باغه. اونجا کیه؟ و این یه تلاش بیهوده است. کم کم پی میبرم که مسئله اساسی سبک نو یا کهنه نیست. اون چه که مهمه خود نوشتنه، بدون توجه به سبک‌ها. نوشته‌ای که آزادانه از روح سرچشمه میگیره. کیه؟

0: بیاد.
1: دست تو بده به من. نینا، نینا، این توی؟ تو؟ به دلم افتاده بود، تمام روز قلبم فشرده می شد، نه آروم بود. عشق من، بالاخره اومدی. بیا دیگه گریه نکنی، دیگه گریه نکنی.
0: کسی اینجاست؟
1: نه، کسی نیست.
0: درو قفل کن، ممکنه کسی بیاد تو.
1: هیچ کس نمیاد.
0: میدونم ایرینا نیکولایفنا اینجاست. درو قفل کن.
1: باشه.
0: اون دارم همینطور.
1: این یکی قفل نداره، یه صندلی پشتش میذارم. نه ترس، کسی نمیاد.
0: بذار خوب ببینمت. اینجا گرمه، راحته. قبلا اینجا تالار پذیرایی بود.
1: آره،
0: خیلی تغییر کردم.
1: لاغرتر شدی، زیر چشمات گود افتاده. مینا، واقعا عجیبه که تو رو میبینم. چرا نمیذاشته بیام دیدنت؟ میدونم که یه هفته است اینجایی. روزی چند بار میومدم دیدن تو مثل گداها کنار پنجرت انتظار میکشیدم.
0: همیشه میترسیدم ازم متنفر باشه. هر شب خواب میبینم که نگاه میکنی، ولی دیگه منو نمیشناسی. اگه بدونی، از وقتی اومدم اینجا هر روز کنار دریاچه قدم میزنم. چند بار تا نزدیک منزلتون اومدم، ولی نتونستم بیام تو. بذار بشینم. دلم میخواد باهات حرف بزنم. اینجا خیلی خوبه، گرم و راحت. صدای بادو میشنوی؟ تولگنیف در جایی میگه چه خوشبخت است انسانی که در چنین شبی در زیر سقفی پناه میگیرد و در کنار آتش مرجعی میجوید. من مرغ دریاییم. نه، اینطور نیست. چی میگفتم؟ تورگنیف و خداوند یار تمام آوارگان بیپناه باشد. مهم نیست.
1: نینا، باز که گریه میکنی؟ نینا،
0: مهم نیست، برام خوبه. دو سال گریه نکردم. دیروز برو اومدم توی باغ، میخواستم ببینم هنوز تئاترمون سر جاش هست. آره بود، بود. بعد از دو سال برای اولین بار گریه کردم. قلبم آرومتر شد، سبکتر شدم. میبینی حالا دیگه گریه نمی.

0: و حالا تو نویسنده شدی، یه نویسنده، و منم هنرپیشه شدم. هر دومون توی یه گرداب دست و پا میزنیم. اون وقتا مثل بچه ها خوشبخت بودم. صبح با آواز از خواب بیدار میشدم. تو رو دوست داشتم و عاشق شهرت بودم. و حالا فردا صبح باید به شهر یلس برم. توی کوپه های درجه 3 با دهاتی ها. اونجا تاجرای متجدد با اون لطف و علاقهشون خفم میکنن. زندگی معامله پستیه.
1: چرا به یلس؟
0: برای تمام زمستون قرار داد دارم. باید برم.
1: نینا، نینا، من تو رو نفرین کردم، ازت متنفر شدم. من تمام نامه ها و عکساتو پاره کردم، ولی همیشه میدونستم روحم تا ابد متعلق به توه. نینا، نینا، من نمیتونم دوستت نداشته باشم. از وقتی که تو رو از دست دادم و شروع به چاپ آثارم کردم، زندگی برام تحمل ناپذیر شده. من بدبختم. جوونیم یک بار محو شد و حالا احساس میکنم 90 سال دارم زندگی میکنم. من همش دنبال تو هم. خاکیو که تو از روش میگذری میبوسم. به هر طرف نگاه میکنم چهره تو رو میبینم. اون لبخند شیرینی رو میبینم که بهترین سالهای زندگیمو روشن کرد.
0: چرا اینطور حرف میزنی؟ چرا اینطور؟
1: من تو این دنیا تنها هستم. هیچ محبتی گرمم نمی کنه. یخ زدم. اینا من یخ زدم. انگار توی سردابی محبوسم. هرچی می نویسم خشک و سرد و تیره. بذار من همراهت بیام.
0: باید برم.
1: نینا، به خاطر خدا،
0: از خودم در منتظرن. دنبالم نیا، خودم میرم.
1: نینا،
0: یعنی آب بهم بده.
1: نینا بیا. حالا کجا میری؟
0: شهر. مادرت چطوره؟
1: خوبه، مثل همیشه. پنجشنبه حال دایین بد شد، بهش تلگراف زدیم.
0: چرا گفتی زمینیو که من از روش میگذرم میبوسی؟ باید منو میکشتی؟ آخ، خیلی خستم. کاش میشد استراحت کنم. کاش میشد. من مرغ دریاییم. نه، اینطور نیست. من هنر پیشم. بله بله. پس تیلیگورین هم اینجاست. مهم نیست. نه، اون به تئاتر معتقد نبود. همیشه به آرزوهام، به رویاهام میخندید. کم کم منم ایمانم از دست میدادم و مایوس میشدم. عشق حسادت به میان اومد. آی بعدم نگرانی بچم. لحظه مبتذلتر و ناچیزتر می شدم، احمقانه تربازی می کردم. نمی دونستم با دستم چه کنم، روی صحنه چطور بایستم، به صدام تسلطی نداشتم. نمی دونی وقتی آدم می بینه بازی شرم‌آوره چه احساسی می کنه.
1: نینا
0: من مرغ دریاییم. نه اینطور نیست. یادم میاد یه مرغ دریایی رو کشتی. مردی تصادفاً میاد اونو میبینه و برای وقت گذرانی نابودش میکنه. موضوع خوبیه برای یه داستان کوتاه. منظورم این نبود. میگفتم آها از تئاتر میگفتم. حالا دیگه مثل گذشته نیستم. من یه هنرپیشه واقعیم، با لذت، با شور و با علاقه بازی میکنم. وقتی روی صحنه هستم احساس سرمستی میکنم. حس میکنم دارم بزرگ میشم. از روزی که به اینجا اومدم دائم قدم زدم و فکر کردم و حالا احساس میکنم روحم قوی تر شده. هر روز قوی تر میشه. کوستیا حالا میدونم، میفهمم که تو کار ما که بازی میکنیم یا مینویسیم مهم شهرت، افتخار یا اونجا که من در آرزوش بودم نیست. اینه که بدونیم چطور بردبار باشیم، چطور صلیب خودمونو به دوش بکشیم و ایمانمونو از دست ندیم. من ایمان دارم و کمتر آسیب میبینم وقتی به حرفم فکر میکنم. دیگه از زندگی نمیترسم.
1: تو نینا، تو راه خودتو پیدا کردی، میدونی کجا میری، ولی من هنوز توی آشوب رویاها و تخیلاتم غوطه میخورم. نمیدونم چه فایده ای داره. ایمانی ندارم، حرفمو نمیشناسم.
0: من میرم.
1: نینا
0: خداحافظ.
1: نینا
0: وقتی هنرپیشه بزرگی شدم بیا و منو ببین.
1: نینا
0: قول میدی؟ دیر شده، دیگه نمیتونم روی پام بایستم. خیلی خستم، گرسنم.
1: بمون کمی شام بخور.
0: نه
1: بذار تا من
0: همرام نیا، تنها میرم. اسمم همین نزدیکی هست. پس اونو با خودش آورده. نه مهم نیست. وقتی تیری گلین رو دیدی نگو که من اومدم اینجا. هنوز دوستش دارم، خیلی بیشتر از گذشته. برای یه داستان کوتاه موضوع خوبیه. دوستش دارم با شور و شیفتگی. تا لحظه یه نومیدی دوستش دارم. کوستیا اون روزا چقدر خوب بود، یادت میاد؟ زندگی چقدر شفاف، چقدر گرم و شورانگیز و پاک بود. چه احساساتی داشتم، مثل گلهای لطیف و زیبا. یادت میاد؟ مردان شیران، عقاب ها، کبک ها، گوزن ها، ماهیان خاموشی که در آب ها ساکنند، ستارگان دریایی و تمام موجوداتی که با چشم دیده نمی شوند، همه موجودات زنده، همه و همه سیر دورانی و درد و رنجشان را به پایان آوردند و محو شدند. هزاران سال است که دیگر زمین موجود زنده بر سطح خود نزاییده است و ماه بیچاره فانوس خود را هر شب روشن می کند. در چمنزار لکلک ها دیگر با فریاد بیدار نمی شوند. دیگر صدای زنجره ها از درختان لیمو به گوش نمی رسد. هوا سرد است، سرد، سرد، سرد.
1: نینا،
0: خداحافظ.
1: نینا، خیلی بد میشه اگه کسی اونو توی باغ ببینه و به مادرم بگه. اونو ناراحت میکنه. نباید

0: چی بریم؟ مثل این که در رو گفت کردم. یه مسابقه واقعی با مانه.
1: پولینا آندرویونا، نوشابه ها رو بذار روی میز، موقع بازی میخوریم.
2: پنجره رو کی باز گذاشته؟
1: دوستان بیاین بشینیم،
2: من شمع رو روشن میکنم.
3: بیاین اینجا باریس آلکسیویچ.
4: بله.
3: تو این قفس هست.
4: چی؟
3: همون که موقع بازی راجع بهش صحبت میکردم. مرغ دریایی خشک شده. این همون سفارشی بود که به ما کرده بودید.
4: به خاطر نمیارم. نه یادم نمیاد.
2: چی بود؟
0: چیزی نیست، باید تو کیف تبابتم چیزی ترکیده باشه. نترسین میرم ببینم.
3: بوریس آلکسیویچ، واقعا یادتون نمیاد؟
4: ها؟
3: مرغ دریایی.
0: حدسم درست بود، یکی از شیشه های اتر منفجر شده.
1: چقدر ترسیدم. این صدا منو به یاد سرم گیج رفت.
2: بهتره بشینین.
0: میدونین بوریس آلکسیویچ؟
4: بله.
0: دو ماه قبل تو این مجله مقاله‌ای بود، نامه ای از آمریکا، که میخواستم ضمناً راجع به اون از شما سوالی بکنم. چون بی اندازه به این موضوع علاقمند شدم. ممکنه لطفاً چند لحظه با من بیاین؟
4: بله خواهش میکنم.
0: ایرینا نیکولایفنا رو با خودتون ببرید. حقیقت اینه که کنستانتین گابریلوویچ خودشو کشت.

میره، تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسید،

0: همبستگی سولیداریتیت
1: استکهلم FM 91.
2: به رادیو همبستگی گوش میکنید. والا از حافظ خواهیم گفت، شاعر ملی ایرانیان.
3: رادیو همبستگی استکهلم 91.1 مگاهرتز.
2: حافظ منحصر به فردترین و محبوب ترین شاعر نزد ایرانیان است. لسان الغیبش خواندند. شاعر شاعران، شاعر همه زمانها. بسیاری عاشق بیقرار شعر او هستند. همه نهلهای فکری او را می ستایند. بسیاری تخیل و رویای خود را در آینه شعر او می جویند و می یابند. از خدا باور و خدا ناباور، از دیندار و بیدین، از خرد ستیز تا خردگرا، از حاکم تا محکوم، از آنکه میخواهد چرخ بر هم زند تا آن کس که می مینوشد و بوسه از لب یار میگیرد. هر کس از ذهن خود یار حافظ شده، یا بهتر است بگوییم میخواهد که حافظ یار او باشد. شعر حافظ آنچنان زیبا دنیای خیالانگیزی می سازد که واقعیت را از ذهن ما دور می کند و می زداید. دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم، نقشی بیاد خط تو بر آب می زدم. امروزه در خانه هر ایرانی یک دیوان حافظ یافت می شود. نوروز بر سر سفره هفت سین یا شب یلدا با کتاب حافظ فال می گیرند. درباره شعر حافظ آنقدر نوشتند و پژوهش کردند که با دریایی از تفسیر و خوانش روبرو می شوید. خواجه شمس‌الدین محمد ابن بهاءالدین حافظ شیرازی حدود 727 تا 792 هجری قمری برابر با 706 تا 769 خورشیدی، سده هشتم در ایران برابر قرن چهارم میلادی در شیراز زندگی کرده است. دیوان حافظ حدود 500 غزل دارد، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی. تا کنون صدها بار به شکلها و شیوه های گوناگون به زبان فارسی و دیگر زبانهای جهان به چاپ رسیده. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. چرا حافظ محبوب ترین شاعر در نزد ما ایرانیان است؟ راز همگیری و ماندگاری حافظ در کجاست؟ اندیشه حافظ، طرز تفکر، فراز و فرودهای روحی و جریان تحول اندیشه او چه بوده است؟ از دریای پهناور شعر و اندیشه حافظ هر کس به فراخور فهم و ذوق و نیاز خود بهره می‌گیرد. چرا برداشت‌ها و تفسیرها از خوانش متن شعرهای حافظ بسیار متفاوت و متضاد است؟ مهمانان برنامه امروز ما دکتر علی حسودی، نویسنده، زبانشناس و پژوهشگر تاریخ، منوچهر تقوی بیات، حافظ پژو، و دکتر شکوفه تقی، استاد دانشگاه در اپسالا در رشته مذهب شناسی و تصوف.

0: در نظربازی ما بی خبران حیرانند. من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجرانند. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. گر شوند آگه از اندیشه ما مغ بچگان، بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند. گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد، یا چه باک. دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند.
1: من بسیار سپاسگزارم از حضورتون در استودیو. آقای حضوری بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید برای شرکت در این گفتگو.
2: خیلی ممنون.
1: خانم شکوفه تقیب، از شما هم سپاسگزارم.
3: من سلام میکنم خدمت شما و خدمت آقای حضوری و خدمت شنوندگان شما، و به سهم خودم من هم سپاسگزارم.
1: از شما هم سپاسگزارم آقای منوچهر تقیبی باید.
0: خواهش بکنم. منم یه سلام به شنوندگان عزیز و شما بدهکار بودم که ادا کردم. خواهش بکنم.
1: متشکر. من فقط خواهشم اینه که سوالات بسیاری وجود دارد، اگر هرچه فشرده تر پاسخ بدین من سپاسگزارتون خواهم شد. از آقای حضوری شروع کنم و با این پرسش، چرا حافظ محبوب ترین شاعر نزد ایرانیان است و فارسی زبانان؟
2: با سلام خدمت شنوندگان گرامی، حافظ دارای موقعیت خاص تاریخی است. حافظ در یک دوره بسیار متحولی زندگی می‌کرده. متحول نه از لحاظ اینکه خیلی پیشرو باشه، رو به پیش باشه، نه، از لحاظ اینکه در طول عمر او چندین پادشاه عوض شدن، زد و خوردهای مختلف صورت گرفته، بازی برای قدرت خیلی رواج داشته، و حافظ در این تلاطم در واقع یک ذهن هوشیاری داشته است که این وضع رو بشناسه. دوره بسیار متحولی زندگی می‌کرده. متحول نه از لحاظ اینکه خیلی پیشرو باشه، رو به پیش باشه، نه، از لحاظ اینکه در طول عمر او چندین پادشاه عوض شدن، زد و خوردهای مختلف صورت گرفته، بازی برای قدرت خیلی رواج داشته.

0: زاهدان این جلوه در محراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند، یا صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، همه اینها هنوزم صادقه. به همین دلیل شعر حافظ هنوز صادقه و انگار که امروز داره حرف میزنه.
1: از کی به محبوب ترین شاعر ایرانیان تبدیل شده؟
0: از زمان خودش، در زمان خودش،
1: حتی در زمان خودش هم بوده.
0: بله بله، به شعر حافظ شیراز میخوانند و میرخصند سیه چشمان شیرازی و ترکان سمرقندی. وقتی خودش این رو اون موقع میگه، از زمان خودش این محبوبیت رو پیدا کرده، برای اینکه در واقع میشه گفت وجدان بیدار زمانه خودش بوده.
1: خانم شکوفه تقیل، شما چی فکر میکنید؟ چرا حافظ محبوب‌ترین شاعر در میان ایرانیانه؟
2: حصوری فرمودن تاریخ زمان حافظ بسیار اهمیت داره که مطالعه بشه، اما من فکر میکنم که حتی اگر حافظ رو ما بیرون از اون تاریخش و جغرافیاش نگاه کنیم، هنوز دلایلی داریم برای اینکه اون رو شاعری محبوب بدونیم. دلیل در ذات شعر حافظه و گونه‌ای که حافظ انسان رو میبینه، خودش رو میبینه و جهان رو میبینه. اگر که من بخوام حرفم رو خلاصه کنم، اینطور میگم که در درون همه ما رندی وجود داره، زاهدی وجود داره، صوفی وجود داره، پیر مغانی وجود داره، ولی ما صدای این مجموعه رو همیشه با یک صدای غالب خفه می کنیم و اون رو صورت موجه خودمون می کنیم، همون که شاید حافظ تعبیر به ریا بکنه. و ما کسی رو قهرمان می دونیم که خلاف ما عمل کنه، شجاعت نشون دادن خودش رو داشته باشه، همونطور که ما شجاعت نشون دادن خودمون رو به دلایل سیاسی، به دلایل تاریخی، به دلایل انسانی نداریم. پس حافظ رو اگه شما ترجمه کنین به هر زبانی، حتی معانی حافظ رو ترجمه کنین، میبینین که خیلی حرف برای انسان داره، خیلی حرف برای همه دوره ها داره. پس من باور دارم که در زمان حافظ اتفاقات تاریخی بسیاری افتاده و همونطور که آقای حضوری فرمودن، شرایط هنوز همون شرایطه، ولی میخوام بگم انسان هم در 600 سال خیلی عوض نشده. پس صدای سخن حافظ صدایی که انسان همیشه آرزو داره بشنوه، ولی خودش توان گفتن نداره.
1: آیا تقریبا باید راز دیرپایی و ماندگاری شعر حافظ چیه؟
3: راز محبوبیت و دیرپایی حافظ در شیره عشق ورزیدن حافظ به مردمه. خودش میگه فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. این خلاصه ترین معناییست که حافظ گفته و میشه گفت که رازش این است که اونجوری که او انسان رو دوست داره، اونجور انسان او رو دوست داره.
1: بله، مرسی. آقای حضوری، حافظ این هنر زبانی رو چطور پدید آورده؟
0: اولا زادگاه حافظ زادگاه زبان فارسی است. فارسی با نام فارس شناخته میشه. این یکی. شعرهای دیگه از این لحاظ به اون نمیرسند. شعرهای بزرگ ما، حتی مثلا فرسون شاعری مثل مولوی، به اون نمیرسند به دلیل اینکه فارسی رو زبان گاهی زبان دومشون بوده، زبان اصلیشون فارسی نبوده، لهجه مادریشون یک چیز

0: دیگری بوده. فرض کنید که در بلخ که مولوی متولد شده، احتمالا در زمان او به یه لهجه محلی صحبت میکردن، نه فارسی. فارسی زبان عام ایرانیان بوده، اما فارسی زبان مادری حافظه و زبانی است که با وجود شاعران و نویسندگان بزرگی در فارس دائما روش کار شده، پرورده شده و تبدیل شده به یک زبان ایدئال ادبی در کشور ما. یکی به این دلیله. حالا اگر سوال دیگری دارید بفرمایید.
1: نه، من همین میخواستم این هنر زبانی که وجود آورده و بعد توی شکل خاصی این بیان میشه، یعنی غزل، چون غزله این کمک کرده به
0: بدون شک غزل در واقع میشه گفت دلخواه ترین فرم شعر فارسیه. رباعی خیلی زیباست ولی گفتنش بسیار دشواره، چون یک معنای بسیار بزرگی رو شما باید پیدا کنید. مثلا در مقابل رباعی خیام شما باید یک معنی بسیار بزرگی رو پیدا کنید در دو بیت بگنجونید. اما غزل شکل دلخواه در واقع شعر فارسی شده به این دلیل که توش روایت هم میشه کرد. در رباعی روایت نمیشه کرد، خیلی کوتاه‌تر از این است که بشه روایت کرد. به علاوه موسیقی که غزل داره هیچ گونه شعر فارسی نداره. البته قصیده اگر به خصوص در قالب هایی باشه که غزل ها هم هستن، خب این رو داره، ولی هیچ شعر فارسی موسیقی غزل رو نداره. شما اگر به اصطلاح بشمارید، به قول قدما استقصا بکنید، کمتر غزل اصیل حافظ هست که نتوانید اون رو در یه دستگاهی با ریتم بخوانید. مسئله مهم با ریتم خواندنشه.
1: بعد این شگرده ها و شیوایی که به کار میگیره،
0: بله، خب اون دیگه در واقع یک اقبال این شخص داشته که ما از تربیت کودکیش خبر نداریم ولی از شعر 20 سالگیش خبر داریم. از حدود 20 سالگی شعر گفته، بسیار پخته، هم از نظر زبان پخته است، هم از نظر فکر پخته است. این نشون میده که یه تربیت بسیار والایی در بچگیش داشته.
1: خانم تقی، شما نکته‌ای دارید در پاسخ به این سوال من؟
2: من معتقدم که این نکاتی که آقای حشوری فرمودن کاملا درسته، ولی ما میدونیم که سبک عراقی سبکیه که توش شاعران خیلی بزرگی پروریده شدن و تفاوت‌های بسیاری با سبک خراسانی داره. چگونه در سبک خراسانی حرف رو میزنه ولی در سبک عراقی این در واقع غزل هست که حرف میزنه. و در زمان حافظ، قبل از حافظ، شعرای خیلی بزرگی بودن که در حیطه سخن بی همتا بودن و تأثیرشون هم بر حافظ بسیار بوده. ما خواجو رو داریم که خود حافظ میگه که سبک سخن رو از اون اثر گرفته. عراقی رو داریم، خیلی سعدی رو داریم، اما هیچ کدوم اینها حافظ نیستن. پس در حافظ، در شکل بیان حافظ، نگاهی که در شعرش داره رازیه که در اشعار، در غزلیات شعرای بزرگ همزمان او و قبل از او نیست. من نمیتونم بگم 100% اون چیه، چون اگر بگم من شعر حافظ رو آب گرفتم و بستم و به نوعی به حافظ خیانت کردم، چون اون نمیخواد در قابی بگنجه. اما میتونم نظر خودم رو بگم به چه دلیل از نظر من حافظ این سخن پردازی زیبای بی همتا رو داره که بر همه دلها می نشینه. شاید یکی این باشه که حافظ وقتی که شعر میگه قصد شعر سازی نداره، در واقع اونجور که میشه از شعرش برداشت کرد و او رو شناخت، شاید جام می در برابرش میگذاره و قدری از اون مینوشه. اون جام می نگاه میکنه مثل بسیاری که در فنجان قهوه نگاه میکنن و اون چرا که در اون جام میبینه به کلمه در میاره. اما یک تفاوت بزرگ داره با یک تماشا کننده معمولی، یک رویابین معمولی یا حتی یک شاعر بزرگ. حافظ حافظه بی همتا داره، همونطور که آقای حضوری فرمودن اطلاعات بسیار هم داره، یعنی از کودکیست، از نوجوانیست، از قبل از تولده، اما دانشی بزرگ در ادبیات داره، در تاریخ داره. وقتی در اون فنجون نگاه میکنه، وقتی در اون جام نگاه میکنه، با ذهن خالی میره، ولی چون ثروت بزرگی از قبل اندوخته، هر چی که شکار میکنه در و گوهره. به قصد در و گوهر نمیره، ولی وقتی که از اون جام میاد بیرون، یک گردنبند مروارید بی همتا ساخته که بسیار بسیار زیباست، ولی هیچ کس هم قبل از اون گردنبند رو نساخته، در حالی که اون دونه های مروارید تو اشعار خواجو، سعدی، همه کسان قبل از او یافت میشه، اما نه کسی بعد از اون مروارید رو ساخته، نه کسی قبل از او. در این حال که خود حافظم هرگز این آرایش گردنبند رو تکرار نمی کنه. هر غزل حافظ یک جواهر بی همتاست که فقط در اون غزل ساخته میشه.
1: متشکر خانم شکوفه تقیب. آقای تقیبی شما هم در این رابطه نکته‌ای دارین؟
3: بله، نکته خیلی مهمی این است که اولا دکتر منوچهر مرتضوی استاد دانشگاه تبریز یه روز در تلویزیون در ایران صحبت می‌کرد، گفت حافظ به اون دلیل حافظه که بعد از سعدی غزل گفته و مقبول افتاده. این خیلی حرف بزرگی، ولی فرق حافظ با تمام شعرهای ایران در اینه که با تعداد بسیار کمی غزل که ما از او داریم حافظ شده. سعدی کلی مطلب داره، به انواع اقسام ما با سعدی روبرو هستیم، نثر داره، نثر مسجع داره، خیلی نوشته داره، مولانا خیلی نوشته داره. ما به 500 تا نمیرسه غزلهای حافظ، ما یه مختصری از حافظ در دستمونه و او با این مختصر جهان رو فتح کرده. این خیلی اهمیت داره.
1: آقای حضوری یک کتاب نوشتن حافظ از نگاهی دیگر و نظرشون بیشتر این هست که حافظ شاعری اجتماعی معترض و طغیانگره، از چهره صوفیان و عارفان نقاب برانداخته و مهمترین آموزش رو هم میدونن در شعرهای حافظ که درس بردباری و فداکاری انسان در راه انسان داده. این نکاتی است که در کتاب حافظ از نگاهی دیگر خیلی برجسته است. اندیشه حافظ آقای عصوری، طرز تفکر او، یا اساسا جریان تحول اندیشه حافظ در طول عمرش چی بوده؟
0: ببینید، حافظ خودش رو خیلی بیش از همه رند معرفی میکنه.
1: یعنی چی
0: رند؟ دقیقاً من اخیراً ریشش رو پیدا کردم، یعنی منکر. توی فرهنگ‌های فارسی دادن منکر و این معنی خیلی دقیقیه.
1: یعنی منکر چی؟
0: منکر خیلی چیزها، منکر اون چه که باور نداره دیگه، اون چرا که به نظرش نپذیرفتنی میاد انکار میکنه. این ریشه، این لغت رند با راندن از یه ریشه است و با رندیدن فارسی، با رنده از یه ریشه است. یعنی رد کردن، انکار کردن، راندن، نپذیرفتن. رند یه موجودی است که به قول ابن مقفع شنیده را باور ندارند و ندیده را باور ندارند و شنیده را نیازموده از کسی نپذیرند. این تعریف اهل نظر در کتاب سیبوی در ادب پارسی به اصطلاح ادب الکبیر ابن مقفع. حالا دقیقا میبینیم حافظ اینطوریه، حافظ رنده و کسی رو نمیپذیره، یعنی به سخن و با استدلال زبانی صرف نمیپذیره. حافظ خیلی زیاد اجتماعی است، خیلی زیاد تجربه گراست و با عینیت زندگی خیلی بیشتر سر و کار داره و به همین دلیل یکی از دلایل دلنشین بودن شعر حافظ هم همین است که با عینیت زندگی بیش از همه سر و کار داره.
1: شما تو کتابتون نوشتین که نه تنها از حافظ پژوهان مثل صبی بهروز، اکبر آزاد، مسعود فرزاد زیاد آموختید،
0: بله.
1: از مردم کوچه و بازار شیراز هم بسیار آموختید. از اونا چی آموختید؟
0: خیلی چیزها. اولا آدمهایی در شیراز من دیدم از مردم عادی شیراز که شعر حافظ رو با دقت میخوندن و با دقت تفسیر میکردن. آدم های عادی تحصیل نکرده، فرض کنید آدمی که فرض کنید یه آدمی رو میشناختم که تو شیراز و بیل کلنگ این چیزا میفروخت، ولی این آدم به قدری خوش نظر بود، به قدری لطیف حافظ رو میخوند و بیان میکرد و توضیح میداد که حد نداره. این یکی دوتا هم نبودن، از اینا من چند نفر در شیراز دیدم که حافظ رو خیلی دقیق میخوندن و همونطور هم رندانه معنی میکردن و خودشون هم یه همچین مشربهایی داشتن. مثلا یه همسایهی داشتیم، این دقیقا آدمی بود که میشد شراب میخورد و حافظ میخوند. این رفتارهای مردم شیراز برای من خیلی آموزنده بود.
1: آقای اسودی، حافظ موضوع جداله، یعنی هر کسی از این دریا آبی برمیداره و تفسیرهای بسیار بسیار متفاوتی میشه، همونطور که من در مقدمم گفتم، از خدا باور تا خدا ناباور، از عارف تا صوفی و تا دهری، همه اینها حافظ رو قبول دارن. چطور و چرا چون این پدیده‌ای اساسا وجود داره که همه اون رو ازش کمک میگیرن و فکر میکنن که حافظ اونجوری که اونها میپندارن؟
0: بله، خب این درسته از این نظر که یه عده او رو صوفی میدونن، یه عده او رو رند میدونن، رند یعنی اهل انکار که خیلی چیزا رو انکار میکنن. علت در واقع یه مقداری در نقص دانش ماست. مثلا من یه کاری اخیراً کردم که پاسخ بدم به این که آیا حافظ صوفی بوده است یا نبوده است. بدون شک حافظ صوفی نبوده است، همطور که خب وقتی میگه صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد و اینا معلومه نیست. به علاوه
1: خب ممکنه
0: اصلا این رفتاری که به حافظ نسبت میدن، مثلا فرض میکنید سعی میکنن شراب شعر حافظ رو تأویل کنن به چیز دیگری که شراب واقعی نیست و شراب صوفیان است، که شراب صوفیان ها رو هم میگن واقعی نیست. حالا من در یه تحقیق اخیراً روشن کردم که شراب صوفیان هم شراب است، شراب واقعی است. ببینید عرفان ایرانی، عرفان اصیل ایرانی از شرق ایران آمده، به خلاف تصور عمومی که فکر میکنند از عرفان غربی آمده، یعنی از عرفان قنوسی یا عرفان ناستیسیز. این عرفان از شرق آمده، از آسیای مرکزی آمده. در این به همین دلیل است که اولین خانقاه ها در خراسان ساخته شده. اگه عرفان از غرب آمده بود بیرون، از عرفان مسیحی ما گرفته بودیم، بعد اولین خانقاه ها در همدان، کرمانشاه، نهاوند، اصفهان، کاشان اینجاها پیدا می شد، در حالی که اولین خانقاه ها در سمرقند و بخارا و مرو و اونجاها پیدا شده. عرفان ما عرفان شرقی است. در عرفان شرقی چهار چیز هست که تو شعر حافظ هست. یکی شعر، عرفان شرقی عرفانی که با شعر بیان میشه. دوم، در این عرفان موسیقی وجود داره، با اینکه حرامه، همه هر دو اینا در اسلام حرامن، هم شعر و هم موسیقی. سوم، این که در این عرفان رقص وجود داره، هنوز وجود داره، یعنی تنبور نوازان خراسان شعر میخونن، تنبور مینوازن که آلت موسیقیه و میخوانند، سرود میخوانند. چهارمی شرابه که در عرفان شرق ایران که صوفیان و عارفان شراب میخوردن. حالا چطور است که شعرش واقعیه در زمان حافظ، موسیقیش واقعیه، رقصیدن هست، رقصیدنش واقعیه، ولی شرابش هپروتیست، مال یه عالم دیگری است؟ نه، اینطور نیست.
1: شما در یه علت این که گفتید تفسیرهای متفاوت میشه، گفتید یک علتش برمیخیزه از دانش ناقص ما. آقای عطوری، شاید بشه جوری دیگه نگاه کرد، اون خیال انگیز بودن شعر حافظ باشد. یعنی ایهامی رو که در این شعر وجود داره
0: به تردیدی نیست و کمک میکنه، ولی در این حال اگر ما یک پیشفرض غلط داشته باشیم، دنبال اون پیشفرض غلطمون در دیوان حافظ میگردیم. یعنی صوفی هم شعر حافظ رو میخونه و به خیال خودش حافظ از زبان او حرف میزنه. درویش معمولی گداپیشه هم در واقع میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته. رند بی ایمان و بی دین هم میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته. کاملا درسته، برای اینکه زبان فردوسی همونطور که زبان حافظ، همونطور که خانم تقی فرمودند، یک زبان بسیار پخته عامیست که یک دنیا تجربه تاریخی پشت سر خودش داشته. این است که به گویاترین شکلی در واقع شعر فارسی رو روایت میکنه.
1: شما عارف بودن حافظ رو رد کردید در این کتابتون. متأخر خیلی معتقدن که در برابر صوفی، چون برای صوفی رو خیلی رد کردن و شعرهای زیادی دارن، همینجوری شما هم گفتین صوفی نهاد دام و سر وقت باز کرد، میگن حافظ از عارف با نیکویی یاد کرده و اگر در شعرش در جایی گفته که مورد انتقاد قرار داده، بسیاری کسای دیگر گذاشته، هم خودش هم حتی مورد انتقاد قرار داده. مثلا میگی که مفتی، شیخ و مفتی و قاضی و محتسب، اینا همه رو با هم گرفته که انتقاد کرده.
0: بله، ببینید فرق خیلی زیادی بین صوفی و عارف نیست. عرفان یه چیز بیشتر نیست، که تصوف رنگ ایرانی عرفانه. ما نباید این رو اشتباه کنیم، فکر کنیم صوفی یه چیزیست، عارف یه چیز دیگه است. نه، تصوف که در ایران به عرفان گفته میشه، در واقع شکل ایرانی عرفانه. بنابراین عارف و صوفی کم و بیش مثل هم هستن، منتها به طور عادت در ایران اینطوری شده که عارف اون پخته ترها رو، پیشروترها رو، متفکرترها رو، اونایی که بیان فلسفی دارن اونها رو عارف میگن، و صوفی به دراویش عام.
1: یعنی همون عرفان نظری، عرفان عملی؟
0: نه، مسئله عرفان نظری و عملی نیست. البته عارف بیشتر عرفان نظری میپردازه و صوفی به عرفان عملی، اما این معنیش این نیست که این صوفی و عارف رو از هم جدا کنه. اینا هر دو راهشون یکیه، هم تجربهشون یکیه و هم راهشون یکیه، منتها تفاوت در میزان اطلاعات و معلومات و تجارب این هاست. در تا تاریخ عرفان ایران یا در تاریخ تصوف ایران ما میبینیم که فرقی اساسی بین صوفی و عارف وجود نداره.
1: خانم شکوفه دقیق، دیدگاه شما چیه؟ آقای عرفسوری عارف بودن حافظ رو رد میکنن، شما چه نگاهی دارید؟
2: ببینین، همونطور که من از اول حرفم گفتم، من فقط نظر شخصی خودم رو میگم، یعنی من باورم این نیست که حافظ این گونه است، این گونه هست یا این گونه نیست. میگم با توجه به اطلاعاتی که دارم، شکل نگاه کردنم، من میتونم این گونه ببینم، ولی راه رو برای دیدنهای دیگه نمیبندم. بنابراین هر کسی میتونه در این دریا فرو بره و مرواریدهای خودش رو به دست بیاره و قواسی کنه. اما چند تا نکته رو باید توضیح بدم، بعد نظر اصلی خودم رو بگم. یکی این که یکی در مورد کلمه رنده و در مورد مرام رندیه و سابقه رندیه. همونطور که آقای حسوری فرمودن، حافظ یک رنده، خودش رو رند معرفی میکنه، نمیگه صوفیه، نمیگه عارفه و نمیگه که محتسبه. اون غالب ترین چهرهی که پیش روی ما میگذاره که ما میخواد او ما ببینیم رنده. رند تعریفی داشته در زمان حافظ و تا امروز هم اون تعریف مصداق داره، که این رو به راحتی میشه به فرهنگ لغت مراجعه کرد، به کتاب‌های بسیاری که در این باره نوشته شده مراجعه کرد و از حد حرف ما اینجا بیرونه. و قبل از حافظ هم ما میدونیم که خیام در مورد رند گفته، میدونیم سنایی گفته و میدونیم که عطار گفته. حتی عطار توضیح داده که من از اون رندا نیستم، من رند شکل دیگری هستم، و توضیح میده که رندها چنینند، که ما میدونیم رندها آدمهای سودجو، همه کار، خلاف قوانین موجود اجتماعی، و به خصوص افرادی هم که هرج و مرج طلبن، یعنی به این معنا که یه فرد مرکزی رو، حکومت مرکزی رو، شکل مرکزی رو، یک فرم قالب رو قبول ندارن و به اون لحظه، به اون به اصطلاح دقیقه، در اون حالی که هستن فقط به اون باور دارن. حالا صحبت اینه که آیا این بخشی از عرفانه، بخشی از تصوفه، بخشی از شریعته؟ برمیگرده به این که یک، ما باید در واقع عرفان رو از دید حافظ تعریف کنیم، از دید خودمون تعریف کنیم و به این نتیجه برسیم که آیا حافظ در این غزلش عارفه یا عارف نیست. چون گاهی حافظ در یک غزل نظری رو میده، در غزل دیگه نظر دیگه ای رو میده. من کاملا موافقم که می یک مفهوم قابل لمسه در اشعار حافظ، چه بسا مثل قهوهی که هر روز کسی می نوشیده، حافظ قبل از اینکه شروع به شعر گفتن کنه یک پیمانه می زده، جامی می نوشیده و از اونجا به بعد وارد عالم شاعری می شده. اما خود حافظ عمد داره چه بسا که ما رو به غلط بندازه، راهو گم کنه و ما دقیقا نفهمیم که منظورش آیا اون میی هست که در معنا به کار میره، یا اون آب حیات خضره که بهش رسیده، یا پیمانهی که پیش روشه، یا هر دوه، یا معنای ورای این هر دوه. حافظ در تک به تک غزلیاتش سعی کرده که به دست ما یک برگه مشخص نده که ما بخونیم بگیم منظور حافظ این بوده، و به نوعی این معنای رندیه، یعنی حرفشو بزنه بدون اینکه ذهن شما رو قالب بگیره، بدون اینکه دست منو ببنده. و این هم با خصوصی
1: همچی تعریفی از رند هم بسیار متداوله، یعنی همین امروزه هم از رند چنین برداشتی میشه.
2: دقیقا همینه. ولی خود حافظ در معنای رند هم فرو میره و چندین لایه رندی رو مطرح میکنه. پس ممکنه یک جایی ممکنه خودش رو با عرفان مربوط کنه، ممکنه در مرحله ای از وجودش عارفی رو تحسین میکنه، خودش رو با صدای عارف هم صدا میبینه و صدای عارف رو در شعرش منعکس میکنه، در شعر دیگه اونو باور نداره، کما اینکه در یک غزل در یک بیت داره از دنیا شکایت میکنه، در بیت دیگه داره به این شکایت میخنده، در بیت سوم نصیحت میکنه، در بیت چهارم به نصیحت میخنده. یعنی حافظ دائم داره صداهای مختلف رو وارد شعرش میکنه، ولی به شما نمیگه که کدوم صدا صدای نهاییه و کدوم صدا صدای منه.
1: بله آقای منوچهر تقوی بیات.
3: ببخشید گاهی ما بین شما یه چیزی گفتید امروز هم راجع به رندی نمیگن. میدونید اون چیزی که امروز تو بازار و توی مردم ما به رند میگن یعنی یه آدم حقباز بی پرنسیپ، در حالی که حافظ اینطور نبوده. من اینو توضیحا عرض میکنم، برم سر اصل مطلب. ببینید از نظر تفکر یه مطلبی رو خدمتتون بگم. خانم من خانم زهرا شمس دو تا تز دکتری نوشته، یکیش تو اوپسالا چاپ شده، یکیش تو فرانسه. این دو تا
1: درباره حافظ.
3: بله درباره حافظ. اینها حافظ رو حلاجی میکنه، کلمه به کلمه دنبالش رفته. موقعی که یکی از اساتید فرانسوی در حدود 200 صفحه نومانکلاتور یعنی لغت نامه لغت نویسی خانم منو راجع به حافظ دید، گو اینا چیه تو آوردی با خودت؟ یعنی قبل از اینکه وارد بحث راجع به حافظ بشه یه ماتریالیه، یه ماده اولیه مرکب از چندین صد صفحه لغت جدا جدا در آورده بود که اینا یعنی چی، یعنی مثل یه لغتنامه. ببینید حافظ کسیه که در قرن چهاردهم میلادی آسمان رو عزل کرده. این کار رو فیلسوفای اروپایی دو قرن 18 و 19 کردن. یعنی خیلی حافظ از نظر تفکر فلسفی از اروپایی‌ها جلوتره. این تز دومی خانم من که در اوپسالا الان هست، احتمالاً خانم تقی هم تو کتابخونه‌شون دیدن، اسمش هست لو اوتانتیسمان دو لا پوئزی دو حافظ آن فرانس یعنی تنین پژواک شعر حافظ در فرانسه، سمبولیزم فرانسه. اگر به تز این خانم نگاه کنیم، ایشون میگه که سمبولیزم فرانسه الهام از حافظ گرفته. یعنی موقعی فرانسوی ها سمبولیست شدن، سمبولیزم رو پیدا کردن که حافظ خوندن. یعنی اشاره به سمبول بودن و سمبول داشتن در حافظ یه چیز خیلی عمیقی است، ولی این سمبول ها معنا دارن. ببینید صریح ترین کاری که حافظ کرده و هیچم گمراه نمی کنه اینی که با شیخ مخالفه، با صوفی مخالفه، با حقبازی مخالفه، با زاهد مخالفه، با مفتی مخالفه، با شریعت مخالفه، با قرآن خوندن به یه ترتیبی مخالفه. میگه دام تزویر مکن چون دیگران قرآن رو.
1: آیا دقیقی بیاد بین شعرهای حافظ تفاوتی وجود داره به لحاظ دوره زمانی، مثلا شعرهای و سرودهای جوانی، میانسالی و پیری؟
3: اینو هم آقای هومن یه تلاشی کرده، هم یه آقایی به اسم سیریوس نیرو سعی کردن این دوره ها رو پیدا کنن. اصلا کتاب سیریوس نیرو شما فهرستش رو نمیتونید بخونید چون اینقدر در همه، برای اینکه اومده بر حسب زمان غزلا رو پشت هم گذاشته و خیلی عجیب غریبه این دیوان.
1: خانم تقیر شما به همین مسئله برخوردین. خانم شکوه تقیر سرگرم نوشتن یک کتاب درباره آفرید هستن. شما در مطالعاتتون اساسا به چنین مسئله برخوردید؟ تونستید چنین پدیده رو کشف کنید که مثلا این شعر مربوط به دوره جوانیش بوده و یک شعر دیگه مربوط به میانسالی یا پیری؟
2: متاسفانه من به چنین چیزی بر نخوردم، چون که به نظر من حافظ اکثریت قریب به اتفاق شعرهاش و این مجموعه‌ای که ما داریم در دوران پختگی و بعد از سن 50 سال گفته. یعنی اگه باور کنیم حافظ حدوداً 60 خورده‌ای سال داشته، یعنی تمام عمر 60 خورده‌ای سال بوده، میبینیم در این غزلیاتی که برای ما مونده خیلی زیاد از سپیدمویی خودش، از پیری خودش، از کهنسالی خودش، از جوانی دیگران میگه، از خمیده بودن خودش و راست قامتی دیگران میگه.
1: البته آقای حسوری الان میگفتن که نخواستین شعرشو در 20 سالگی خیلی پخته گفته.
2: من متاسفانه چون هرگز به تاریخ زندگی حافظ به معنای درست کلمه بر نخوردم و تاریخی از زندگی حافظ به اون معنا ما نداریم که حافظ حتی کی به دنیا اومده، میدونیم حدوداً کی از دنیا رفته، ولی در مورد تاریخ تولدش، در مورد آموزش دیدنش، یا به عمد خود حافظ اینها حذف شده، یا ما هیچ اطلاعی تقریبا نداریم. اون چرا که داریم شعرهای حافظ که احتمال داره خیلی هاش خودش از بین برده و اونی که داریم این تعداد غزلیات محدوده، ولی به نظر من اینها همه متعلق به تقریبا یک دوره 10 ساله شعریه.
1: متشکر آقای تقیبایی.
3: شعرهای حافظ در زمان حافظ دست به دست میگشه و حافظ شعراش رو اگر نوشته و اگر نوشته هایی داشته که داشته، اینها احتمالاً در یک قارتی، در یک خسارت عمده‌ای که حتی جان حافظ را احتمالاً گرفته انجام شده، چون آقای حسوری کاملاً می‌دونن که در زمان پیری حافظ اوضاع شیراز بسیار در هم بوده.
1: زمان امیر مبارزالدین
3: آخرش دیگه می‌دونید تیمور میاد و بعد یه سری از خاندان همین
0: مظفری
3: بچه هاشون نواهاشون آخریش شاه منصوره. ببینید من عرض کردم که یه عده‌ای کردن این کار رو از نظر تاریخ تقسیم بندی کردن. یعنی چی؟ آمدن از روی وقایع، از روی کلمات، از روی اشاراتی که حافظ کرده تاریخ رو پیدا کردن، یعنی زحماتی کشیدن که همطور عادی نمیشه از غزل فهمید. آدرسایی رو پیدا کردن، بر اساس اون آدرسا گفتن این غزلا مال این دوره هاست. یعنی حتی کرونولوژی لغت ها رو دنبالش رفتن، یعنی رفتن که یه سری لغت ها یه موقعی اومدن، یه سریشون یه موقعی نیستن. اصلا در زبان روزمره هم اینطوره. ما یه سری لغتایی که در ایران بودیم به کار می بردیم، اونا الان منسوخ شده در کلمات روزمره. امروز یه لغتای دیگه آمده که ما نمی شناسیم، برای اینکه حافظم در زندگیش، در زندگی شعریش این سری رو کرده، لغتهایی رو داشته که در آغاز به کار می برده، یه سری رو در پیری به کار برده. ولی جالب این است که پیری حافظ که زمان شاه منصوره بسیار غزلاش جوندار و جوان و سرحاله، یعنی قرنش زیباترین و جوندارترین غزلای حافظ مربوط به پیری حافظ که آقای حسوری کلی روی این قضیه نظر دارم.
1: آقای حسوری که اینا رو در کتابشون حافظ از نگاه دیگر شرح دادن. من یک سوالی داشتم آقای حسوری، مطابق مثل اینکه شما می‌خواید این نکته در ارتباط با همین مورد بگید.
0: ببینید اون کاری که من تو اون کتابم کردم، به قول یه منتقدی میان ده ها که نه ده 15 تا نقل نوشته شد بر کتاب
3: میشه ده ها
0: بر...
3: از ده تا رد شد میشه رد... ده ها
0: بله به هر حال نوشتن. یک منتقدی دقیقا متوجه شد که من چی کار کردم و اون نوشت که حسوری سعی کرده حافظ رو تاریخی بکنه
1: تاریخمند بکنه.
0: ما حافظ رو در یه جایی قرار میدیم که معلوم نیست کجاست. این معمولا این طوریست
3: پاشو زمین بوده.
0: حالا من تو اون کتاب روشن کردم که حافظ اولین غزلش رو که معروفه برای به مناسبت جلوس شاه شیخ ابو اسحاق گفته حدود 20 سال داشته، بنابراین در حدود سال 720 قمری متولد شده. بعد نشون دادم که آخرین غزلهاش که مال زمان حمله تیمور به شیراز، مخصوصا حمله دوم تیمور به شیراز، نشون دادم که حافظ اون موقع زنده بوده و خودش از حمله تیمور بیمناک بوده و شعرهای نگران کنندهی گفته در اون آخر عمری. و به این ترتیب در حدود 795 که تیمور به شیراز متولد شده دیگه خبری از حافظ نمی بینیم. من حد زدم که ممکن است که حافظ در همون حمله 795 کشته شده باشه، بنابراین عمر حافظ دقیقاً 75 سال یا یک سال کم و بیش ممکنه باشه.
1: ترتیب غزلایی که در دیوان حافظ اومده،
0: بله اینا رو من تو کتابم دادم.
1: اینا به ترتیب سرود شدن که نیست.
0: چرا دقیق این که این دیوان هایی که الان هست نخیر، اینا به ترتیب حروف حروف قافیه است اینا، ولی نه میشه یه دیوانی ترتیب داد
1: هستش.
0: که نشون داد
3: بله هستش داره.
0: بله
3: هومن هم داره
0: ولی خب اشکال اونها اینه که در واقع بررسی نکردند که یه غزلی که مدعی از جوانی حافظه واقعا مال جوانی حافظ هست یا نیست. با تصور رفتن سراغ شعر حافظ، یعنی از تصور کردن که در جوانیش باید بی تجربه باشه، در میان سالی کمی پخته شده باشه و بهترین شعراش مال حتما مال همه آخر عمرش باشه.
3: و چنین حاشیه میده
0: و چنین نیست، چون ما غزلهای بسیار زیبا از جوانی حافظ پیدا کردیم.
1: آقای حسنی شما به هر حال در این کتاب سعی کردید که حافظ رو از آسمون به زمین بیارید و استدلال کردید که حافظ عارف نبوده. خب عارفان معمولا برای شناخت هستی استدلال نمی کردن. آیا حافظ استدلال می کرده؟ یعنی خردگرا بوده؟
0: ابدا. حافظ هم یه شاعره، هیچ شاعری استدلالی نیست. حافظ یک هنرمنده، با زبان هنر مطلبش رو میگه.
1: طرز تفکر، اون اندیشه، این سیر تحولات فکریش رو شما داشتین اشاره میکردین.
0: بله.
1: یعنی بلاد اندیشگی شما وقتی که وارد مثلا میگید این اندیشه فلسفی است. بله. بالاخره داره حرف میزنه دیگه.
0: بله. تردیدی نیست. اما حافظ بسیار مسائل، خیام هم همینطوره، بسیار مسائل فلسفی رو مطرح کردن، اما این رو به زبان فلسفه بیان نمی کنن، این رو به زبان هنر بیان می کنن. بنابراین تأویل یا تفسیر این که این زبان هنری دقیقا یعنی چی، این تجربه مقداری اطلاعات و کار راجب حافظ و زمان حافظ و بلکه شعر فارسی داره، یعنی احتیاج به این چیزها داره، باید این لوازم جمع بشه تا بشه که راجع به حافظ
1: بروسه. چقدر پرسشگره؟
0: بسیار، برای اینکه در واقع میشه گفتش که حافظ هم مثل خیام معتقده که خیلی چیزها رو نمیدونه، اسرار فلک رو نمیتونه تشخیص بده و در نتیجه شادی و خوشباشی پیش میگیره.
1: خانم تقیش شما بفرمایید.
2: من باورم به اینه که حافظ اگر قابل مقایسه باشه با داستایوفسکی، چون ما میدونیم که باختیم که زبانشناس بسیار بزرگیه، تولستوی و داستایوفسکی رو با هم مقایسه میکنه. تولستوی یکی از بزرگترین رمان نویس های جهانه، داستایوفسکی هم یکی از بزرگترین رمان نویس های جهانه، ولی در رمان نویسی داستایوفسکی این چند صدایی وجود داره، مضافاً به این که خود داستایوفسکی هم بارها گفته که من وقتی شروع به نوشتن میکنم از پیش هیچ پلاتی تو ذهنم نیست، هیچ طرحی نیست، شروع میکنم به نوشتن و اینها نوشته میشه. حالا آیا میخواد داستایوفسکی حرف به خصوصی رو بزنه؟ فلسفه به خصوصی داره؟ اینجا یه علامت سؤاله. یا فقط داره سؤالهای بی نهایتش رو مطرح میکنه؟ از اون طرف تولستوی جواب رو داره، از ابتدا پلات داره، شخصیت ها رو طراحی میکنه، همه در قالب فکری تولستوی میان جلو و صدای قالب صدایی که توش به آخرت باور داره، نیکی و بدی رو میشناسه و بخواد اینو تعلیم بده. ما در تمام شعرهای همدوره حافظ، بعد از حافظ، قبل از حافظ که نگاه میکنیم، به طور مثال مولوی شروع میکنه توضیح دادن، حتی وقتی فکر میکنه ما حرفشو نفهمیدیم یا ممکنه برداشت غلط کنیم دوباره توضیح میده، برای اینکه مبادا به غلط بیفتیم. شما در سعدی میبینین که داره خودش رو بیان میکنه، داره فلسفهش رو باز میکنه، ولی ما این اصرار رو در حافظ نمیبینیم. حتی از این جهت با خیام هم متفاوته. ممکنه که خیام کاملا دهری مرام باشه، به نوعی رند باور باشه و به همه چیز به نگاه انکار دیده بدوزه، ولی دقیقا داره یک صدا رو میگه، میگه که چیزی وجود نداره که من بهش باور داشته باشم، یک کوزه است که میسازی و خرابش میکنی و جهان رو کارگاه کوزگری میبینه. اما تفاوت خیام با حافظ در اینه که حافظ، تأکید میکنم، یک نمیخواد با اصرار فلسفه مشخصی رو مطرح کنه، برای همین از صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات عارفانه، از اصطلاحات رندانه، گاهی از شریعت، گاهی از دین، گاهی از هیچ کدوم، و در اینجا یک وجود جهان شمول میسازه که همه توش میگنجن، این خود ذات جهان. و به نظر من حافظ سعی نمی کنه تابلو درست کنه و توی اون تابلو حرف مشخصی رو بزنه. حافظ یه آینه پیش روی خودش میگذاره، حتی نمیخواد شما تو اون آینه نگاه کنین، بعدن ما توی این آینه نگاه میکنیم و نقش خودمون رو میبینیم.
1: بله، مرسی.
3: ببینید، من شروع امروز رو با غزل نظربازی حافظ که این روی نت هست و من خیلی وقت پیش تفسیرش کردم انجام دادم. اونجا میگه در نظربازی ما بی خبران حیرانند. خیلی مشخص و روشن، اونایی که نمیدونن نمیفهمن من چی میگم. برای چی؟ نظربازی و نظر معنا داره. بگذاریم که لغتنامه ها اون رو به غلط معنی چرانی و نمیدونم این چیزا دادن، ولی حافظ خودش یه مجموعه لغت داره، از نظر، نگاه، از دیده، در تأیید این مطلب نظربازی حافظ مولانا قبل از او گفته: پس دو چشم روشن صاحب نظر بهتر از صد مادر است و صد پدر. یعنی نظر که داشتی، صاحب نظر که بودی، نظرباز که بودی، با نظر دقت جهان رو که دیدی، اون موقع اون نظر جهان رو به تو از صد تا پدر و از صد تا مادر بهتر میفهمونه. یعنی چی؟ شما اگر به مسئله نظر، دیده، نگاه، عین به تو حافظ نگاه کنید، آن کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. اگر شما به مسئله نظر و دیده و نگاه در حافظ نگاه کنید، میبینید همطور که آقای حسوری فرمودن از ابن مقفع، کسانی که جهان رو با دیدن تجربه میکردن و اون چیزی رو که میشنیدن تا تجربه نمیکردن نمیپذیرفتن، اینها جهان رو تنکردی مادی میدیدن. حافظ دقیقاً خرمیه، دقیقاً جهان رو با دیده علمی نگاه میکنه و منتها سمبولیک حرف میزنه، از دین میگه، از شریعت میگه، از صوفیه میگه، اینها رو خیلی جاها به مسخره میگیره، یعنی اینها رو نقد میکنه به زبان خودش، منتها اونقدر ظریفه، اونقدر زیباست که نقدش رو مردم نمیفهمن. موقع که مسخره میکنه مردم فکر میکنن جدی میگه، در حالی که جدی نمیگه. حافظ خیلی آدم ظریفیه و خیلی سمبولیک حرف میزنه، ولی بسیار جهان رو مادی میبینه و آقای حسوری هم اشاره کردن درسته، و حافظ دقیقا پاش رو زمین بوده و زمین رو حس میکرده.
1: آقای حسوری، یک گرایشی در میان کسانی که با ادبیات سرکار دارن و حتی تاریخ نگاران، اون گرایش و حتی مثلا فعالان مسائل اجتماعی سیاسی، یک گرایش وجود داره به توجه به متون کلاسیک و کهن، به خصوص حالا اینجا حافظ در مرکز این قرار داره. بون اندازه ادبیات مدرن ایران مورد توجه قرار نمیگیره به اندازه‌ای که توجه نشون میده به ادبیات کهن. از منظر اگر این استاد رو باشه، انسان ایرانی این چه اهمیتی داره؟ یعنی چرا اینقدر مراجعه میشه به ادبیات کهن، به متون کهن؟ چی از تو میخوان در بیارن؟
0: ببینید، این
1: یعنی خود شما مثلا مراجعه کردید،
0: این سوالی است که همه ما هنوز از خودمون مکرر میکنیم، و اون اینکه چه شد که چنین شدیم، همه ما این سوال رو میکنیم. این سوال یک سوال تاریخی است و مبنا داره، یعنی بی جهت نیست که انسان به این فکر میفته.
1: بعد به پاسخی هم میرسن.
0: بله، به پاسخی هم بعضیا میرسن. قضیه این است که حافظ به عنوان یک روایتگر تاریخ، به قول آقای پرویز اهوری کتابی نوشته، حافظ روایتگر تاریخ، به عنوان روایتگر تاریخ و هم به عنوان اینکه از میان همه اونچه که بر میخانه و میبینه، به قول سرکار خانم تقی، نهایتاً حرف خودش رو میزنه، نهایتاً اون بوت زیبای خودش رو آرایش میده، در واقع نوعی پاسخ میده به تاریخ. بنابراین در شعر حافظ ما یه نوع پاسخی به تاریخ هم میابیم، یه نوع پاسخی در مقابل تاریخ هم میابیم. به همین دلیل است که بهش زیاد توجه میکنیم، یا به شعر یا ادبیات کهنمون. ولی اینطور نیست که ادبیات معاصر ما مورد توجه قرار نگیره. زیادی الان در کار نقد ادبی ادبیات معاصر هستن و حتی به نظر من گاهی به کارهای خیلی کوچیک، به کارهای که من نمیدونم تا چه حد ماندگار خواهد شد، میپردازن و نقد میکنن و نقد درست میکنن، یعنی با دیدگاه‌های نو بررسی میکنن.
1: ولی در این مراجعه بسیار نتیجه‌گیری‌ها و پاسخ‌های متفاوتی ما دریافت میکنیم. مثلا در رابطه با همین حافظ، حالا از آقای غنی گرفته تا آقای خرمشاهی، مطهری، شاملو، خود شما و کسایی که دیگه، خانم تقی الان سرگرمه، خانم شمس این کارو کردن، بسیاری، ولی پاسخ‌ها بسیار متفاوت گرفته میشه.
0: تردیدی نیست، هر کسی از زن خودش یار حافظ میشه، ولی یک چیزی هست، اون اینه که همیشه ابزار تحقیق و بررسی و اظهار نظر تازه در دسترس بشر هست. یعنی مثلا همین کاری که من توی این کتاب کردم، من چند تا از غزلهای حافظ رو که اصلا معلوم نیست که تاریخش کیه، تونستم تاریخش رو تعیین کنم. وقتی که میگه که فرض کنید که عید نوروزه و ماه سیام است و عید فطر، خب این قابل محاسبه است، در زمان حافظ فقط دو بار این اتفاق افتاده در عمر او. بنابراین دقیقاً میشه گفتش که این غزل او که حالا اسم شاه رم برده دقیقاً در چه سالی گفته شده، یعنی در مثلا یکی از غزلهای حافظ سال 742 گفته شده، بدون شک سال جلوس شاه شیخ ابو اسحاق، برای اینکه در متن اونه و در اون است که میگه که حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی که ایام گل و یاسمن و عید سیام است. خب عید سیام و نوروز با هم جمع شده بوده یه جا، جلوس شاه شیخ ابو اسحاق هم بوده، این میشه سال 742 و حتی رمضان سال 742. یعنی
1: آقای اصولی میشه مثلا اینگونه تصور کرد که بی یک پرسش چند پاسخ میداده؟ یا آدم ها میتونن بی یک
0: نه ببینید، همچنان که ما بسیاری از تناقض‌های وجود خودمون رو نمیتونیم حل کنیم و بسیاری از پاسخ‌ها رو نداریم، به بسیاری از چیزها نمیتونیم پاسخ صریح بدیم، حافظ هم همینطور بوده. او هم که از جامعه انسانی بیرون نیست، که یه انسان متفکر فهمیده باهوشه، او هم تناقض‌هایی میبینه و نمیتونه برای بعضی از اونا پاسخ پیدا کنه، او نمیتونه برای راز فلک رو بشکافه.
1: حافظ از کی متاثر بود؟ از خیام؟ چون شما در کتابتون یه بخش از کتابتون به مقایسه حافظ و خیام پرداخته، خانم شکوفه دقیقی هم که البته هنوز کتابشون منتشر نشده، ایشون هم یه بخش رو اختصاص دادم به همین مقایسه حافظ و خیام. من جای دیگه هم دیدم که وقتی از حافظ صحبت میشه اگر بخوان از تأثیری که او پذیرفته صحبت کنن به خیام مراجعه میکنن.
0: حافظ از خیام تأثیر پذیرفته، از استادش خاجو تأثیر پذیرفته، از زبان غزل سعدی تأثیر پذیرفته، نه از فکرش. از نظر فکری حافظ و سعدی در دو راه کاملا جدا هستن، ولی از زبان پخته و نرم شیرازی سعدی استفاده کرده، تحت تأثیر همه اینا هست، ولی مثلا به طور مشخص نه از مولوی، یعنی از تحت تأثیر افکار مولوی نبوده و در یکی دو تا شعرش هم تعریض داره به مولوی و اشاره میکنه که در واقع
1: ما یواش یواش داره وقتمون تموم میشه. الان برمیگردم، حتما برمیگردم، چون یکی دو تا سوال دیگه هم دارم، فقط همین کوتاه. تا اینجا خانم تقی شما چون پشت تلفن هستین نکته ای دارید؟ اگر فقط کوتاه باشه ممنون میشه.
2: نکته ای که اضافه سوال و نه ندارم.
1: آره فعلا آقای تقی پیات،
3: این نکته ای که شما الان پرسیدید از کی متاثر بوده، چندی پیش خدمت آقای حسوری عرض کردم. حافظ بسیار متأثر از عبید زاکانی است که غزلهایی داره که درش میگه، از اون غزلهایی که میگه یاد بادان که، جایی میگه که تو نثر منو تصحیح میکردی، تو نوشته من رو تصحیح میکردی. یعنی
1: ولی سند تاریخی بر داله بر رابطه این دو نیست.
3: چرا من ارائه دادم کتاباشونه. بله ایشون هم رفتن دنبال قضیه، یه مقدار خود سند ایشون در آوردن. من قبلا خدمتشون عرض کرده بودم سندش هست. اولا اینها در زمان شاه شیخ ابو اسحاق و در زمان شاه شجاع هر دو در یه دربار بودن، هر دو یه نفر رو مد کردن، هر دو رو یه موضوع صحبت کردن. وقت شما اگر این دوتا متنی رو که این دوتا آوردن یه روز برای یه نفر گفتن بخواید مقایسه کنید، همزبانی و چی میگن دوتا موضوع انشا بوده، دست دوتا آدم، یکیش دست عبید زاکانی بوده یکیش دست حافظ. این خیلی روشنه شاه شجاع و شاه شیخ ابو اسحاق که کم هم نیست مدتشون، اینها هم دوره هم بودن و در یک دربار بودن و در اون دوره که محتسب یعنی امیر مبارز الدین در شیراز حاکم میشه، شبانه عبید از شیراز فرار میکنه میره بغداد و به خاطر همین هم حافظ در مدح حسن ایلخانی غزل داره به خاطر اینکه لانسه کنه عبید رو اونجا، یعنی رفیقش اونجا خوب پذیرایی کنن، برای یک پادشاهی که خیلی از خودش دورتره غزل گفته، یعنی اینا معنی داره بس. و از دوری عبید بسیار گله داره و عشق میریزه، خیلی تو غزلاش اینو نشون میده.
1: آقای حسوری، انتقاد حافظ نسبت به دین یا مذهب، این انتقاد از کل دین بود یا روایت و خانش خاصی از دین؟
0: نه، ببینید وقتی میگه که کسی نمیتونه به حکمت این معما رو، یعنی این راز دهر رو پاسخ بده، معنیش انکار دینه.
3: بله.
0: در این تردیدی نیست. حافظ به دلیل شغلش که خوانندگی بود
1: به دین یا مذهب، این انتقاد از کل دین بود یا روایت و خانش خاصی از دین؟
0: نه، ببینید وقتی میگه که کسی نمیتونه به حکمت این معما رو، یعنی این راز دهر رو پاسخ بده،

0: اینا معنی حافظ در قرن هشتم و نهم، حافظ به این معنی. قرآن هم میخونده، مجبور بوده تو دربار قرآن بخونه. اما این آدم بارها در شعر خودش صحبت از این میکنه که جهان بر ما ناشناخته است، راز جهان بر ما ناشناخته است. ما از مثل خیام از آغاز و پایان جهان بیخبریم. بنابراین حافظ تمام عمرش رو در مقابل یه معما زندگی کرده، به همین دلیل است که شعرش پرسشگره، و وقتی پرسشگره ما رو به چالش میطلبه، ما مجبوریم با شعر او درگیر بشیم.
1: خانم شکوفه تقی، ممنونم از حضورتون در این گفتگو. این صحبت‌های آخری که شد، اگر شما نکته‌ای دارید می‌خواید اضافه بکنید بفرمایید.
2: یک نکته میگم و البته از شما تشکر میکنم که این وقت رو به من دادین، همینطور از شنوندگان شما، و خوشحالم که در حضور دو سرور گرامی نظرها مطرح شد. یک نکته که میخوام اضافه کنم اینه که شعر حافظ روانشناسی مخصوص به خودش رو داره که روانشناسی انسانه، و این انسان سعی نمی کنه، هیچ سعی نمی کنه، نه سعی در شعر سازی می کنه، نه سعی در پرسش سازی می کنه. بزرگترین هنر حافظ اینه که در خلوص محض با تمام تکنیک هایی که بلده، با تمام وسعت بی همتایی که در عرصه ادبیات داره، خودش رو، اون جهان درونش رو در برابر دیدگان ما میگذاره، بدون اینکه بگه من اینم یا آنم، ولی هم اینه و هم آنه.
1: بله، مرسی. آیه تقوی بیات، شعر حافظ رو چطور باید خوند؟ چون نقطه نداره، ویرگول نداره، خیلی اشتباه میکنه.
3: جالبه این حرفی که میزنید. آقای شاملو که من همیشه گفتم که یکی از نقاط ضعف زندگی شاملو دیوان حافظ شاملوه، آمده اینو پانکچویشن کرده. اصلا کاری که نمیشه با غزل و شعر قدمای ما کرد همینه، برای این که اونها با رندی گاهی کلماتی رو کنار هم گذاشتن که شما نتونید بفهمید که داره متلک میگه یا جدی میگه، برای اینکه خب اگر میفهمیدن جدی میگه سرشو میبریدن. یعنی اینها یکی از محدودیت‌های تاریخی مردم ما در 1400 سال گذشته دین اسلام بوده که سر میبریده، یعنی شوخی هم نداشتیم، یعنی جدی بوده این مسئله. و اینها از ترس چنین تنبیهی همیشه سعی میکردن لاپوشی کنن، در لفافه بگن. یک نکته خیلی مهم در زمینه حافظ هست، اون تحریف و تغییر و تفسیر شعر حافظ به ترتیبی که اسلامی بشه. اینو تو این 700 سال گذشته خیلی سعی کردن بکنن، خیلی جاها از شعر حافظ زدن، اینا رو حذف کردن، خیلی جاها اضافه کردن، غلط زیاد بهش اضافه کردن. الان در جمهوری اسلامی یکی از کتابایی که زیاد چاپ میشه حافظ خرجش میکنن، برای اینکه توش تغییرات ایجاد میکنن، برای اینکه عوضش میکنن، میخوان تفکر ملت ما رو به لجن بکشن. و برای همینه که شما آقای خرمشاهی رو دارید که پولش میدن با پول کاغذ خیلی خوب. این آقای کی بود که دوست شما بود، آقای دکتر که خواهرشون دکتر ادبیات بود، ثروتیان؟
0: بله.
3: ایشون یه روزی به من گفتن که آقای دکتر ثروتیان از حافظ شناسان، ما هم با اشتیاق فرستادیم چهار جلد کتاب کلفت و قطور آقای ثروتیان از تهران آوردن. بعد من خوندم دیدم که هرچی که نوشته چرت پرته، واقعا چرت پرته. یه روز آقای حسوری اومدن منزل ما، من کتاب دادم از دست ایشون. ایشون کتابو گرفتن، چهار جلد کتاب با کاغذ ظریف، با چاپ خوب، بسیار بسیار مرسخ، خیلی جالب، دادم دست ایشون. ایشون خوند، یه روبی که خوند سرشو بالا کرد، گفت من معذرت میخوام. این خودش نشسته اینجا، گفت من معذرت میخوام یه آدم به تو معرفی کردم، این کتاب تو رفتی خریدی، واقعا پول گنده ای دادیم. یه مزخرفاتی این مرد اونجا نوشته، یه کتاب کوچار جلد کتاب

0: تفسیر کرده اصلا سر تا نداره. بی حساب و بی کتاب برای چی؟ برای اینکه پول بهشون میدن، مثل زمان اعلی حضرت که پول میدادن یه سری کتابا چاپ میشد، اینا هم پول میدن این کتابا عوضی عوضی حافظ و بزرگان ما رو به ترتیب دیگه ای معرفی کنه.
1: من یه سوال یک شما نکته داشتین آقای اثری.
2: ببینید همین که حافظ رو
1: خیلی
2: نقطه و ویرگول و فلان نذاریم و بخوانیم خیلی بهتره، برای اینکه حافظ اینجوری نوشته. حافظ اینجوری نوشته، حافظ تعیین
1: نکرده. خب اساساً در متون قدیمی ایران ویرگول نمیذاشتم، نقطه هم نداشتم.
2: البته چرا در برخی نوشته های قدیمی پایان جمله های اساسی رو سه نقطه میذاشتن، از بعضی علائم بوده، ولی این رو میخوام بگم که شعر حافظ همونطور که خانم تقی فرمودن اینطوریست که شما واقعا نفهمید که این جمله سوالیه یا اثباتیه یا تردید توش هست. چه کرده این رندی حافظ؟ یعنی همین، یعنی طوری حرف بزنه که شما نتونید.
1: طنزم داشته مثلا این بله، پیر ما گفت خطا بر قلم تو نرف، آفرین بر نظر پاک.
2: بدون شک اصلا یه آدمی مثل حافظ به پختگی حافظ به با تجربه هایی که حافظ، تجربه های تاریخی ما در عمرمون یه دونه 28 مرداد دیدیم، یه دونه انقلاب بهمن دیدیم، کلی تجربه تاریخی اندوختیم. حالا حافظ در عمرش 5-6 تا انقلاب دیده. بعد دوست عزیز معلم گرامی مثل عبید زاکانی رو از دست داده، عبید فرار کرده رفته برای اینکه بتونه جون در ببره، از این تجارب داشته و در نتیجه شعر او مملو و از همه این هاست. او اگه علامت گذاری میکرد شعر خودش رو، در واقع محدود میکرد خودش.
0: این یه مشتی از شعرهای حافظ عرض کردم
2: و به علاوه چیزی که بعد عرض کنم اینه که من تو همون کتابم نشون دادم که با این که شعر حافظ رو کاستن، در واقع اون چیزهایی که بهش اضافه شده بوده مثل مدح امام رضا مثلا فلان اینا رو جدا کردن به 450 غزل رسوندن، من هنوز معتقدم که در حدود 50 تا از این غزلها از حافظ نیست و تو کتابم دلیل چند تاشو آوردم.
1: من سال پایانی رو میپرسم از هر سه مهمان، اهمیت حافظ برای امروز ما، امروز چه درسی میشه گرفت از شعر حافظ؟ اینکه این چند صداییه، اینکه تخیل ما رو بهش اجازه میده که پرواز بکنه، چیه به نظر شما؟
0: بفرمایید
2: بنده جواب بدم. ببینید باز همونطور که سرکار خانم تقی گفتند، این یک در واقع شاهکار هنری است. ما هیچ وقت از شاهکارهای هنری نمیتونیم صرف نظر کنیم. مثلا مجسمه‌ای که در مصر باستان یا در دوره هخامنشی ساختن و گویای یک فرهنگ و یک هنر و یک سبکیست، برای ما تا جاودان با ارزشه و هر موقع به این نگاه کنیم لذت میبریم. حالا شعر حافظ از اونجایی که هنوز عرض کردم اوضاع تاریخی در مملکت ما عوض نشده، اوضاع سیاسی عوض نشده و انگار روزگار امیر مبارزالدین محمده، به همین دلیل است که دلچسبه برای ما، نمیتونیم ازش صرف نظر کنیم. این یکی. دوم این که یک شعریز چند صدا به قول شما، یه شعریز که هر کسی میتونه اون رو از دیدگاه خودش بخونه و تفسیر کنه و ازش لذت ببره و باش زندگی بکنه. این است که تا اوضاع حداقل در ایران چنین است که هست، حافظ همچنان پر رونق خواهد.
1: خانم شکوفه تقی.
3: بله، من هم باورم به اینه که تا انسان چنین هست در جهان حافظ پر رونق خواهد بود و اون حافظ قابل تقلید نیست. اگرم تقلیدش بکنن هرگز حافظ نخواهد شد. برای همین حافظ رو مثل همون شاهکار هنری ابدی باید نگاهش کرد و نو به نو تماشاش کرد و اجازه داد که هر کسی با چشم خودش حافظ رو تماشا کنه و نتیجه رو به نظر من به عهده تماشا کننده باید گذاشت. ما میتونیم نشون بدیم که من این گونه میبینم، ولی اگر به قطع و یقین و با جزمیت بگم حافظ این گونه است، من اجازه پرواز تخیل رو از دیگری گرفتم.
1: متشکر از شما خانم شوفه تقی و آقای منوچهر تقوی بیات.
0: خواهش میکنم اون چیزی که ما امروز از حافظ میتونیم یاد بگیریم و تا دنیا دنیاست برقراره، انسان دوستی و ضد سالوس بودنشه. یعنی دین رو و نظرات دینی رو وسیله قرار دادن تا انسان رو گول زدن. این چیزیست که حافظ سعی کرده به ما بیاموزه و عشقش به انسان اونچنانی که هر انسانی صدای حافظ رو میفهمه عاشقش میشه. یعنی من عرض کردم یه آقایی به اسم موسیو دو فوشکور، استاد ادبیاتی که حافظ رو به فرانسه ترجمه کرده، ایشون هنوز میگه من هر صبح که بیدار میشم یک غزل حافظ رو میذارم چلوم، از صبح تا شب با اون غزل حافظ سر می کنم و درش سیر می کنم. یعنی همچنان این کتاب که ترجمه شده به فرانسه، ایشون کلی حاشیه نوشته، همچنان هر روز یک غزلش رو مثل دعا میذاره جلوش، از صبح تا شب میخونه. عرض دیگه ای ندارم.
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون.
0: خواهش با.
1: در این بحث و گفتگو
4: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. آن همه شعبده ها عقل که می کرد، دنجا ساحری پیش اعصاب و ید بیضا می کرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. آن که چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا می کرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد.

Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvante.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شبت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت. ای تکیگاه پناه زیباترین لحظه های پر اسم پر شکور تنها خلوت من، ای شدت شیرین پر شکر، ای من گشته بسار در پای بزرگ آبت.

ساکت نازهایت در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشب های بسیار، تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزلها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبایی پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من.

نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چه شبها که اکنون همه کن. آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید